Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļāvī nāk šampaniec ar fontānu.

bautu, bardu kratta. Nenāctu būs sargies mlikumā. Tu taidos mās līdzīga uz matā. Tik nevar saprast, badīsies vai nē. Balta kāza no raujas no saites. Štrums par kāzu, kad tik būtu piens. Melnais balzam dziedē visas kaites. Mājai degot zvani, nu leviens.

0: Sí, sí.
1: Liepājas, Lidzvēnspilī, visā Latvijā, visu diennakti, Latvijas Radio 2.

Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas. Un atnāk

tici lai raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

0: Labrīt Latgale! Labrīt Daugavpilī, Krāslavā un Dagdā! Latvijas Radio 2!
1: Nu mozes maizes riceļis, nu smolkas soļas, čipsnenis austreits, ak divs tik skaists!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 6:40 minūtes, 17. septembris, ceturtdienas rīts. Jā, vakar un aizvakar ar mani kopā bija Mārtiņš, Aivis ir devies atpūtā, bauda rudens sākumu, nu ar jums arī tā būšu es Antrista Fecka līdz pulksten 10:00 rītā. Ceru, ka visi ir modušies, visiem ir labs garstāvoklis, visa diena ir saplānota, vai varbūt tie, kas bauda brīvdienas un varbūt ir devušies atvaļinājumā, nu tad lai brīnišķīga atpūta.

varbūt tie, kam ir šī atpūta, šobrīd nemaz man neklausās, ja tā tad saldi čuč un izbauda saldo miegu, bet, protams, visiem mums darba rūķi

0: Gāžu laikā tas brāzmās var pastiprināties no 12 līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī vēl joprojām patīkami rudenīgi silti, plus 15, plus 19 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus.
1: Ir patiesībā.
0: Nu te nu ir šis interesantais jaunais papildinājums mūsu rīta ēterā. Ašie rīta laika vērotāji un vismaz šajā nedēļā, kad nu jau mēs esam iesākuši šo rubriku, var redzēt, ka atsaucība ir diezgan liela, jo pēc tam dienas laikā, protams, laika vērotāji ir, bet rīta agrumā vienmēr ir interesanti, kā tad ir patiesībā, kāda laikapstākļa tad ir jūsu pusē un te nu. Uzreiz tad saku, jā, tā saziņa mums ir arī nomainīsies, jo nu kāds tikai šorīt, pirmo reizi nedēļas laikā ir ieslēdzis Latvijas Radio 2, tad jā, mums ir mainījies tālruņa numurs, uz kuru tad rakstīt, un tas ir 27211318, kur tad nu arī lūkšu jums uzrakstīt vai izņēmēt WhatsAppā. Kā tad ir jūsu pusē? Kā ir patiesībā? Vai jums laikapstākļi ir tādi paši, kā es tikko nolasīju, vai varbūt pilnīgi citādāk? Tā kā rakstiet labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji!
1: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtākā. Turpmāk zvani, sūti īziņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27 211 318.

0: ir patiesībā?
1: Kā tad ir patiesībā? Nu, lai es būtu godīga arī un piedalītos visā šajā procesā, nu, es apskatījos, kāds tad ir faktiskais laiks šobrīd Rīgā. Nu, Rīgā dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 15. Nu, diezgan silti jau, ņemot vērā, ka jau ir septembra vidus. Nu, skatos, kā tad ir pie jums un paldies, jo jūsu ziņas ir ļoti daudz. Ceru, ka paspējuši nolasīt visas, jo tikai šai mirklī notiek šī rubrika, jā, pēc tam jau būs ziņas, un tad jau būs rīt sarunas un viss pārējais. Bet, nu, ķeros klāt, tā tad Dagdas pusē esot plus 13, un pagaidām nelīstot. Ērika no Zasas raksta, ka Zasā plus 13 un lietus līst. Varakļānos līst plus 14,5 grādi. Tā Gārsinē esot plus 14,1 grāds un līst. Daudz kur līst, kas tas ir? Mums nevajag, lai līst. Vēl skatos Kandavā silts plus 13 grādi. Vēl kāds cits raksta, ka arī ir Kandavā šobrīd bez vēja, migla, un esot tā plus 12, Kristīne mums raksta tā tad Kandavā, nu, pamainās tie grādiņi nedaudz. Rūjienā Ainārs mums raksta, esot plus 10 grādi, nomācies pagaidām nelīst, vēja arī nav. Tātad Rūjienā pagaidām ir visvēsākais. Skatos tālāk, labrīt, Madonā šorīt liek.

0: Tain iesācies rīts, bet ir patīkami silts, plus 14 grādi, būs jābrauc sēņot, var dzirdēt, ka sēne pakšķilienot ārā no zemes. Oj, kā es jūs saprotu. Skatos tālāk, labrīt dikļos, šorīt ļoti silts, plus 14,1 grāds, nelīst, diezgan tumšs un aust brīnišķīga diena, tā mums no dikļiem Zane raksta. Preiļu pusē Latgalē lietus un līstot preiļi medumi, tā tad dodās ceļā un līstot visu ceļu, bet cik grādi? To gan neuzrakstīja. Tad vēl mums raksta Ines, patīkams laiks esot vecumniekos. Odains mitrs silts rīts. Odains. Tie odi ārā neliekās mierā. Linda raksta, labrīt Dobelē, šorīt silts un mierīgs rīts, plus 13 grādi, gaišas debesis ar dažiem pelēkiem mākoņiem. Mūsu saules pilsētā izskatās burvīgs dienas sākums. No ar to arī apsveicu, jo cita mums raksta, paskaties, daudz kur tomēr ir tas lietainais, piemēram, kā Gārsenē. Skatos vēl... Labrīt no ērgļiem, šorīt apmācies lēns vējiņš, plus 14 grādi, naktī diezgan stipri līs, peļķis lielas, lai mums un jums visiem jauka diena Inese mums tā raksta. Un labrīt pie mums Dzelzavā Madonas novadā rīts ir silts plus 16 un lietains, bet ir tik patīkams vasarīgi un svaigi rudenīgi kopā. Un arī no Jēkabpils novada Aknīsts pagastā lietus līst tomēr. Nu redz kā, nu vēl pēdējā ziņa, labrīt Murmastienē gāž kā no spaiņiem. Plus 14 grādi, lai jauka dieniems. Nu, ziniet, kā lai tur būtu. Pirmkārt, mēs visi secinājām, ka ir ļoti silts laiks. Un ja arī kaut kur līst, nu, katrā gadījumā skatāmies no gaišās puses. Drīz būs sēnēs. Labrīt!
1: Agrais rīts. Kopā ar Latvijas Radio 2.

ziņām 7. Studijā Ģirds Auzāns. Saima šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīcijā esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobbarības produktu tranzītu pa Latviju. Vienlaikus parlaments vērtēs arī opozīcijā esošo progresīvo aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt abu agresoru valstu graudu tranzītu. Rīgā šodien notiks fórums Mobilitāte Eiropā 2030 – ilgspējīgas un militāro vajadzību nodrošināšana. Eiropas un Latvijas politikas veidotāji uzņēmēji, nozars eksperti un akadēmiskās vidas pārstāvi diskutēs par Eiropas mobilitātes nākotni, transporta infrastruktūras drošību un attīstību un ilgspējīgu mobilitāti pilsētās. Pasākums notiks Svedbankā kā balas dambī. Savukārt Rīgas Tehniskajā universitātē 5. Viedokļu pilsētu konferencē starptautiski eksperti diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Aizvadītie naktī Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētā Kijivai vismaz 12 cilvēki, tostarp divi bērni ievainoti. Pirmie sprādzieni Kijivas centrā atskanēja neilgi pēc pusnakts un triecieni turpinājās vairākas stundas. Pilsētas mērs Vitalijs Kličko informēja, ka uzbrukumos nodarīti postījumi vismaz 3 pilsētas rajonos. Arī Ukrainas bruņoties spēki šonakt veic uzbrukums Krievijas teritorijā.

0: teritorijā. Rostovas apgabala gubernators paziņoja, ka dronu uzbrukumi ir atvairīti, nekāda postījuma nav nodarīti. Tomēr vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos rakstīja par vairākiem sprādzieniem militāriem lidlaukam. Un saņemts arī ziņas par dronu uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā. ASV kongress galīgajā lasījumā ir atbalstījis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju. Kongresa pārstāvju palātas balsojumā 262 deputāti atbalstīja likumprojektu, 159 balsoja pret. Turpina Uldis Ķezbers.
1: Šis likumprojekts, ko virzīja nesen aizsaulē aizgājušais republikāņu senators Lindsijs Grējams, paredz vērsties pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, kā arī pret tā dēvēto ēnu floti, ko Krievija izmanto, lai eksportētu sankcijām pakļautu naftu un naftas produktus. Likumprojekts arī atļauj noteikt līdz 100% augstus ievedmuitas tarifus ražojumiem no Ķīnas, Indijas un citām valstīm, kas joprojām lielā daudzumā importē Krievijas naftu un gāzi. Un šo sankciju galvenais mērķis, protams, ir palielināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju un samazināt tās ieņēmumus, kas ir nepieciešami kara Ukrainā finansēšanai.
0: ASV prezidents Donalds Trumps vakar draudēja noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vakar izteicās, ka Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, lai gan šāds status vēl nepastāv. Trumps sacīja, ka šāda ideja var būt naidīgs akts un draudēja uz to atbildēt ar jauniem tarifiem Eiropas Savienībai. Šodien notiks akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens negūtu smagus ievainojumus ceļu satiksmes negadījumos. Bet līdz pat nākamajai otrdienai Eiropas Savienības dalībvalstīs arī Latvijā norisināsies Eiropas ceļu policijas organizēta akcija, kuras laikā visā Eiropā pastiprināt pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Par to plašāk stāst Mihails Nikulkins.
2: Akcija Roadpol drošības dienas notiek jau 7. Gadu pēc kārtas. Šogad akcijas laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem – gājējiem, velosipēdistiem, mopēdu un elektroskreiritiņu vadītājiem. Tāpat akcijas laikā pastiprināti tiks kontrolēta drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, kā arī atļautā braukšanas ātruma ievērošana. Šogad ceļu satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājuši jau 66 cilvēki. Tāpat satiksmes negadījumos smagi cietuši 175 satiksmes dalībnieki.
0: Un par satiksmes drošību šodien diskutēs arī Rīgas Motormuzejā, kur pasākuma gaitā arī apbalvos ceļu satiksmei drošākās pašvaldības aizvadītajā gadā. Izskanā ziņas 7. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Šodien Latvijā mākoņēns, bet dienas laikā mākoņi brīžiem izklīdīs un arī saulu spīdēs. Lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos, bet arī rietumos atsevišķās vietās mazliet līs. Lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš gaisa iesils līdz 15-18 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Agnesi Krastu, Artjomu Uršuļski un citiem. Sestdien, 19. septembrī, pulksten 12. Rīgā, Vecāķos, Pludmales ielas un Kāpu prospekta krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt šajā siltajā, kaut kur arī lietainajā rītā. 17. septembris, 7 un 10 minūtes ar jums kopā līdz pulksten 10. Latvijas Radio 2, kam pozitīvām emocijām pārpildīt rītu, protams, arī ar dziesmām mūsu dzimtajā latviešu valodā. Un paldies, nepaspēju pateikt, jā, paldies visiem, kas piedalījās rubrikā Kā ir patiesībā, ja, par laika vērotājiem, kā tad ir jūsu pusē, un tiešām jāatzīst, ka mums ir nu, paveicies ar šo, ar šiem laikapstākļiem savā ziņā, jo ir pieredzēts, ka septembrī jau šo laiku ir tāds drēgnāks, vēsāks, jau vējš tāds netik patīkams pūš, bet tiešām mēs varam priecāties, tiešām patīkami plusi. Un, protams, jā, rīt sarunas ir klāt, un kā jau vienmēr tēma, nav viegli izdomāt, un atceros, tad, kad šī rubrika sākās, tad varēja runāt par visu, ko. Bet te nu, ņemot vairāk, es esmu viena, un man te nav ar ko kopā pačalot un pafilozofēt un paanalizēt. Tad liekas, ka mums būtu interesanti parunāt par to, kādi mēs esam cilvēki, vai atbildīgi, vai nē. Nu, nezinu, kā lai to pareizāk

0: pasaka. Tātad, kuru ikdienas darbu jūs veicat tikai tad, kad vairs nav iespējams atlikt? Tātad, atliekat pašu pēdējo brīdi. Un es pieļauju domu, ka noteikti būs cilvēki, kas teiks, ka neko neatliek uz pēdējo brīdi un visu izdara laicīgi. Un tā, un noteikti ir arī tādi kā es, kas noteikti atliek kādu darbu līdz pēdējiem brīdim. Nu, es varu pačukstēt mans tāds nevisai labs piemērs. Es vienmēr gribu laboties, bet nesanāk. Tātad mans ikdienas darbiņš, ko es atlieku līdz pašam pēdējiem brīdim, ir telefona rēķina apmaksāšana. Es nezinu, kāpēc, es nevaru to izskaidrot, jo es saņemu šo rēķinu, es redzu viņu un nāk arī izziņa par atgādinājumu, ka man viņš jānomaksā, bet es principā viņu tiešām atceros samaksāt tikai tad, kad man jau atnāk izziņa par to, ka nākamajā rītā tiks atslēgt izejošie zvani. Es nezinu, kāpēc. Es nezinu, tā nav pat bezatbildība, es pat nezinu, kā to nosaukt, tā kā tas noteikti ir tas, ko es vienmēr kopš sevi atceros atlieku līdz pēdējiem brīdim telefona rēģina apmaks. Tā kā, mīļie, nu pastāstiet, kā ir ar jums, un tad jau redzēsim, kādi tad mēs esam pēc dabas. Un tas nemaz nav slikti, tas gan ir jāatcerās. Nu, katram ir šādi saucamie lielie plusi un mazie mīnusiņi, un tas ir pilnīgi normāli, jo tas mūs padara par cilvēkiem. Un, protams, atgādināšu mūsu jauno tālruņu numuru, kas ir 27211318. Rakstiet vainu īziņš, vainu WhatsApp. Lai jums brīnišķīgs šis rīts. Labrīt!
1: Saziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īziņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 17. septembris. Šodien vārdu svētku svin. Vaira, Vairisa, Vaiva un Vera. Tā kā daudz laimes jums vārdu svētkos, skatos pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos, cik tad mums ir vārdu svētku svinētāji Latvijā. Vaivas mums ir 35, Vairi mums ir 505, Vairas mums ir 567 un Veras mums ir šodien visvairāk 4907. Daudz laimes un, protams, raugos arī paplašinātajā kalendārā. Un šodien vārdu svētkus vēl svin. Aila, Ailands, Ailenda, Aili, Ailija, Ailita, Aila, Sīrija, Sīringa, Sīrje, Sirke, Sivija, Vaila, Vaileta, Vairita, Vairīte, Vaironis, Vairons, Vaiva, Vaivars, Vēra, Verena, Verena, Verija un Virēna. Tā kā daudz laimes, mīļie vārdu svētkos arī jums. Un, protams, visi 17. septembra gaviņnieki. Nu, laimīgi jums jauno gadu. Nu, lai brīnišķīga šī dzimšanas diena, lai daudz sveicienu, labu vēlējumu, protams, arī no Latvijas Radio 2. Un lai nākamais dzīves gadiņš ir veiksmīgs. Lai laba veselība un lai viss labais, ko vien vēlaties arī jūs dzīvītāji notiek ne tikai šodien, bet visu nākamo dzīves gadiņu un tā ir turpmāk. Un, protams, jums būtu ļoti interesanti gan jau uzzināt, ar kādiem cilvēkiem ievērojumiem Latvijā pasaulē esat dzimuši vienā dienā. Šodien dzimis amerikāņu rakstnieks romāna kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzda autors Kens Kīzīs. Šajā dienā dzimis austriešu alpīnišķis, pirmais cilvēks, kurš uzkāps visās 14 pasaules virsotnēs, kas augstāks par 8000 metri, un tas ir Reinholds Messners. Šajā dienā

0: Valmieras drāmas teātra aktieris Dzirds Rāviņš, aktieris Mārtiņš Liepa, pop mūzikas dziedātāja Anesteiža. Siltas sveicienas, protams, sūtam, jo šodien ir dzimis un svin arī dziedošais aktieris Rudolfs Plēpis. Un jā, šai dienā ir dzimis arī Mārtiņš Brauns.
1: Šodien viņam būtu 75. Daudzpusīgajam komponistam, rock grupas Sīpoli vadītājam, skaņdarba Saule Pērkons Daugava mūzikas autoram Mārtiņam Braunam. Mārtiņa Brauna mūziku šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu, cik skaisti Kaspars Markševits un Laila Ilze Purmulieta tikko mums dziedāja saules meitu pilnīgi tā gribās ticēt un domāt, ka ne tikai silti šai dienā būs, bet arī tā saulīte varbūt vairāk mūs palutinās, kā dziesmā teikt, spīdi, spīdi, mana saules meita, nu, ļoti skaisti. Protams, par laika prognozi šai dienai 17. septembrim. Šodien Latvijā mākoņi kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, bet Latgalē dienas pirmā puse nu, būs vēl apmākusies un pārsvarā lietaini. Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, kā arī lietusgāžu laikā. Tas brāzmās var pastiprināties no 12 līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no plus 15 līdz plus 19 grādiem šai dienā. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maziespējami. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs ap plus 18 grādiem. Skatos, kāds ir faktiskais laiks Rīgā šobrīd dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 14 grādi. Labrīt, mīļie!
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: Kas tad notiek? Nu, ja nu kāds nepamanīja vai nezināja, tad kas notika vakar? Jā, trešdienā, 16. septembrī Latvijas reģionos autobusu kūs

0: kustība bija krietni klusāka nekā ierasts, un pasažieru pārvadātāju protesta dēļ netika izpildīt vairāk nekā 3000 reisu, un sekas izjuta tie, kur ikdienā ar sabiedrisko transportu dodas uz darbu, kā arī skolāni. Nu, es ļoti ceru, ka viss tieši tiem, kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu, nu, kad tādas lielas problēmas varbūt nesanāca. Te nu arī īsumā visvairāk reizi protesta laikā neizpildīja Liepājas autobusa parks. Daudziem cilvēkiem nācās domāt citas alternatīvas nokrušanās darbu, citi devās kājām. Un te ir aprast, ka dažs labs tiešām ir vēvarojis arī vairāk, nu, tiešām diezgan daudz kilometrus, lai nokļūtu no punkta A līdz punktam B. Daži skolēni izlaida skolas dienu, no tā kā citiem mācības notikušas esot attālināti. Kāds šoferis ir komentējis, ka nu, gribētos, lai arī viņus kāds atbalsta. Un, protams, jā, nu, zaudējumi protesta dēļ arī Rīgas autoostā, jo vakar, kad sēdējām ar Mārtiņu no rīta studijā, kā reizi arī apspriedām to, ka tieši tā faktiskā situācija tajā brīdī bijis tā, ka, nu, jā, ka Rīgas autoostā netapis, kas ir bijis nu, gandrīz tukšs tā autoosta. Nu. Nu, cerams, ka risinājums tiks meklēts un atrasts. Pārlicam uz nākamo ziņu vēl nu, nedaudz par vakardienu, bet kas manuprāt mums latviešiem ir tāda nu, patīkama ziņa. Režisora viestura Kairiša filmu Uļa piedzīvojas nacionālo pirmizrādi un nonākusi uz ekrāniem visā Latvijā. Filmu scenāriju iedvesmojas leģendārās basketbalas Uļānas Semjonovas dzīve, taču uz ekrāniem to izdzīvo aktieris Kārlis Arnolds Avots. Filmas izrādīšana Kanu Histikino festivālā sakāpinājusi Latvijas publikas interesi. Jā, tā tiešām bija un pirmsrādes viesi piepildies Splendid Palace lielo zāli vakar. Nu tad, nu cerams, ka arī es drīz varēšu noskatīties šo filmu, jo nu tiešām tas Cannes festivāls, ja mēs visi brīnījāmies, kāpēc mēs pirmie neredzējām, ja, kāpēc tieši Cannes vajadzēja pirmo reizi, bet es domāju, ka filma ir brīnišķīga, tā kā gaidam. Vēl Jūrmalā, kas notiek šodien. Šodien Jūrmalā notiks jauniešu teātra festivāls, nu tur dažādi tādi apraksti, visādas, kas tur būs, būšot arī paneļa diskusija nosaukumu klasika ceļā Rainis Aspazija teātris un izglītība. Un savukārt otrajā dienā, tas nozīmē rīt, un šis ir tas interesantākais, ko vismaz es tā ievēroju, notiks jauniešu veidota interaktīva performance Jūrmalas elektroautobusā, kas kursēs maršrutā no Jūrmalas Aspazijas pamatskolas līdz Kauguriem ar noslēgumu pieturu Aspazijas mājā. Nu, tā kā visiem jūrmalniekiem un tie, kas grib aizbraukt Jūrmalu un paskatīties, kā tas notiek, braucam un skatāmies, kāda tad tā performance būs. Vēl maza tad noslēdzoša info, kas notiks svētdienā, es atvainojos, pulksten 10. No rīta Āgenskalna tirgu norisināsies 5. Kartupeļu festivāls. Wow! Siltumnīcā varēs satikt kartupeļu dīleru Mārci Pakalnu, kurš piedāvā šo zemnieku saimniecībā Piekalns izaudzētājs vairāk nekā 10 kartupeļu šķirnes un jaunas kartupeļu ēdienu receptes. Un te nu arī rakstīts, ka tirgus pagalmā ciemiņu kafēnītes pārsteigs ar īpašām kartupeļu pusdienām. Nu tad tie, kas tev ēduši brokastis, paldies, ka es šo ziņu tagad nolasīju. Bet jā, nu, aptuveni īsais apskats ir veikts. Labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji!
1: Latvijas Radio 2

0: Ko krāji tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
4: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Beidzot, rīta sarunas arī ir klāt, nu te tā aši. Ja nu kāds tikko pieslēdzies domā, par ko tad mēs te čalojam? Čalojam par mūsu ikdienas pienākumiem. Bet jautājums gan šādi. Kurus ikdienas pienākumus jūs atliekat līdz nu, pašam pēdējiem brīdim, nu, kad nu, vairs nekādi nevar atlikt? Nu, tur jau viss jau striķi plīst. Un es pirms tam minēju savu piemēru, ka mans niķis ir pašā pēdējā brīdī apmaksāt telefonu rēķinu. Nu, nekādi nevaru es sevi piespiest to izdarīt laicīgi. Man nav iemesla pat kāpēc. Jurģis savukārt raksta, labrīt, es gan pilnībā nekavējos, kā ienāk kontā naudiņa, tā momentā tā naudiņa tiek arī pārskaitīta visur, kur vajag. Nu, tas ir apsveicami, Jurģi, un tā arī būtu jābūt, vai ne? Un vēl mums Agnis raksta, pēdējā brīdī traukus mazgāju, slinkums un viss. Un protams, novēlu arī visiem jauku dienu, paldies, Agni, nu. Un vēl kas... Rāks, labrīt, man nāk prātā bērnība, kad mīlēja pagulēt ilgāk un mājas darbi tika atlikti līdz pēdējiem brīdim un ar to neko nevarēja padarīt. Tā kā trenējos sporta dejās, tur gan nekavēja. Nu, aha, redz kā, mums raksta, tad sporta dejas viņš nekavēja, bet pagulēt patīk. Mīļie klausītāji, tādā pat garā turpināsim rakstēt, kurus ikdienas darbus tad jūs atliekat nu, līdz pašam pēdējiem brīdim, kad nu jau saprotams, ka vairs... Tālāk vilk garumā šo lietu nevar. Tā kā rakstiet 27 21 13 18. Labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: 7:53 minūtes, tūliņ pat, vēl trīs vīri laivā, tādas acis nepievils, un pēc tam arī čilī uzdziedās, kad tevis nav klāt. Un tad jau ziņas. Labrīt!

0: vakarā ziņām 8. studijā ir Cauzāns. Saim šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīcijā esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju. Vienlaikus parlaments vērtēs arī opozīcijā esošo progresīvu aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt abagres ar valstu graudu tranzītu. ASV pārstāvju palātas apstiprinātās sankcijas pret Krieviju un prezidentam Donaldam Trumpam dotais deleģējums piemērot 100% tarifu uz Krievijas sadarbības valstīm ir uzskatāms par daudz plašāku vēršanos pret tiem, kas nenosoda Krieviju un uzskata, ka tirgoties ar Krieviju ir normāli. Tādu vērtējumu Latvijas radio redījumā labrīt pauda Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders, šo ASV vēršanos nodēvējot par lielo šaha lauku, kur ietekmēta tiek ne tikai Krievija.
1: Daudz reģionāli plašāk un atgriešanās pie tā, ko kādreiz Zbigņevs Bržīnskis nosauca par lielo šaha lauku, kas ir Eirāzija, kur ietekmēta tiek ne tikai Krievija, bet arī valsts, kas patiesībā vēl joprojām ir atvērts sadarbībai Krieviju un ietekmē arī drošību un interesi, kādas Amerikas Savienotajām valstīm ir ne tikai ar Eiropas partneriem un NATO partneriem, bet arī ar klusā okeāna valstīm. Tādēļ es domāju, ka ilgtermiņa sekas šim lēmumam kongresā būs pozitīvas. Protams, ļoti uzmanīgi jāskatās, kā pret šīm sankcijām izturēsies Donalds Trumps, kurš sākotnēji ir bijis pozitīvs. Jāuzsver tas, ka ASV prezidentam ir iespējas veikt korekcijas ASV ārpolitikā īstermiņā, bet ilgtermiņā šie kongresa lēmumi ir ļoti svarīgi un saistoši.
0: Krievija aizvadītajā naktī veikus masīvu raķešu triecienu Kijivai un uzbrukumā cietuši vismaz 12 cilvēki, arī 10 un 12 gadus veci bērni. Tā paziņoja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Galvaspilsētas Solomjankas un Dņepras rajonos cietuši noliktavu ēkas. Dņepras rajonā cietis dzīvojumais nams, bet Holosijevas rajonā četrstāvu augstskolas ēka. Odesā Krievijas triecienā naktī ievainoti vismaz

0: Trīs cilvēki, to starp arī četrus gadus vecs bērns, tā pavēstīja Odesas administrācijas vadītājs Hrhīs Lisaks. Triecināts ietusi daudz stāvu dzīvojumā ēka. Saudarābijai beidzas pārtvērēja raķešu krājumi, tāpēc Karaļvalsts ir vērsusies pie Francijas, Lielbritānijas, Pakistānas un Ēģiptes ar lūgumu nosūtītē pretgaisa aizsardzības līdzekļus, lai spētu atvainīt Jemenas hutiešu dronu un raķešu uzbrukums. Tā atsaucoties uz vairākiem avotiem, vēsta ziņu aģentūra Associated Press. Turpina Uldis Ķezbērs.
1: Rijāda ir bijusi spiest lūgt citu valstu palīdzību, jo Saudarābijas galvenā sabiedrotā un bruņojuma piegādātāja ASV ir iztērējusi milzīgu daudzumu un savu munīcijas krājumu jau vairāk nekā 6 mēnešus ilgajā karā pret Irānu. Saudarābija šonedēļ paziņoja, ka Irānas atbalstītie hutieši ir raidījuši dronu uz Meku, kas tiek uzskatīta par musulmaņu pravieša Muhameda dzimto pilsētu, un pagājušajā nedēļā hutieši faktiski pārņēma kontroli pār Jemenas sarkanās jūras piekrasti un draudēja uzbrukt tankuģiem, kas eksportēja Saudarābijas naftu. Savukārt pēc drona uzbrukuma pagājušajā nedēļas nogalē slēdza cauruļvadu, pa kuru Saudarābija transportē jēlnaftu no valsts rietumiem uz sarkanās jūras ostām.
0: Šodien Eiropas Savienības dalībvalstīs, to starp Latvijā, notiks akcija Eiropas diena bezceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem. Bet līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs turpināsies akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināt pievērš uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Rīgā Neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls šopēcpusdienu notiks muzeja iesildošās programmas Arsenāls būs atklāšana. Stāst muzeja vadītāja Līna Birzaka.
2: Startēsim ar publisko Arsenāla gaidīšanas programmu, un tieši šodien mēs atklāsim arī Arsenāla grāmatu, ko veidojusi Elita Ansone, kas ir ļoti, ļoti biezs un brīnišķīgs izdevums ar diezgan daudzu autoru tekstiem par Arsenāla vēsturi. Un pēc tam jau trīs performances, divas no mākslinieku apvienības Golfs Klaidermans un arī Milo Menes performance, un, protams, sarunas par to, kādu cilvēku sagaida Arsenālu, cik ļoti pēc tā ilgojās, un nosvinēsim kopā to, ka 28. gada aprīlī jau Arsenāls atkal būs mājās.
0: Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Šodien Latvijā mākoņēns, bet dienas gaitā mākoņi palaikam izklīdīs un uzspīdēs saule.
3: Latvijas Radio 2.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā.
5: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus. Politiskās partijas Mēs mainām noteikumus deputātu kandidāti Jānis Hermanis, Solvita Gulbe, Aleksandrs Kirsteins, Jānis Ilsters un Edvards Krusts aicina uz tikšanos ceturtdien, 17. septembrī, 2017. Rīgā, Merceļa ielā 13, pie biedrības namā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:09, 17. septembris, ceturtdienas rīts. Ar jums kopā līdz 10:00 es, Antris Tepecka, un, protams, dziesmas dzimtajā latviešu valodā, lai kur jūs būtu, lai jums brīnišķīga šī diena, lai kādi būtu laikapstākļi, lai kādi būtu, varbūt, dienas notikumu pavērsieni no sirds novēlu jums. Forši! Patīkam šo dienu. Un rīt saruna tēma mums ir skan šādi, kādi ir tie ikdienas darbi. Nu, kaut vai viens darbs, kuru atliekat, nu, līdz pēdējiem brīdim. Nu, nekādi nevarat saņemties to izdarīt laicīgi un vienkārši atliekat līdz pēdējiem. Un tad mums jau izskanēja, ka patīk pagulēt ilgāk, trauku mazgāšanu atlieku uz pēdējo brīdi. Nu, es, piemēram, telefonu rēķinu atlieku līdz pat pēdējai dienai, kad jau viss atnāk īziņ, nākamajā dienā tiks izslēgt iznījošie zvani. Nu, ķeros klāt, kas tad mums vēl te ir sasūtīts. Labrīt! Pa mājām sanāk, ka atliekas visādi mazi darbiņi, bet, kad sieva sāk sastādīt sarakstu ar neizdarītiem darbiem, tad nākas visu izdarīt bez atrunām. Loģiski. Nu, te vēl ir jāpriecājas, ka tas saraksts tiek sastādīts. Tā tad nav tā, kā parasti tie stereotipi kliedzi, ja, ka sieva atnāk mājās un saka, tā, tagad šito jādara. Tad uzraksta sarakstu, mierīgi noliek un viss. Un tev tas ir jāizdara. Ļoti labi. Es šo ņemšu vērā vispār. Vēl mums raksta, labrīt, mani sauc Rūta, un es atlieku skapju kārtošanu. Pieļaut domu, ka drēbju skapju kārtošanu, jo, manuprāt, tas ir daudziem. Vismaz dzirdēts, ka tu tur sāk kārtot to skapu smuki, sašķiro, kur būs krekliņi, kur bikses, kur džemperīši un kādu komplektiņu tērpu. Un tad jau pēc nedēļas, zin kā, no rīta steigā kaut kas jāmeklē un tā arī tas viss tur tiek, teiksim tā, sajaukts. Tā kā ir zināms. Vēl mums raksta, labrīt, man sauc Līva un vienmēr aizmirstu telefonu uzlādēt, ko līdz man palicis 1% un tā man ir vienmēr. Arī dzirdēts, jā, tas tā telefona uzlāde, nu, daudz lādē, man liekas, naktī, jā, un, protams, arī dienas vidū, kad nu, tas ir jādara. Nu, vēl kāda ziņa, nekāda nevaru sakārtot uzreiz izmazgāto veļu, kā tā kaudzīte jau brūk, nu, tad jau jākārto gribi vai negribi Ingrīdi, mums tā ir uzrakstījis taisnība, jā, ar to izmazgāto.

0: kā tev vēļ, un tad vēl jāsašķiro, vai ne, un tā. Nu, redz kā, nu, tādi, nu, mēs esam mīļiem. Bet turpinam tādā pat garā rakstiet, jā, kas tad ir tas, nu, vismaz viens ikdienas darbs, ko tu tiešām sanāk atlaktīts pēdējiem brīdim, lai tur vai kā. Un rakstiet īziņas vai WhatsApp, un jā, mūsu jaunais tālruņa numurs 27211318. 27211318.
1: Latvijas Radio 2.

saprūti spīts. Es meklēju to, kur par tevi vēl vakar bija ceļos uzrakstīts. Mazliet par ilgām par to, kas ir bijis, cik apmāts nesavaldīgs.

bet es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktas gars, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Kas īsti kā, kurš sevi nav vīlēs?

0: Brīt, labrīt, 8.19 minūtes, 17. septembrī ceturtdienā. Šodien mākoņēns brīžiem skaidrosies. Gaisa temperatūra plus 15, plus 18 grādi. Raugos, kā ir bijis citus gadus. Un pagājušajā gadā īslaicīgi līga gaisa temperatūra plus 9, plus 16 grādi. Un tas ir bijis saulēktā un pa dienu tāpat kā šodien, plus 15, plus 19. Arī pagājušajā gadā tas pats, bet 2020. Gads diezgan izcēlās ar to, ka brīžiem lija un ziemeļrietumu vēju brāznos pastiprinājās līdz pat 20 metriem sekundē, piekrastē 25 metri sekundē, glābē esot saņēmuši vairāk nekā 300 izsaukumu par vēju postījumiem galvenokārt Rīgā un galvaspilsētas apkārtnē, un ūdens līmenis Rīgā pakāpās līdz 115 centimetriem virs normas. Kaut gan bija silts, plus 14 grādi. Nu, trāki, un tāpat arī 2019. Gadā lija vietām pērko negaiss un krusa. Nu, tā kā šodien mums iet ļoti labi, es tā teiktu. Skatos rekordi. Nu, rekordi, protams, kā vienmēr, nu, pārsvarā, nu, 90%. Tātad jau atkal tie ir zosēni. 1958. Gadā, 17. septembris. Mīnus 5,3 grādi. Savukārt 1947. Gadā saldū 17. septembrī gaisa temperatūra paaugstinājās. Nu, gribētos. Plus 29,4 grādi.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 17. septembris 1780.

0: 1977. Gadā apstiprināta un stājas spēkā ASV konstitūcija. 1872. Gads. Filips Prats patentē ugunsgrēku dzēšanai domātu ūdens smidzinātāju. Tātad es vienkārši zinu, ka es esmu redzējusi dzīvē, ka ugunsdrošības pasākums tiek ņemts vērā lāpsta un smiltis. Nu, jā. Tā kā, nu, tātad 1872. Gadā jau tika patentēta šāda lieta. 1922. Gads Berlīnē notiek pirmās skaņu filmas demonstrācija. 1991. Gadā savukārt apvienoto nāciju organizācijai pievienojas Latvija, Lietuva, Igaunija, Maršala salas, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja un Mikronēzija. 1993. Gads padomju spēku iebrukuma Polijā 54. Gada dienā Polijas prezidents simboliski pavada pēdējos Krievijas spēkus, kas pēc desmitiem gadu ilgas klātbūtnes pamet Polijas teritoriju. 1284. Gads Latvijā pirmo reizi rakstītajos avotos pieminēta Aizputes pils, kas arī uzcelta ap šo laiku. Tā atrodas Tebras kreisajā krastā un tā tika celta, lai aizsargātu tirdzniecības ceļu no Rīgas uz Prūsiju. Tieši nesen biju Aizputē un varu teikt, ka nu, brīnišķīga pilsēta, skaista pilsēta. Paldies! Un 1524. Gadā dibināta pirmā akadēmiskā bibliotēka Latvijā. Senā Rīgas pilsētas bibliotēka pasaulē bija pazīstama ar nosaukumu Bibliotekarigensis. Un vēl 1805. Gads Meža ielā 4 āgens kalnā tika dibināta pirmā 4 klašu sieviešu mācību iestāde āgens kalna meiteņu skola. Līdz mūsdienām, diemžēl, skolas ēka nav saglabājusies. Nu tālūk, pēc dziesmas jau sporta ziņas. Labrīt!
1: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un sākšu ar ārkārtīgi pozitīvām, patīkamām vēstījumu, jo Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Eiropas čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas spēlē ar 3-1 uzveic Turciju, un tas nozīmē, ka sasniedz sacensību astotdaļfinālu. Nu, nedaudz paskaidrojot cīkāk, varbūt tiem, kuri uzreiz neorientējas Eiropas čempionāta kārtās fāzēs, tad daļfināls nozīmē iekļūšanu 16 spēcīgāko Eiropas vienību pulkā, un Latvija tur arī ir nonākusi. Vakardienas Latvijas komandas mačā pret turkiem visrezultatīvākais bija vienības kapteins Kristaps Šmits, viņam 23 punkti, 19 trenāram Paulam Jansonam, bet 14 punktus pievienoja Jānis Medenis. Apakšgrupā Latvijas volejbola izlase uzveica Rumāniju un Turciju, bet zaudēja Vācijai, Francijai un Šveicei, un izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā, jeb jau minētajā astotdaļfinālā latviešu volejbolisti spēkosies ar vienu no pasaules spēcīgākajām izlasēm un arī vienu no šī Eiropas čempionāta favorītēm Poliju. Mačs notiks sestdien, 4. pēcpusdienā, un poļiem apakšgrupā 4 pārliecinošas uzvaras ar 3-0, bet vakar gan viņi noslēdzošajā cīņā apakšgrupā ar 2-3 zaudēja Bulgārijai. Basketbola klubs VF Rīga šodien aizvadīs Čempionu līgas atlases otrās kārtas maču, kurā spēkosies ar Varšavas Džikino Polijas. Šī spēle sāksies ceturksni pēc diviem dienām. Pirmajā atlases kārtā atgādinu VF pārspēja Azerbaidžānas klubu Landau Lions, bet Varšavas vienība savukārt uzveic Opavas komandu no Čehijas. Savukārt šodienas doļu uzvarētājs sestdien atlases pusfinālā spēkosies ar Rio Breogan no Spānijas vai arī Manchesteras vienību no Lielbritānijas. Basketbola klubs Ogre vakar viesos ar 90-85 pārspēja Lietuvas komandu Ķēdaiņu Ņevežis. Ogrēniešu uzvaru ar 22 punktiem kaldināja Kārlis Apsītis. Felix Gavars vakar ar vārtu guvumu debitēja Čehijas hokeja virslīgā, un viņa pārstāvētā Mlada Boļeslava viesos ar 3-2 papildlaikā pārspēja Česki Būdejovicis Motoru ar Renāru Krastenbergu ierindā. Krastenbergam arī šajā mačā rezultativitātes punkts par piespēli. Arī aizsargs Ralfs Freibergs izpildīja rezultatīvu piespēli, bet Olomoucas klubs ar 2-5 piekāpās Prāgas Spartai ar Mārtiņu Dzierkalu sastāvā. Bogdans Hodas vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja virslīgas mačā, bet viņa pārstāvētā Mikēli Jukurit viesos ar 7-4 pārspēju Helsinku HIFK. Liepāja vakar Latvijas atklātā hokeja čempionātie Baltijas līgas mačā savā laukumā ar 2-1 pēc spēles metienos pārspēja čempionus Mogo RSU, bet vēl vakar dien Kīvas Capitals savā laukumā ar 6-1 uzveic Viļņas Hockey Punks, bet Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienotā vienība izbraukumā ar 2-4 piekāpās Tallinas Panther. Auda vakar Latvijas futbola virslīgas pārceltajā 25. Kārtas cīņā tika pie panākuma ar 1-0 pārspēju Ogres United, un vienīgos vārtus mača 12. Minūtē guva Audas kapteinis Edvards Daščevičs. Latvijas vīriešu futbola valsts vienības aizsargs Alvis Jaunzems atgriezies pašmāju virslīgā un pievienojies jau tieši minētajai Audai. Savukārt pašmāju otrā labākā tenisiste Darja Semeņistaja Brazīlijas pilsētā San Paulu notiekošā 250 punktu turnīra astotdaļfinālā ar 4-6-1-6 šorīt zaudēja serbietai Teodorai Kostovičai. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis. Par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē.

0: šokolād, likšu sev beigt skumt.
1: Kas notiek?
2: 17. septembris. Šodien centra Marta telpās Rīgā notiks pirmā bezmaksas atbalsta grupas tikšanās nodarbība cilvēkiem, kas piedzīvojuši vai pat labam piedzīvo vardarbību. Un te nu tiešām sekojam līdz informācijai. Liels prieks arvien biežāk un biežāk dzirdēt un redzēt, ka par to arvien skaļāk sabiedrībā tiek runāts. Jo vardarbība noteikti nav pieņemama nekādā situācijā. Un atbalsta grupas nodarbības centrs rīko sadarbībā ar Rīgas sociālo dienestu. Un šīs nodarbības paredzētas cilvēkiem, jākur vēlas drošā un atbalstošā vidē dalīties pieredzē, mācīties, pārvarēt grūtības un atgūt emocionālo līdzsvaru. Nodarbības vadīs psiholoģi ar ilgadēju pieredzi atbalsta grupu vadīšanā un psiholoģiskās palīdzības sniegšanā vardarbībā cietušām personām. Un tā kā jāsekojam līdzi un tiešām liels prieks, ka par šādām lietām un problēmām tiek runāts arvien vairāk. Un kāda jaukāka ziņa nedaudz arī, dzen, teiksim, tā pozitīvākā šķautnē. Supernovas jaunā sezona ir klāt, jā, jau no 1. augusta tiek ziņots, jā, ka tiek aicināti jaunie dalībnieki, dziedātāji pieteikt savas dziesmas, un tās var pieteikt līdz 1. oktobrim. Nu, tad ņemot vērā, ka šo radiostaciju noteikti klausās daudz dziedātāju mūziķu. Sveicieni jums visiem! Radiet un rādiet. Labrīt!

0: Retro presse.
1: Kā jau katru rītu lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1935. Gada laikraksts rīts ar virsrakstu Portugāļu Ubaks ar 150 tūkstošiem latu. Jā. Reutera aģentūra ziņo no Lisabonas, ka tur apcietināts visā Portugālē pazīstamais aklais Ubaks, kurš izrādījās redz ļoti labi un sakrājis 150 tūkstošu latu kapitālu. Bagāto Ubagu nodavusi tā uzticība dzimtai vietai. Piekrastes pilsētiņai un peldvietai San Pedro de Moeli. Viņš līdzis pilsētas valdei priekšā uzbūvēt graznu viesnīcu, kura pievilktu daudz turistu. Viesnīcas būvēja teicies ziedot 75 tūkstošu latu. Tai brīdī, kad viņš uzrādīja savu čeku grāmatu, policisti viņu apcietinājuši. San Pedro de Moelas bagātā ubaga līdzpilsoņa pilsētiņas iedzīvotāji viņam pēc soda izciešanas gatavo pārsteigumu. To noteikti ievēlēšot par pilsētiņas galvu. Nu tālūk mums vēst. 1935. Gadā laikraksts Rīts.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Klausītāji, informējam, ka septembrī raidījums no pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Rīta sarunas.
1: Labu rītu, saka Saulu, labu rītu jums, saka Andris Tafeits, ka Latvijas Radio 2 ēteris 8:54 minūtes un rīt sarunas mums par to, kādi ir tie vai kaut vai viens ikdienas darbiņš, ko parasti atliekat nu uz pašu pēdējo brīdi. Un paldies visiem, kas ir jau sūtījuši savas ziņas. Te, nu, piemēram, Gunta mums raksta, man problēma sagādā logiem aizkarus nomainīt. Man vienkārši mazas bailes jāpārvar kaut kur kāpt. Šo domāju, no kā tu tur var baidīties, bet es saprotu. Nu, droši pirmajā vietā, protams, viņa ir kāds mainieks, kam var palūkt to izdarīt jūsu vietā, nu kāds kungs, nezinu. Tā kā, nu, drosme jāsasmeļās arī tādā ziņā, nu nomainīt aizkarus novēlu. tas nomēna arī istabai telpas sajūtu. Mēs, piemēram, divas reizes gadā to daram, lai vismaz krāsiņas pamainītos. Vēl mums raksta, labrīt, neatminos jauno numuru, vai ir iespējams uzzināt, kāda dziesma skanēja pulksteni 7:47. Ja nemaldos, es biju ātri aiztinusi, tā. Sestā jūdzera dziesmas nosaukums Laiks, tā kā tas. Un neatminoties jauno numuru, nu tad vēlreiz nosaukšu. 27211318 ir mūsu jaunais tālruņa numurs. Labrīt, mīļie!
0: Latvijas Radio 2.

0: ziņām 9. Studijā Ģerts Auzāns. Saim šodien lems, vai darba kārtībā iekļaut koalīciju esošās Nacionālās apvienības likumprojektu, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu tranzītu caur Latviju. Vienlaikus parlaments vērtēs arī opozīciju esošo progresīvo aicinājumu valdībai nekavējoties pārtraukt abu agresoru valstu graudu tranzītu. Valdība šonadēļ jau vienojās, ka Krievijas graudu kravām piemēros 300% tarifu, lai atturētu no kravu sūtīšanas caur Latviju. Bet Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sanda Šrāders intervijā Latvijas radio redzījumā labrīt vērtēja, ka Latvijai ne tikai ar šo lēmumu būtu jāpasteidzas.
1: Mums ir jābūt 100% vērīgiem pret to, lai mēs neļautu nekādu Krievijas preču un pakalpojumu eksportu uz Latviju, uz rietumiem, lai mūsu infrastruktūra nekādā veidā netiktu izmantota kara finansēšanai. Es domāju, ka tur ir ļoti daudz darāmā. Viens indikātors, ka mēs tagad runājam par to, ka vajadzētu aizliegt autobusu satiksmi, kas iet caur Rīgu, Igauniju, uz Narvu un citām vietām un pēc tam ved pasažierus uz Krieviju un arī atpakaļ 5. Gadā. Es domāju, ka tā ir milzīga nolaidība, ko mums vajadzēja izlabot jau vairāk.
0: Pētnieks arī iesaka rūpīgāk gādāt par iekšējo drošību, jo, piemēram, Latvijā joprojām par skaidru naudu ir nopērkams SIM kartes, ko ienaidnieks var iemontēt dronos, ko pēc tam pārvietot pa mūsu gaisa telpu ar mūsu mobilo operatoru palīdzību. Krievija aizvadītie naktī veikus masīvu raķešu triecienu Kīvai, uzbrukumā cietuši vismaz 12 cilvēki, arī divi bērni, tā platformā Telegram pavēstīja Kīvas mērs Vitalijs Kličko, trāpīts dzīvojamajam namam un noliktavēkam. Odesā naktī ievainoti vismaz 3 cilvēki, arī 4 gadus vecs bērns, tā pavēstīja Odesas administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks. Odesā Krievijas triecienā cietus daudz stāv dzīvojamā ēka. ASV kongress ir pieņēmis likumprojektu par plašām sankcijām pret Krieviju un nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalātas senāts. Jaunās sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, augstākajām amatpersonām, arī Maskavas tanku ģēnu floti, ko izmanto rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. ASV prezidents Donalds Trumps ir piedraudējis noteikt jaunus ievedmuitas tarifus Eiropas Savienības ražojumiem, ja bloks piešķirs asociētās dalībvalsts status Kanādai. Trumps sacīja, ka šāda statusa piešķiršana Kanādai būtu naidīga rīcība pret ASV, tāpēc Vašingtonu šādu soli atbildētu ar ļoti nopietniem ievedmuitas tarifiem vai pat daļēju tirzniecības pārtraukšanu ar Eiropas Savienību. Turpina Uldis Ķezbergs.
2: Jebkādas jaunas nodevas importam no Eiropas Savienības pārkāptu pērnu noslēgto tirdzniecību.

0: konkurētspējas vienošanos starp Vašingtonu un Briseli. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyena vakar savā runā par stavokli Eiropas Savienībā paziņoja, ka viņa atbalsta Kanādas premjerministra Marka Kārnija ierosinājumu padziļināt Otavas un Briseles attiecības, tostarp piešķirot Kanādai asociētās dalībvalsts statusu blokā. Nu, pašlaik Eiropas Savienībā nav mehānisma asociēto dalībvalstu uzņemšanai, tāpēc Leyenas priekšlikumā apstiprināšanai būs nepieciešams visu 27 bloka dalībvalstu piekrišana un vismaz kuluāros dzird, ka ne visas dalībvalstis to varētu darīt.
1: Saudarābija beidzas partvērē raķešu krājumu, tādēļ Karaļvalsts ir vērsusies pie Francijas, Lielbritānijas, Pakistānas un Ēģiptes ar lūgumu nosūtītāju pretgaisa aizsardzības līdzekļus, lai spētu atvairīt Jemenas hutiešu dronu un raķešu uzbrukums. Bet Fidži valdība izsludinājusi ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā saistībā ar augsto HIV izplatību. Fidži veselības ministrs HIV izplatību raksturoja kā epidēmiju, ko vairs nevar ierobežot ar līdz šim īstenotajiem pasākumiem. Liepājā šodien ar rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas krasta ļaudis pasniegšanas ceremonija noslēgsies dzejas dienu pasākumi. Ceremonijā godinās laureāts nominācijās labākais oriģināla literatūras prozas darbs un labākais jauno autoru literārais darbs. Izskan ziņas deviņos. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 14 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mākoņēns, dienas gaitā gan mākoņi palaikam izklīdīs, uzspīdēs saule, lietus galvenokārt valsts austrumos, bet arī rietumos atsevišķās vietās uzlīs. Lēns līdz mērenas rietumu dienvidu rietumu vējš, kas piekarstē brāzmās pastiprināsies līdz 14 metri, sekundē, gaiss iesils līdz 15-18 grādiem, Rīgā līdz 18.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurēvicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Baļinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 9:10 minūtes, 17. septembris, ceturtdienas rīts ar jums kopā. Vēl stundiņu līdz desmitiem būšu es, Antra Stafecka, lai visiem brīnišķīgs garastāvoklis, laba šī diena, lai visi darbi izdodas. Visu, ko es varu labāko novēlēt, to es jums visiem arī novēlu. Un, protams, jā, rīts ar un tēmis, rīt garumā mums bija par to, kādi tad ir tie, kuri ir tie ikdienas darbi, kurus tad atliekat līdz pašam pēdējiem brīdim, kad vairs nav kur likties, un tas vienkārši ir jādara, gribat jūs to vai nē. Un paldies visiem, kas rakstīja. Dina mums raksta, labrīt, es ik rīt uz pēdējo brīdi atlieku pamošanos, un regulāri tiek atlikt atskaišu iesniegšana vidā. Kā, Dina, es jūs saprotu, ja jūs vispār klausītājs sako līdzi man interneta ūdeņos, teiksim tā, tad pamanīts, kā reizi vakarā ieliku pirms gulētiešanas, kā izskatās mani modinātāji, man viņi ir konkrēti četri. Pirmais sāk zvanīt 4:20, ir uzraksta ar pirmo reizi nesanāks. Otrais ir pēc 10 minūtēm, tur jau ir rakstīt, šī ir to pēdējā iespēja ar lieliem burtiem. Pēc tam ir vēl 10 minūtes vēlāk celies un vēlies, nevis vēlies. Un tad pēdējais ir celies tagad. Man arī ir grūti ar to pamošanos, un tāpēc mans telefons ir modinātājs uz mani kliedz burtiski ik pēc 10 minūtēm daudz reižu, kamēr tad es tieku ārā no tās gultas. Un par vidu pat nerunāsim, es domāju, tur nav ko komentēt, kurš saprot, par ko ir stāsts un bieži vien baidās, teiksim tā. Vēl mums raksta veļas mazgāšana atliekot pēdējo brīdi, kamēr ir vēl viena tīra zeķa un divi krēklis, uzskata, ka situācija ir kontrolējama. Ļoti labi. Atkritumu iznešana. Vienmēr domāju, vēl jau var kaut ko ielikt, un tad maisiņš sāk dzīvot savu dzīvi tieši tā. Un vēl ir stāsti par to, ka, es zinu, kā citās ģimenēs dara, ka nesīs miskasti ārā tas, kuram jau sāks gāsties ārā, ka viņa tādā kaudzītē pilnīgi krājt, un tāda banāna mīzertas pēdējais punkts uz zīk, kā ķirsīts kukai, un tad nav varianti, ir jāiet. Vēl raksta leduskapa tīrīšana atliekot pēdējo brīdi, kad atver durvis un pats sev jautājumi, kas te vispār notiek. Jā, leduskaps arī ir gludināšana. Es gludinu tikai to, ko tulīt vilkšu. Pārējais var pagaidīt līdz nākamajam pasākumam. Un punkts. Labi, mīļā klausītāji, paldies, paldies, kā vienmēr pārliecinamies par to, cik mēs esam daži.

0: tādu unikālu, un tas jau arī padara mūs tik skaistas. Paldies visiem, labrīt, un pēc dziesmas jau šīs dienas horoskopi.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
1: Lēmumu pieņemiet apdomīgi. Daži apsvērs ideju par sadarbību ar ārzemju partneriem.
0: Vērsis.
1: Aizstāviet savu viedokli ar miermīlīgiem līdzekļiem un nav ieteicams lietot sarkasmu.
0: Dvīņi.
1: Analizējiet savu rīcību, bet nemākiet sevi ar pašaustīšanu. Diena piemērota rutīnas darbiem.
0: Vēzis.
1: Izvērtējiet sakrājušos informāciju un ieviesiet noteiktu sistēmu. Parūpējieties arī, protams, par savu veselību.
0: Lauva.
1: Var rasties domstarpības ar brāli vai māsu, tomēr tās nebūs tik lielas, lai pieļautu strīdu.
0: Jaunava.
1: Gādājiet par mieru savstarpējā saskarsmē. Mīlestībai maz piemērota diena.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
1: Mācieties no citu pieredzes. Daži dosies apmeklēt vietas, kur kādreiz jutušies laimīgi.
0: Skorpions.
1: Nepaļaujieties tikai uz laimīgu apstākļu sakritību. Sagatavojieties visādām varbūtībām.
0: Strēlnieks.
1: Pārvarēsiet spriedzi mājā, atbrīvojot arī tuviniekus no spriedzes ar sirsnīgu izturēšanos.
0: Bežāzis.
1: Domāsiet lēnāk nekā parasti. Būs nepieciešams apdomas laiks. Nekritizējiet nevienu.
0: Ūdensvīrs.
1: Laba diena mākslai. Mīlas lietās nevajag steigties, tuvojoties mērķim lēnām.
0: Zivis.
1: Neskopojieties ar uzslavām, ja tuvinieks ir paveicis ko labu.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: 9:25 minūtes tikko jums dziedāja Eridena dziesma divas pasaules. Šobrīd skaņ jumprāvā ir dziesma auto, pēc tam hamelioni uzdziedās mūsu stāstu. Un tad jau šīs dienas padoms par to, kā jāiet dabā. Labrīt! Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Pamazām tuvojas nedēļas nogale, un viens no veidiem, kā to labi izmantot, ir doties dabā. Skaistākie skati gan vēl tikai gaidāmi, kad sāksies zelta rudens, taču Latvija ir skaista ikvienā gada laikā, un ir daudz skaistu vietu, kuras vērts iepazīt. Tālāk no Rīgas un citām pilsētām atrodami daudzi krāšņi, bet maz zināmi pārgājienu maršruti. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvo, teica turisma eksperts, biologs un dabas fotogrāfs Juris Smaļienskis.
2: Pārsteigumi ir vienmēr, vajag tikai turēt acis vaļā, un jo tu paliec aizvien vecāks un varbūt ne tikai skrien, bet kaut kur apsēdies, jo tu vienā brīdī atklāji, ka vienā kvadrātmetrā meža vai pļāvas vai jūras krasta varbūt tādu brīnumu, kādus arī tu iepriekšējos pārdesmit gados neesi savā mūžā piedzīvojis. Tā kā viss atkarīgs no tā, ko tu vēlies, ko tu gribi saskatīt un cik tev daudz laika pietiek un pacietības to izdarīt. Mazāk apmeklēts ir tās teritorijas, kas atrodas attālāk no Rīgas. Pirmais, vienkārši, kas man ienāca prātā, tagad tūlītās no jau pēc īsa brīža būs skaistās rudens lapas un ir tīpaši tajās vietās, kur jaukto koku mēži, tās iekrāsosies ārkārtīgi skaistās krāsās, ja vēl kāda salna būs. Un tad, man liekas, ir vērts, ja gribās tālāk un mazāk cilvēkus un arī tādu drusku mazāku skartu sajūtu, var braukt uz meža taku posmā, kas ir, piemēram, no Apes līdz Igaunijas robežai. Tur atrodas veclaicenes aizsargājuma ainava apvidus ar ārkārtīgi skaistu ainavu, ar reliefu. Ledāji veidotu ezeru ieplakām, arī skatu toņiem un skatu vietām, kas ir veidotas tieši ainavas baudīšanai. Un es teiktu, jā, šo te mežtaks posmu, kas ir pēdējais virzienā uz Igauniju, vienu dienu ir vērts iziet, varbūt nākamo dienu paturpināt Igaunijā vai tieši otrādi Latvijas virzienā. Un gūt fantastiskus kadrus priekš saviem sociālajiem tīkliem un ne tikai arī iespaidos, protams, bet arī mūsu dzīves laikā tiešām ne tikai ir kaut kādas transformācijas ģeoloģiskos objektos notikušas, bet ir ienākuši jauni sugas Latvijā. Un ja esat dabas pētnieki vai vismaz tas interesē, piemēram, manā bērnībā jūras krastā, Ķīnas cimdiņu krabi atrast, tas bija kaut kas tuvu neiespējamībai vai dubļu krabis, piemēram, tagad es pagājušajā rudenī staigāju tur svētu Svitrups posmā un savāc pusmaisiņa dubļu krabiem, tie bija izskaloti un jau vairs nebija dzīvi, tie tika nodot zinātniskiem mērķiem un izpētē. Tieši tāpatās arī, kā mēs varam paņemt makaronu speļamo ķeselīti un jūras zālēs drusku pasmelt un iesmelt kādu invazīvo garneļu sugu, kas arī ar tādām dzilām kājiņām diezgan palielu izmēros. Kas ir interesants tāds dabas vērojums, bet ne jau tikai šādi bezmugurkalnieki. Mums ir arī putni, kas ir ienākuši pēdējās desmitgadēs, piemēram, tie paši jūraskrauki un šakāls ir mūsu dabā jauna suga. Tā kā, ja mēs esam arī tādi cilvēki, kuriem patīk redzēt un ieraudzīt pārmaiņas dabā, tad šis ir viens no veidiem. Tagad ir bezgal daudz aplikācijas. Protams, te man uzreiz man kolēģi biologi teiks, jā, aplikācijas melo kļūdās, bet es teikšu, cilvēki arī kļūdās, ja, nevajag, protams, varbūt ēdamā sēnes mēģināt noteikt, bet putnu balsis, piemēram, var taču pēc aplikācijām, ja augs var mēģināt vismaz virzienu saprast. Teiksim, runājot par tām pašām invazīvajām sugām, kas šobrīd ienāk arī ne tikai Latvijā, bet kopumā ir bezgal daudz internetā noteicēji, rokas grāmatas, vadlīnijas. Gal galā tagad nofotografē ieliecas Google meklētājā un tu jau vismaz virzienu iegūsti par to, kur to tālāk meklēt un tam līdzīgi. Es domāju tā, ja vien cilvēks ir tendēts uz to, ka viņam tas interesē, viņš to informāciju atradīs.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2. No muzikā

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, labrīt, 9:41 minūte, un jā, dziesmu spēle šajā ceturtdienas rītā ir klāt. Un jaunais tālruņa numurs, protams, 27211318, tātad 27211318. Noteikti var manīt, ka šo jauno numuru nedaudz, nu, tas ir kaut kas jauns. Bet redzu, jā, jau saskrienās mums jau šie zvanītāji. Nu tā tad, oliņ, boliņ, džimpiņ, rimpiņ, kājiņ, mēģiņ, bums. Aiziet, labrīt.
2: Labrīt, kāpēc tā viena pati šorīt?
1: Vai labrīt, Kārli, nu kā? Nē, prieks dzirdēt.
2: Ka tu esi viens un jaun pamestā.
1: Nu, nē, tā galīgi nav. Īstenībā rīts vienmēr ir burvīgs, lai tur vai pa vienam vai divatā, bet manuprāt, kas ir labākais šajā brīdī un vispār atrodoties un strādājot Latvijas Radio 2, ka tu vari vienmēr klausīties skaistas dziesmas mūsu dzimtajā latviešu valodā.
2: Jā.
1: Tas ir pats svarīgākais. Labi, Kārli, es jau skrienu pa mūsu fonotēku. Ašais

0: Ciao, Tims. Nu,
1: kā
0: sakiet, Kārli, nu kā tad ir ar jums, vai ir kāds tāds ikdienas darbiņš, ko tad nu atliekat uz pēdējo brīdi?

0: labajam, ticība labajam. Un tiešām, ja manuprāt, labais vienmēr labo vairo un labas domas dziedē. Jā. Dziedē, Kārli.
1: Es gribu tikt uz, rītdien es gribu tikt uz dālēji izskā dabas muzejā, ja vēl būs.
0: Jā, dzirdēju, dzirdēju.
1: Jā, esot bijis, es pirms trim gadiem tikai tik man pašam kādreiz bija, kad darbojos ar 500 šķirnēm.
0: Vai, vai, nu skaisti. Nu labi, Kārli, mums laiks rīt, es skrienu vēl joprojām, tā kā no, sakiet, no, kad...
1: Stop,
0: nu, wow, māsas leksdiņas un dziesma, kurš gan, ja ne es. Nu, redz, cik skaisti. Nu, to jau mēs tuliņ dzirdēsim, kā tās māsas leksdiņas ir domājušas, bet Kārli, lai jums laba veselība turaties un lai tad brīnišķīga šī diena. Jā, tieši tā. Atā!
1: Jā.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12.

Mīļie Latvijas radio divi klausītāji, ar jums šajā rītā, ceturtdienas rītā, biju es Antra Stefeciska, lai jums brīnišķīga šī diena, drīzumā jau arī jaunākās ziņas. Atā!

0: 10. studijā Ķerca Ozāns. Saim šodien nodeva vērtēšanai tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobrības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Saimā atbalstīja un atbildīgie komisijai nodeva skatīšanai valdības sagatavotos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Pašlaik maksu par sliežu ceļu izmantošanu var mainīt 2 mēnešu laikā, bet valdība rosina procesu būtiski saīsināt, lai vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Par to izteicās jaunās vienotības deputāts Edmunds Jurevits.
1: Runājot par šiem asiņainiem graudiem, šobrīd mums ir jāiet nākamais solis un jāpalielina tarifs par 300% šiem graudiem. Un visi tie līdzekļi, kas var nākt klāt no šī tarifa palielināšana, ir jānodod Ukrainai, lai Ukraina var cīnīties pret Krievu okupantiem.
0: Pret aicināja balsot opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištapans.
2: Pašlaik pasaulē notiek kaut kādi 36 militāri konflikti vienlaicīgi. Nekur pasaulē lauksaimniecības preces netiek sankcionētas. Un iemesls tam ir tāpēc, ka ir arī pircējs tiem graudiem. Un nereti tas pircējs ir piemēram Bangladešā, piemēram Āfrikā, kur cilvēkiem ir bats un trūkums. Pilnīgi absolūts vājprāts, kas faktiski te notiek. Mēs sliedzam mūsu ostām un mūsu dzelzceļam pelnīt.
0: Saima šodien arī vērtēs Zaļo un Zemnieku savienības 3 priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt degvielas cenas. ZZS rosina samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi no 21 līdz 12%, atcelt atsevišķas prasības par biodegvielas piemaisījumu lauksaimniecības dīzeļdegvielai un atteikties no maksas par drošības rezervju glabāšanu. Daļu priekšlikumu Saima šorīt nodeva vērtēšanai komisijās, bet valdības vadošā politiskā spēka apvienotā saraksta deputāta Edgara Putras izteikuma liecina, ka atbalsta ZZS priekšlikumiem nebūs.
3: Grūti jau šajā priekšvēlēšana laikā ir runāt pret labām lietām. Saprot arī Zemnieku savienību, reitings ir tāds, kāds viņš ir. Tas vājos punkts viens, protams, ir šī te negatīvā ietekme, 37,5 miljoni, ja mēs skatāmies no naudas plūsmas viedokļa, bet paralēli tam vēl, protams, kad ir arī ietekme no uzkrāšanas principa, tie vēl 18 miljoni klāt, jo akcīzi par decembri mēs samaksājam nākušā gada janvārī. Tad, respektīvi, gan īstur ir 55 miljoni negatīva ietekme tam.
0: Turklāt Eiropas regula noteica, ka minimālajai nodokļu likmei degvielai jābūt 15%, tādējādi 12% nodoklis draudētu ar pārkāpumu procedūru Latvijai. Pasažieru pārvadātāju protesta akcijas laikā vakar provizoriski netika izpildīti 3250 reģionāla autobusa reisu, tā informē autotransporta direkcijā. Pārvadātājiem noteiks sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma. Iepriekš direkcija norādīja, ka daļai pārvadātāju soda apmērs par neizpildītiem reisiem varētu pārsniegt 100

0: tūkstošus eiro. Saistībā ar prokremliskā grupējuma Global Citizens Against War 1984 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem Valsts drošības dienests sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Šis grupējums, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, izplatīja paziņojumu, ka nosūtīs draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Pretējā gadījumā grupējums draudēja apturēt šo uzņēmumu darbību citēju ar jebkuriem līdzekļiem. Bet Francijas virzījus emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andrei Zjagincev filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā, tā teikts paziņojumā Francijas Nacionālā kino un animācijas centra tīmekļa vietnē. Šajā filmā lomas ir arī Jurim Žagaram, Mihailam Samadahovam, Voldimiram Gorislavecam un citiem Latvijas aktieriem. Izskan ziņas desmitos. Rīgā 14 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem mākoņi izklīdīs, rietumos iespējams neliels lietus.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurēvicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Bajinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums ir sācies. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSMLV līdz 27. septembrim.
3: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika –

Labrīt, 10:09, minūtes saules spīd, lietus līst, no gluži kā par šo te rudenīgo laiku, kas mūs pēdējā laikā te priecē te nedaudz skumdina. Es, Roberts, kopā ar jums zelta graudos 2 stundu garumā laiku pārbaudu izturējušas dziesmas, kā jau ieras Latvijas Rādio 2 katru darbdienas rīta no 10 līdz 12. Jumprāvu ar Lēno upi, pēc tam dzirdēsim arī Dzintaru Čīču dziesmā Likteņlīnijas.

0: krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve.

0: Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē. Zelta graudi.
1: 10:18 zelta graudi turpina skanējumu ar jaunu mēnesi izpildīto dziesmu. Man ir gandrīz viss, pēc tam dzirdēsim arī Liepājas kvartetu. Opūrijā par pazīstamām izstrādes dziesmām.

0: Es esmu dziedātāja Inese Ērmane, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, un Ineses balsi dzirdēsim dziesmā Es dzīvoju te pat starpi jums. Pēc tam arī Paulķiet un Miks Saulītis dziesmā vēšu aiziet raudādams Latvijas Radio 2 zelta graudos.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudi savu skanējumu turpina ar Okartes akadēmijas dalībnieku kopkori, dziesmu krāsaini sapņi un pēc tam arī Liepājas teātra dziedošie aktieri. Ar vecu labu gabalu no Trīnes grēkiem veca mīlestība nerūs.

Šodien viņam būtu 75. Daudzpusīgajam komponistam, rock grupas Sīpoli vadītājam, skaņdarba Saule Pērkons Daugava, mūzikas autoram Mārtiņam Braunam. Mārtiņa Brauna mūziku šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Es esmu Adrians Kukuvas. Man patīk klausīties Latvijas Radio 2. Novēlēt visiem galvu augšā, centies laimīgs būt.
1: Jā, un Adrian Kukuvas balsi arī dzirdēsim dziesmā tepat saulītie Latvijas Radio 2 zelta graudos, pēc tam arī mjūzīkā ar sauli šodien augstā.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, dziesmas paliek tikai reizpareizē pārtop citās skaņās. Lūk arī Frēdis Ārūda stabulnieka puto šampaniet. Pēc tam dzirdēsim arī Čikāgas piecīšus dziesmā latviešu kobajām.

0: Zelta graudi. Piedāvā Roberts Buivits.
1: Jā, arī nākamajā stundā pēc kārtējām dienas ziņām būsim kopā Zelta graudos, bet tagad zeļa ar dziesmu tavas bizes un dzirdēsim arī Feliksa Ķiģeļa vējā.

0: klausītos studijā Ģirs Ozāns. Saimā šodien nodeva vērtēšanai Tautsaimniecības komisijai Nacionālās apvienības sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju arī šo kravu uzglabāšanu. Saimā arī atbalstīja un atbildīgai komisijai nodeva skatīšanai valdības sagatavotos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Pašlaik maksu par sliežu ceļu izmantošanu var mainīt divu mēnešu laikā, bet valdība rosina procesu būtiski saīsināt, lai vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Tiesības sardze Karina Palkova sākus vērtēt bērnu veselības aprūpas tiesisko regulējumu un tā atbilstību satversmē garantētajām tiesībām. Tā Palkova paziņoja pēc valsts kontrolas revīzijas, ka bērnu veselības aprūpa ir pieejama tikai uz papīra un ka 350 bērnu ikdienas mēro ceļu pie ārstiem uz Rīgu. Kā tiesības sardze izteicās intervijā Latvijas televīzijai, ja bērns atbilstoši normatīviem neseņem veselības aprūpas pakalpojumus, tas uzskatāms par viņa tiesību aizskārumu.
1: Ja ārsts uzskata, ka bērnam ir jāsaņem kāds pakalpojums divu mēnešu laikā, bērns to neseņem, jo ir, piemēram, garas rindas, vai, piemēram, bērnam ir jābrauc diezgan tālu, un ne katra ģimene, būsim godīgi, var atļauties braukt no Krāslavas novada uz Ventspili vai uz Rīgu, lai palīdzētu bērnam un tā tālāk. Un šajā brīdī pakalpojums nav pieejams, jo pieejamība nenozīmē to, ka pakalpojums dokumentos norādīts, ka tāds ir, ka speciālists ir, ka tas tiek apmaksāts. Kā un cik ātri bērns var tam piekļūt, kam ir jānotiek, cik sarežģīti ir tam piekļūt.
0: Satiksmes ministrija vēl nav aplēsusi, cik pasažieru ietekmēja vakar rīkotā pārvadātāja protesta akcija, kā Latvijas radio dzina satiksmes ministrijas valsts sektāra vietnieks Kaspars Bērziņš, atbilstoši plānam izpildīti netika ap 3000 reisu. Iepriekš tika rēķināts, ka bez autobusu satiksmes palikuši ap 60 000 cilvēku. Bērziņš izteicās, ka pie papildu dotācijām pārvadātājiem strādā jau kopš vasaras.
2: Nu, kas ir izdarīts, ir uztaisīts šis juridiskais risinājums, indeksācijas, viņš nav bijis vienkāršs. Pašlaik ir tā, ka tiem, kam bija vecāki līgumi noslēgti, viņiem bija paredzēta pirmā indeksācija pēc 4 gadiem. Ja? Un nu, tā neveiksmīgi ir sanācis, ka nu, par šotiem 4 gadiem šīs izmaksas ir pieaugušas ļoti būtiski, līdz ar to mums ir nepieciešams šo indeksāciju veikt biežāk. Veikt katru gadu. Jaunākajos līgumās tas jau ir iekļauts, nu tagad ir jādomā, ko darīt ar vecākajiem. Ja? Un tagad mēs tiešām skatāmies šo te finansiālo pusi, nu cik lielā mērā, ko mēs varam izdarīt. Tikai indeksācijas ir apmēram 2,5 līdz 3 miljoni gadā, tas būs tiešām ļoti sarežģīts lēmums.
0: Autotransporta direkcijā informēja, ka pasažieru pārvadātāja protesta akcijas laikā vakar provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālu autobusu reisu. Sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pārvadātājiem direkcija noteiks pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma. Bet Igaunijā nākamnedēļ otrdien notiks valsts mēroga izglītības nozares darbinieku brīdinājuma streiks. Tajā piedalīsies arī Tallinas pedagogi, tā informē Tallinas izglītības darbinieku arodbiedrība. Streika dalībnieku uz 1 stundu pārtrauks pildīt savus darba pienākumus. Brīdinājuma streika mērķis ir pievērst valdības uzmanību skolotāju izvirzītajām prasībām. Turpina Rustams Šukuravs.
3: Igaunijas izglītības nozares darbinieku galvenā prasība no 2027. Gada paaugstināt vispār izglītojošo un profesionālo skolu skolotāju minimālo algu līdz vismaz 2312 eiro. Savukārt pirmskolas izglītības iestāžu skolotājiem arotbiedrība pieprasa noteikt minimālo algu vismaz 2081 eiro apmērā. Arotbiedrība norāda, ka pēdējos gados Igaunijas skolotāju minimālā mēnešu darba algas likme nesasniedz valstī vidējās algas līmeni. Turklāt pēdējās sarunās ar valdību arotbiedrība nav gūsi pārliecību.

0: attiecību par skolotāju algu palielināšanu nākamajā gadā.
1: Bet Francija izvirzījusi emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zviagincevu filmu Minotaurs Oskara balvai kategorijā labākā filma svešvalodā. Filmēšana notika pērni rudenī Rīgā un lomas filmā arī vairākiem Latvijas aktieriem. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 15 grādi, rietumvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, lietus galvenokārt valsts austrumos, lai gan arī rietumos dažviet iespējams. Gaiss iesils līdz 15-18 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad, koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja – Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi No pulksten 10. līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika

11:08 minūtes mūsu pašu Latvijas radio sieviešu vokālais ansamblis, tikko Latvijas radio 2 zelta graudu otro stundu iesākies Roberts vēl nepilnu stundu kopā ar jums šeit laika pārbaudī. Izturējuši dziesmas piedāvājot, lūk arī Mesa un pasaulē ar divām pasaulēm un tad arī Latvijā ar dziesmu meitenei.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudi turpināja Jelgavnieki grupa Herlis ar dziesmu Zilās debesis, pēc tam arī kapela Bumerangs, tāpēc jau kā nevar zināt kāpēc.
2: Atkal zilās debesis peldoses, un atkal ķeru bojātas raķetes, kāds vien...

0: Šodien šeit Ingu Sulmanis un Aigars Vaitišķis.
1: Jūs klausties
2: Latvijas Radio 2.
3: Jā, un Latvijas Radio 2 paklausīsimies arī kungu izpildīto dziesmu Rudens. Jā, Ladzers zelta graudos, pēc tam arī rokgrupa Leģions liekot roku uz sirds.

0: nāves šķirs.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
2: Jā, un zelta graudos Māra Melgalva dzēja Viegls rock'n'rolls par radio. Ralfa Ielanda, Aijas Vītoliņas un Ievas Sutugovas izpildījumā. Pēc tam arī Jenny May, Es gribu vēl mīlēt.

0: līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 85 dienas.
1: Čau, mēs esam Līvi, Latvijas Radio 2 ēterā.
2: Jā, un Līvi dzirdēsim dziesmā Mors superzvaigzne, pēc tam vecie labie dalderi ar dziesmu Dzīvo brīvs, bet pašā stundas izskņā dzirdēsim mūsu estrādes vecmeistara Viktora Lapčenoka balsi, skaņdarbā tu skumja nāc. Tad laiks kārtējām dienas ziņām un pēc tam arī kolēģi Velgā 3 stundu garumā. Latvijas Radio 2 dienā rūpēsies par jūsu labo garu stāvokli, lai jums veiksmīga diena, bet es, Roberts, ar jums sadzirdos, kā vienmēr, svētdien raidī

0: ziņām 12. studijā Ģirca Uzāns. Saim šodien skatīšanai atbildīgajā komisijā nodeva grozījums dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest pātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas, lai vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Vērtēšanai komisijā nodot arī grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobrības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju arī šo kravu uzglabāšanu. Tāpat arī izskatīšanai komisijai nodoti trīs likumprojekti, kas paredz pasākums degvielas cenu samazināšanai, tostarp samazinant pievienotās vērtības nodokļa likmi no 21% līdz 12%. Prokuratūra sākus kriminālu vajāšanu pret vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Balševics kopš aprīļa ir atstādināts no amata. Krievijas karaspēks aizvadītie naktī uzbruk Ukrainai ar balistiskajām un spārnotajām raķetēm, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Galvenie trieciena virzieni bija Kijevas, Zaporižas un Odesas apgabali. Gaisa aizsardzības spēkiem nav izdevies notriekt nevienu raķeti, tikai 131 dronu. Kijevā nakts triecienos ievainoti 16 cilvēki, Odesā 7. ASV kongress pieņēmis likumprojektu par plašākām sankcijām pret Krieviju un nosūtīs to parakstīšanai ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Likumprojektu jau augustā pieņēma kongresa augšpalātas senāts. Jaunās sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, augstākajām amatpersonām, arī Maskavas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantot rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai. Rīgas Austrums slimnīca šodien sāk 3 mēnešus ilgu pilotu projektu, kurā, analizējot ārstniecības procesu un pacientu pieredzi, veidos melanomas pacienta ceļa karti. Pilotu projekta mērķis ir noskaidrot, kā pacients piedzīvo dažādos diagnostikas, ārstēšanas un novērošanas posmus, arī noteikt, kur ārstniecības un aprūpes procesu var padarīt skaidrāk, drošāk un labāk koordinētu. Projektu sāk šodien Pasaules pacientu drošības dienā un tas ilgs līdz 17. decembrim. Rīgā neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja Arsenāls šodien 4. pēcpusdienā notiks muzeja iesildošās programmas Arsenāls būs atklāšana. Stāsta muzeja vadītāja Līna Birzaka.
1: Startēsim ar publisko arsenāla gaidīšanas programmu un tieši šodien mēs atklāsim arī arsenāla grāmatu, ko veidojusi Elita Ansone, kas ir ļoti, ļoti biezs un brīnišķīgs izdevums ar diezgan daudzu autoru tekstiem par arsenāla vēsturi. Un pēc tam jau trīs performances, divas no mākslinieku apvienības Golfs Klaidermans un arī Milo Menes performance un, protams, sarunas par to, kādu cilvēku sagaida arsenālu, cik ļoti pēc tā ilgojās, un nu, nosvinēsim kopā to, ka 28. Gada aprīlī jau arsenāls atkal būs mājās.
0: Liepājā rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas krasta ļaudis pasniegšanas ceremonija šodien noslēgsies dzejas dienu pasākumi. Noslēdzies arī atklāties konkursus Sijā lielais dzintars valdes locekļu amatu par jauno koncertu zāles vadītāju kļūs Kate Erharde, kultūras nozars profesionāle ar pieredzi Latvijas un starptautiskā kultūras vidē viņa līdz šim strādāja Dubais operā apvienotajos Arābu Emirātos, tā informē Liepājas pašvaldībā. Bet Latvijas vīriešu volejbola izlasēja mačs Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā pret vienu no pasaules spēcīgākajām komandām Polija būs kā ķirsīts uz tortes, tā sarunā ar Latvijas televīziju teica pašmājvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš.
2: Poļa komentārs neprastāja, forši izlases pasaules čempionu un, ja nemaldos, pēdējos 10 gados visos formos, kur viņi piedalās, viņi ir pacēluši medaļas. Tātad, nu, tur ir viss kārtībā ar to sastāvu, kas viņiem ir, bet, nu, es domāju, ka tas mums ir, nu, tā kā ķirsīts uz tortes, ja paspēlē tiešām ar pasaules numuru viens izlases.
0: Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Eiropas čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas cīņā ar 3-1 uzveic turkus, un šis panākums nodrošināja vietu astoņdaļfinālā. Tajā būs jāspēkojas ar līdz šim 4 uzvaras 5 mačos izcīnījušo Poliju. Izskana ziņas 12. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks dienas gaitā gan mākoņa brīžiem izklīdīs un arī saule vietām uzspīdēs. Lietus gaidams galvenokārt valsts austrumu daļā, bet arī rietumos atsevišķās vietās var nedaudz uzlīt. Lēns līdz mērens rietumu dienvidrietum vējš piekarstē tas brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi.

0: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Agnesi Krastu, Artjomu Uršuļski un citiem. Sestdien, 19. septembrī, 2012. Rīgā, Vecāķos, Pludmales ielas un Kāpu prospekta krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! 10 minūtes pār 12. Ceturtdienas dienā, 17. septembrī. Un kā jau dziedāja saldās sejas, patiešām septembris ir jūtams, bet šodien ir brīnišķīga silta diena. Kā ir pie jums, to jau uzzināsim arī dienas programmas izskaņā, laika, vērotāju laikā. Protams, arī muzikālās bankas pustuņu šoreiz

Miks Galvanovskis viesos un kaut kur pavisam, pavisam tālu Aija Andrejeva. Protams, būs arī jūsu sveicieni, labs apetītes vēlēm koncertā, bet tas nākamajā stundā. Šī stunda veltītam skanīgām latviešu dziesmām. Lūk arī viena rudens melodija, ko izpildīs Samanta Tīna. Ak jā, un vēlgi studijā.

0: Līdz ar jauno sezonu Latvijas teātros, Latvijas Radio 2 aicina klausītājus uz Raimonda Paula teātra mūzikas koncertu, ko iedzīvinās spošs Latvijas skatuves mākslinieku un mūziķu sastāvs. Koncerta ierakstā no Dzintara koncertzāles skanēs skaistākās un iemīļotākās melodijas no leģendārām teātra izrādēm. Meža Gulbji, Džons Neilands, Šerloks Holms un citām. Jūs gaida muzikāli bagāts ceļojums cauri maestro teātra mūzikas Zelta fondam. Šo sestdien, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2 ēterā.
1: 12:18 minūtes dziedātāja Marta ar dziesmu Tuvumā, tūlīt jau Latvijas Radio 2 ēterā.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: Mēs jau esam ar jums, klausītāji, tikušies šeit un tagad 12:28 minūtes, protams, ja vien klausāties Latvijas Radio 2. Ceremonija orķestris Miers un Bērziņš, kā nākamie jūs priecēs, pēc tam dzirdēsiet arī Evijas Slokas balsi.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

12 un 34 minūtes Latvijas Radio 2. Ceturtdienā dienas mūzikas programmā grupa Liepavots ar dziesmu Tev, un tad visi kopā atcerēsimies vienu fantastisku komponistu Mārtiņu Braunu.

Šodien viņam būtu 75. Daudzpusīgajam komponistam, rock grupas Sīpoli vadītājam, skaņdarba Saule Pērkons Daugava mūzikas autoram Mārtiņam Braunam. Mārtiņa Brauna mūziku šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: vairs nesatrauks, citu pirktās līdz.
1: 12.52 minūtes Latvijas Radio 2 izskan dienas programmas. Pirmā stunda, drīz jau ziņu laiks, un tad jau visi kopā vēlēsim viens otram labu apetīti.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas skatīšanai atbildīgajā komisijā nodeva grozījumu uz dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas, lai ar 300% tarifu vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Vērtēšanai komisijā nodoti arī likuma grozījumi, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu. Tikmēr Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki, protestējot pret Krievijas graudu tranzītu, ar 70 tehnikas vienībām šodien devās kopīgā braucienā līdz Krustpils dzelzceļa stacijai. Protestētāji aicina politiķus rīkoties un aizliegt šo graudu pārvadājumu plūsmu pa Latvijas infrastruktūru, dzelzceļu un ostām.
1: Latrepses jau deva signālus, kad ostā jau pieņemšana samazinās un atsaka. Tā ir pārdošanās tiešā nozīmē tiem, kas to visu organizē ostās.
2: Iznāk, ka valdība it kā dod Ukrainai ar vienu roku, ar otru roku atkal Krievijai palīdz, kad ir tranzīta graudvietiņa cauri. Nu?
3: Pirmkārt, mēs mīlam Latvijas valsti, mums rūp Latvijas valsts drošība.
4: Tas, kas nāk vagonos, tā ir tīra asins, tie ir cietušie ukraiņu cilvēki. Valdība savu ir pateikusi diezgan skaidri un nepārprotami, ka viņi muļājas ar šo jautājumu, viņiem mēs neko neaicināsim, mēs vēsīsimies pie valsts prezidenta.
0: Mītiņa rīkotāji arī sagatavojuši un rīt valsts prezidentam nosūtīs vēstuli ar aicinājumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu. ASV kongress galīgajā lasījumā ir apstiprinājis likumprojektu, kas paredz noteikti jaunas sankcijas pret Krieviju. Likumprojekts arī piešķir ASV prezidentam Donaldam Trumpam pilnvaras piemērot līdz pat 100% augstus ievedmuitas tarifus lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī valstīm, kuras palīdz Krievijai apiet sankcijas. Likumprojekts ļaus ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju un tās lielākajiem energoresursu pircējiem. Bijušais diplomāts un sankciju politikas koordinators ASV prezidenta Baraka Obamas administrācijā Daniels Frīds uzskata, ka šis likumprojekts nav nevainojams, taču tas varot kalpot kā labs instruments Vašingtonas rokās.
5: It's not the bill I would have written, but that is not the question.
6: Tas nav tās likumprojekts, kādu es būtu izstrādājis, bet par to nav runa. Jautājums ir, vai to varētu izmantot liederīgi, un atbilde ir jā. Tas ļauj vērsties pie tādām valstīm kā Ķīna vai Indija un panākt, lai tās privāti piekristu samazināt Krievijas naftas un gāzes iepirkumus, teiksim, ik pēc 6 mēnešiem tādā apjomā, kas ievērojami samazinātu Krievijas ieņēmumus, pretī saņemot kādus atvieglojumus tarifu jomā.
0: On the tariffs. Ukrainas pārstāvji ir gandarīti par likumprojekta pieņemšanu un cer, ka tas ļaus ievērojami samazināt finansējumu Krievijas kara mašīnai. Likumprojekts vēl ir jāparaksta ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Ukrainā aizvadītajā naktī veikusi dronu triecienu militārajam lidlaukam Krievijā, Rostovā pie Donas un Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai. Uzbrukumā militārajam lidlaukam cietušas 2 lidmašīnas un 3 helikopteri, kā arī bojāta elektropārvades tīkla apakšstacija un 4 pilsētas rajonos pārtraukta elektroapgāde. Savukārt plašs ugunsgrēks izcēlies Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcā, kur ražo benzīnu, dīzeļdegvielu, aviācijas degvielu un citus produktus, to starp Krievijas armijas vajadzībām. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē 6-11 metri sekundē, bet brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudzviet valstī pa laikam līs. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-19 grādi.
7: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

8 minūtes pāri vieniem Latvijas Radio 2 ceturtdienā, 17. septembrī, Velga kopā ar jums, un šo stundu labas aptītes vēlēm stundu iesāka Gunārs Kalniņš un Artifeks LV. Un, protams, lasīšu arī jūsu vēstules, sūtīšu sveicienus, to patiešām šajā dienā ir ļoti daudz, bet vispirms ieskatīšos kalendārā un šodien vārda dienu svin Vairas, Vairi, Vaivas un Vēras. Populārākais vārds Vēra, 4907 Vēras un Gunāra Treimaņa vārdu skaidrojuma grāmatā rakstīts, ka Vēra enerģija plūst pāri malām, atrod jēgu ceļojumos, jo tver acu mirkļa baudu. Vairi 505, simpātisks, savaldīgs, noslēpumains, dzīvo tā, kā grib. Un uzbeidzot vairas Latvijā 567, smalka, impulsīva, jūtās dziļa un uzņēmīga, tīk komforts un pārtikusi dzīve. Daudz laimes vārda dienā un viens sveiciens arī dzimšanas dienā dziedošajam aktierim Rudolfam Plēpim. Dosimies visi kopā ar viņu un dzeguzīti. Uz Parīzi.

Es ceru, ka mēs visi tādā pacilātā noskaņojumā varam pusdienot un, protams, klausīties arī sveicienus sūtītos, kas pie mums atceļojuši agri no rīta laikā no pulkstens 6 līdz 10. To pašu varat darīt arī rīt un citās darba dienās mūsu mājaslapā lr2.lv. Sadaļā labas apetītes vēlējumi. Un lūk, pirmais sveiciens Vera Apaļā, Staļģenēm, Vārdiņa dienā saņem stipru veselību vēlējumus un sveicieniem pievienojas arī mazbērni, mazbērni un bērni. Un vēstuli rakstīs Andris kopā ar Lieni no Staļģenes.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 17:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: Jā, dziesmu krātuvē šovakar jau Māra Upmane Holšteina, bet es turpinu lasīt sveicienus un Vaira Puriņa saņem divas uzrakstītas vēstules šodien. Mīļo mammīt, tavā vārda dienā gribam pateikt tikai vienu. Paldies! Par tavu mīlestību, par rūpēm, par visu, ko esi mums devusi un par to, ka vienmēr esi bijusi mūsu mājas un mūsu drošākā vieta. Lai arī ko dzīvē piedzīvotu, mēs vienmēr zināsim, mamma ir tā, pie kuras sirds gribas atgriezties. Mīlam tevi no visas sirds, daudz laimes vārda dienā, mūsu mīļā mammu. Sūta tavi bērni sveicienus Mārtiņš, Edgars, Dace un Kristīne. Un vēl viens sveiciens, mīļo māmiņu, sveicam tevi šodien vārda dienām, novēlam veselību un mīlestību un, protams, arī izturību. Sveic vīrs Andris, meitas Kristīne un Dace un uznots Aigars. Un vēl viens sveiciens šajā reizē. Inese Drevinska 65 gadu jubilejā to saņem un viņa dzīvo Puikulē. Un sveicienus sūta Gunta un Ēriks no Puikules. Smaidi, šodien šī diena ir tava. Migla izgaist kā mākonis balts. Smaidi, šodien šī diena ir tava. Viskaistākā diena ir veltīta tev. Mieš sveiciens dzimšanas dienā.
5: Vecums nenāk viens,

13.22 minūtes labas apetītes vēlējumu koncerts Latvijas Radio 2 ētrā. Šodien savu skaisto 88 gadu jubilēju svina ženija Borisova. Novēlam viņai labu veselību turpmākos gadus, lai netrūkst sirds siltuma un labu draugu. Lai nogurst rokas, lai nogurst kājas, bet sirds lai nenogurst nekad. Sveicienu sūta Annika ar ģimeni, Annikas mamma un kaimiņienes Ināra un Margarita. Vēl sveicienus saņem Ingrīda Kleba. Vissalānākie dzimšanas dienas sveicieni, lai aizskan uz loni māsiņai Ingrīdai. Lai notiek tā, kā vēlas tava sirds, lai atspīd saule tad, kad lietus līst. Labu veselību un daudz bučas sūta māsa Astrīda ar Andri no Līgatnes un māsa Ināra no Siguldas. Un vēl Vera Bete Ērģemē saņem rudenīgus sveicienus vārda dienā. Un šos sveicienus sūta draugi Balkā.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Nākamajā vēstulē tiek sveikti trīs jubilāri. Māris Bērziņš, Aknīstē Baldis, Silanieks, tāpat arī Daniels Leškevičs Azoru salās. Lai visiem šīs dienas jubilāriem viss siltākie sveicieni dzimšanas dienā. Nekādi vēji netraucē sasniegt nospraustos mērķus un visi sapņi piepildās. Sveicienu sūta Jana ar ģimeni no Aizkrauklis. Un vēl Gatis Berķis dzimšanas dienā saņem sveicienus no sievas un bērniem. Sveicienas tātad bērni arī sūta Markus un Ārtis, un Gatas dzīvo Jelgavā. Šī diena, lai tev skaistāk par citām, šī diena tikai reizi gadā aust, lai pietiek spēka katram dzīves rītam, lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

vējiem līdzi mēs arī dodamies, jo laiks skrien uz priekšu 13:31 minūte. Lilija Eriksone Zviedrijā saņem sveicienus, lai sveiciens dzimšanas dienā skaistajai čaklajai Latviju meitenei, lai priecē bērni un mazbērni un lai sanāk apciemot dzimto zemīti. To visu vēl klases biedri. Aivars Mittenbergs Babītes pagasta Skārdziemā saņem sveicienus no Ārijas Ligitas ar ģimeni un Visvalža. Bērni ar ģimenēm arī pievienojas sveicieniem. Mazliet dzejas un mazliet sapņu vasaras mākoņu krāsās, mazliet romantikas un mazliet laba vīna lāses. Visirsnīgākie sveicieni 75 gadu jubilejā, lai stipra veselība un jaunības dzirksts sirdī vēlpa.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Un labas aptītes vēlējumu koncerts. Olita Āboliņa Aiviekstē saņem nākamo sveicienu. Mīļi sveicieni un novēlējumi dzimšanas dienām vēlu vislabākai māsai. Un šo sveicienus, protams, sūta māsa Sanita no Cesvainas stacijas. Gūnā Logina Spānijā, nez no kurienes uzradies tas, klēpī ievēlies kamolīts mas. Saulē sārti vaidziņi tvīkst, vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst. Sveicieni ar vakardienas mazā brīnuma sagaidīšanu saimē. Un vēstulīti un sveicienus sūta Ligita un Marina. Un vēl viens sveiciens, bet vēstulē patiesībā divi jubilāri. Pirmā Viktorija Daņilova Silakrogā. Nekašai dzīvē nav vienāds ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram mirklim un stundai un dienai

Lai piemīt, kas neparasts. Daudz laimes Vikuci dzimšanas dienā. Lai ir dzīves prieks, to cilvēku mīlestību un veiksme līdzās ikdienas solī. Vēl mamma, tētis, māsa, brālis un pārējie visi mīļie radi un draugi. Un vēl daudz laimes vārda dienā Verai Stesenko praulienā, lai skaista un pārsteigumiem bagāta vārda diena sveic bērni, mazbērni un draugi.

Labas aptītes vēlējumi! Ceļo, protams, pie nākamajiem jubilāriem. Anita Vēvere Lielvārdē, Romualda Steinberga Zaķumuižā un Anna Skribāne Ogrē, kā arī Inga Krasmane Rīgā saņem sveicienus no Lilijas. Lielisku dienu, daudz laimes un lai viss, ko vēlaties, jums piepildās!

0: Latvijas radio 2.
1: 13.44 minūtes. Elita Krievāne saņem sveicienus no Agnes. Mīļi, jo mīļi sveicienu dzimšanas dienā, lai tev piepildās visi sapņi, ko esi iecerējusi, un lai tev jauka diena. Verai Immerei Kuldīgā daudz mīļi sveicieni no mums vārda dienā. Sveicam tevi, lai izdevusies diena un, protams, laba veselība. Bučas! Agita ar ģimeni, Kaltenē un Laila Liepājā. Vēl visu to labāko un gaišāko. Veras kundze pļāvniekos saņem nākamo sveicienu. Vēlamies nodot sveicienus kaimiņienei Verai. Vārda dienā. Paldies par tām dienām, kad Veras kundze gatavo savas īpašās un gardās karbonādes. Tie ir svētki, gardākas karbonādes neatradīsiet nekur Rīgā. Un sveicienu sūta kaimiņiene Dzintra.

3:48. Vēra Mača saņem sveicienus. Vēriņa, sirsnīgs sveiciens tev vārdiņa svētkos. Vēlam tev veselību, izturību, saticību un dieva svētību. Katrs putniņš, kas uz zāra, lai tev simtiem laimes zvana. Katra puķe, kas ir dārzā, lai tev jauki uzsmaržo. Matīs un draugi no balvu pansionāta.

0: banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:52 minūtes jau šī stunda to es savai izskaņai, bet ir vēl, protams, jūsu rakstītās vēstules un sūtītie sveicieni. Edvardam un Paulai Strāzdiņiem mīrš sveiciens iestūrējot 11. septembrī laulības ostā. Mīlestību saticību līdz mūža galam rūkts. Esat stipri, turaties kopā. Un mēs jūs ļoti mīlam, Jurģis un visi jūsu mīļie. Un vēl viens sveiciens Elitai Lancerei Valmierā, rūdenīgu un saulēnu sveicienu vārdu dienā, lai labi garšo svētku kūku un glāzē puto šampanietis. Un sveicienu sūta Jānis no Limbažiem.

drīz jau arī ziņu laiks, bet vēl divi sveicieni. Ženiju Borisavu Dzelzavas pagastā gribam mīļi sveikt 88 gadu jubilejā, lai veselība, spēks, izturība un turpmākajos gados, lai ir optimisms. Sveicien sūta Karlsonu visa lielā saime. Un vēl Vera Kalniņa saņem sveicienus Salaspilī vārda dienā novēlam stipru veselību, mīlestību, laimi, labus draugus un naudiņu. Sveicienus sūta jaudīgās zeltstarītes.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Saima vērtēs gan vispārīgu liegumu caur Latviju vest Krievijas un Baltkrievijas graudus, gan tranzīta nodevas palielināšanu līdz 300%. Saimas nodokļu komisija jau lēmusi, ka likuma grozījumi tranzīta nodevas pārskatīšanai ir jāizskata steidzamības kārtā jau šodien. Nacionālās apvienības politiķis Artūrs Butāns norāda, ka partija atbalsta ikvienu soli Krievijas tranzīta apgrūtināšanai, taču saglabā skepsi par valdības piedāvājumu noteikt 300% maksu.
1: Mērķim ir jābūt aizliegt tranzītu pilnībā, nevis piemērot tarifu, kas būtībā var nozīmēt, ka mēs vienkārši nopelnīsim kā valsts trīsreiz vairāk uz Krievijas tranzītu. Līdz ar to Nacionāla apvienība iesniedz likumprojektu, kas parada šo te tranzītu liegumu pavisam un aizliedz ostas un dzelzceļu izmantot šī tranzīta vajadzībām.
0: Tomēr ne visas partijas atbalsta paaugstinātu tarifu vai pilnīgu tranzīta aizliegumu. Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištopāns brīdina, ka kravas tādā gadījumā tiks novirzītas uz citu valstu ostām, bet Latvija zaudēs nodokļu ieņēmumus un darba vietas.
2: Tas ir pilnīgi absolūti neiedzīga politika.

0: politika, kas ir darīta tikai tāpēc, ka tagad ir priekšvēlēšana laiks. Pilnīgi absolūts vājprāts, kas faktiski tā notiek. Mēs sliedzam mūsu ostām un mūsu dzelzceļam pelnīt. Ja tās būtu sankcionētas kravas visā Eiropā, nav jautājumu, bet tas tā nav.
1: Latvijā augustā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati. Gada inflācija Latvijā augustā bijusi 3%, bet Eirozonā un Eiropas Savienībā 3,2%. Patēriņa cenas augustā gada salīdzinājumā pieaugušas visās bloka dalībvalstīs. ASV Republikāņu partiju pārstāvošais kongresmenis Joe Wilsons aicinājis ASV Nacionālās hokeja līgas komisāru Geriju Bettmanu izvērtēt komandas Washington Capitals kapteiņa Aleksandra Ovečkina piedalīšanos Krievijas valdošās partijas vienotā Krievija priekšvēlēšanu kampaņas reklāmā. Savā vēstulē NHL pārstāvim Wilsons paudis satraukumu, ka viens no līgas pazīstamākajiem hokejistiem parādījies Krievijas politiskās partijas reklāmā. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Wilsons vēstulē lūdzas NHL skaidrot, vai līgas noteikumi paredz ierobežojumus pašlaik spēlējošu hokejistu dalībai ārvalstu politisko partiju un režīmu politiskajās reklāmas kampaņās vai propagandas aktivitātēs. Tāpat kongresmenis pieprasīs NHL un klubam Washington Capitals apstiprināt, ka Ovečkina atbalsts Krievijas vadītāja Vladimira Putina partijai nav NHL vai kluba oficiāla nostāja. Wilsons atgādinājis par Ovečkina gadiem ilgi publiski pausto atbalstu Putinam. 2017. Gadā hokejists paziņoja par kustības Putin Team izveidi. Kongresmenis arī norādījis, ka Ovečkina Instagram profila attēls joprojām ir fotografija, kurā hokejists redzams kopā ar Putinu.
1: Krievijas valsts domes vēlēšanas notiks šonadēļ no 18. līdz 20. septembrim un tajās ievēlēs 450 Krievijas federālās sapulces apakšpalātas valsts domes deputātus. Tās būs pirmās valsts domes vēlēšanas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada sākumā. Vēlēšanās atļauts piedalīties tikai tām partijām, kas simpatizē pašreizējai iekārtai un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Reāla opozīcija vēlēšanās nepastāv. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Toms Bricis.
3: Tuvākajās dienās bieži uzspīdēs saule, bet piektdien un sestdien vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā brīžiem ir uzlīs, svētdiena gan būs pārsvarā apmākusies, līs vairāk un visā Latvijā. Nedēļas nogalē saglabāsies brāzmains dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 18 metriem sekundē, maksimālā temperatūra piektdien un sestdien 15-19 grādi, bet svētdiena būs vēsāka līdz 13-18 grādiem. Naktīs pārsvarā 8-13 grādi, Kurzemes rietumu un piekrastē līdz 15 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Muzikālā banka jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti Mūzikālās bankas klausītāji, arī Latvijas Radio 2 klausītāji. Likums sakarīgi, ka tie ir vien un tie paši klausītāji. Haha, redz, kur jau mums iesmējās Mikas Kalvanovskis. Čau!
2: Nu, čavinieks! Prieks būt atpakaļ šeit!
1: Man arī ir prieks tevi redzēt, prieks tevi dzirdēt, bet beidzot mēs esam satikušies.
2: Jā, ja parasti, kad es nāku uz Mūzikālo banku, tad man nesanāk pie tevis atnākt.
1: Jā, nu redz, labi, ka Kaspars ir labojis šo kļūdu.
2: Jā. Sveicienu Kasparam, jā.
1: Jā, lūk, mēs esam šoreiz divatā, mēs centāmies arī sazvanīt Aju Andrejevu, ar kuru tev ir iznācis viens skaists duets, ko tu arī šodien noguldīsi Mūzikālajā bankā, bet Aja ir kaut kur tālu prom tālās zemēs.
2: Jā, un tālu prom nav domāts tā kā Daugavpils, bet ir domāts jā, citas zemītes, un jā, šobrīd Aju nevaram sasniegt, bet tas jau nemaina faktu, ka viņa ir šajā dziesmā, un viņa ir klātesoša šajā, man liekas, burvībā, kas no viņas nāk.
1: Lūk, un es tieši smējos aizkadrā Mikam, ka viņam tagad būs iespēja teikt, cik ļoti Ajai patika ar viņu strādāt, un cik bija forši, un visu, ko Aja nevar atbildēt un pat izstāstīt, to Miks izstāstīs.
2: Jā, es jau varu vienkārši šoreiz pateikt, kā, nu, pa īstam, vai ne, jo parasti viņi tā kā saka, baigi labo.

0: Tas vārds, un tad es nesaprotu, nu, jo pārāk labi skan, vai ne?
1: Nu, redz. Bet vispār, jā, par ko tad mēs runājam tev un Aijai ir jauna dziesma, Būt.
0: Jā, Aijai Andrejevai.
1: Jā, tieši tā.
0: Es sāpu iebrūkos.
1: Lūk, un jūs esat izdoši tādu duetu, un tagad es tā skatos, ka mums muzikālā bankā parādās arvien vairāk dueti. Un tad nu jautājums, kā šis duets izveidojās? Kā tu satikies ar Aiju? Es saprotu, ka jau ir bijusi sen tāda doma vai sapnītis.
0: Jā, nu kopš bērnības apmēram. Bet nu vispārīgi es, nu, nemelošu, man vienmēr licēs par to, ka Aija Andrejeva ir viskrāšņākais un brīnišķīgākais latviešu sieviešu vokāls kāds ir. Un to es esmu teicis un turpināšu to teikt, jo es tā tiešām domāju. Un pagājušā gada dziesmu svētkos es zināju, ka es gribu kaut kādu dienu duetu ar Aiju, bet tu jau apmēram loģiski saproti, vai nekādā līmenī ir tas mākslinieks un kādā līmenī esi tu. Un, nu, tāpēc, kad nu, Aija, mēs visi zinām Aiju, vai ne, bet Miga Galvanovska tikai nesen vēl cilvēki sāka iepazīt pa lielu.
1: Nu jau, nu jau.
0: Un tad es pagājušā gadā dziesmu svētkos mēs dziedājām, abi uzstājāmies, un tad es gāju pie Aijas un tad paprasīju. Lau, varbūt, tā, kad es izaugšu liels, varbūt mēs varam uztaisīt dziesmu kopā.
1: Un redz, un gada laikā tu izaugi liels, jā?
0: Jā, jā, jā, apmēram tā, un tad jā, un brīnišķīgs, manuprāt, duets, un to, ko var lasīt internetos, ka cilvēki saka, ka mūsu balss fantastiski skan kopā, un es tieši tā arī cerēju, ka būs, un jā, vienkārši fantastika, es šo dziesmu, es tiešām vēlējos, nē, nepārprot, man ir ļoti daudz latviešu dziedātājs, kurš dzied brīnišķīgi un skaisti un viss kārtībā, bet nu Aija ir īpaša vieta manā sirdsniņā tieši muzikālā ziņā un viņa pati ir brīnišķīgs cilvēks. Mēs, jā, arī nebaidos to teikt, ka mēs ļoti, ļoti arī sadraudzējāmies visā šajā filmēšanas procesā un ierakstu procesā, sapratām, kāds viens otrs cilvēks ir un tad tā kā viss mans atbalsts noteikti iet arī Aijai, tā kā, ja, fantastisks cilvēks viņi ir, un es ļoti, ļoti priecājos, ka šāda sadarbība ir izdevusies.
1: Tu pieminēji filmēšanu, ir arī šai dziesmai videoklips.
0: Jā, šai dziesmai ir videoklips, atrodams YouTube. Un, jā, nedēļas laikā, paldies visiem, kas klausās, pār pa 50 tūkstoši klausījumi, un tas, man liekas, ir brīnišķīgi, un daudz arī raksta par to, ka šis ir tas duets, ko vajadzēja, ko, un es pilnīgi tāpat uzskatu kā viņi. Un īstenībā vienu dienu pirms dziesmas iznākšanas es biju ielicis Instagramā tādu kā jautājumu sadaļu par to, kā jūs domājat, ar kuru latviešu mākslinieks man nāks ārā dziesma. Un kāda 70% bija par Aija. Aija, visiem bija Aija, jā.
1: Kā bija vēl variantu?
0: Otrajā vietā nonāca Oldzīte. Jā. Trešajā vietā bija Atvara. Un tad tur bija vēl ļoti, ļoti daudz mākslinieces un īstenībā pat mākslinieks, par kurām es nebiju iedomājies par to. Ok, jā, pareizi.
1: Nu, redz, tā tad tev varbūt ir iedvesma arī nākamajiem dotiem.
0: Es domāju, ka bišķiņ varbūt piebremzēsim ar dotiem šobrīd. Un, zin, kā ir tām dziesmām, tāpat kā, piemēram, rekur, kad toreiz radīju par savu zemi savu, tāpat kā šobrīd dots Raju. Ja tas nāk no sirds un dabīgi, un tad tas viss arī izdosies kaut ko spiest, manuprāt, nav vajadzības. Un, jā, un es varbūt arī piemitināšu par šo dziesmu, par to, ka, jā, protams, videoklips skaists noskatīties, melnbaltās nokrāsās sarkanām lūpkrāsām, un dziesma tāpat kopā ar labu draugu un grupas biedru Robertu Dinteru, viņam šī melodija līdzīga, kā viņa skan šobrīd, viņš man viņu parādīja, vairākus gadus jau pie viņa bija stāvējus, un es parasti nerakstu vārdus uz tā kā citu melodijām, es parasti rakstu visu kopā, un tad šoreiz bija tas brīdis, kad es teicu, Robert, es līdz šim esmu vienīgā dziesma, kur neesmu uzrakstījis mūziku, ir, un uz, tā kā iedziedājis ir Raimond Paulis, aiziet nevaru. Tā kā šī ir otrā dziesma, kuras dziedu kādu citu melodiju. Tā kā viss sveicien Robertam, manuprāt, ļoti brīnišķīga melodija, un tad es arī vārdus pietapināju klāt šim visam.
1: Bet tad, kad tu sadzirdēji to melodiju, tu uzreiz saprati, šai dziesmai jābūt ir dotam. Vai tas nāca pēc tam, tad, kad
0: īstenībā
1: vārdi nāca?
0: Tā situācija bija tāda, ka tajā vakarā mēs rakstījām duetu.
1: Ah.
0: Jo es biju uzrakstījis vienu citu dziesmu, un aizsūtījām Aijai, un Aija bija tāds ļoti skaists dziesma, foršs, citu viņa būs albumā iekšā tā dziesma, bet bez Aijas, un viņa teica, bet par to, ka vajag foršs likās no sākuma tādu balādīt, un pēc tam aizgāja riktīgā mikā, vai ne, nu tāds riktīgs bliezienis, un tad es teicu, ok, un viņa teica, varbūt varam pārtaisīt viņu bišķi tā kā uz balādes pusi, un tad es viņu atsūtīju vienkārši jaunu, pēc divām dienām.
1: Un tad viņa teica, jā, šī derēs.
0: Jā, viņai patika šī dziesma, un nu jau, man liekas, viņa arī ļoti, ļoti sadzīvojusies ar šo dziesmu, ir, un Fantastiski, fantastiski. Es domāju, arī

0: Ja mēs koncertūras koncertā kādā jūs pārsteigsim jūs ar to, kā uzkāps uz skatuves, un es domāju, ka šī gada laikā un nākamajā gadā jūs varēsiet vairākas reizes tā pārsteigumu pēc zināt, vai, ka mēs kaut kur uzliksim kopā uz skatuves, bet to nevar zināt, kad un kur. Tas vienmēr būs kā pārsteigums.
1: Par tavu gaidāmo tūri un albumu mazliet vēlāk arī parunāsim. Vispirms mums jānoklausās ir jūsu kopdarbs, bet jūs paši arī, kur man ir relīzīt priekšā, ah, jā. Ja, un tu arī esi tur teicis, ka dziesma ir par mums pašiem.
0: Nu jā, par ko gan citu, nu, un tā, tā būt, tā ideja ir, nu zini, bieži vien cilvēkiem dzīvē ienāk citi cilvēki, kas paver tādas jaunas perspektīvas, jaunas skatienas uz kādām lietām, un tad šoreiz šis ir tieši par to, un tas var būt par mīlestību, tas var būt par draudzību, tas var būt par nejaušību, tas vienkārši par to, ka citi, ja tu atvērsies priekš tā, tad citi spēj tev padarīt labāku.
1: Ļoti skaisti vārdi, klausāmies, kā šie vārdi ietērpis arī mūzikā un aies un tavā balsī.
0: Es apsoli nebija pierakstījis nekur šodien.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Lūk, es nepaspēju. Pavēl ieslēdz mikrofonu. Miks mums te dziedāja arī, ja reiz.
1: Ai, cik forši. Sveicienu Aijai. Liels sveicienu Aijai. Paldies viņai, ka viņa piekrita ar ūsainu nodziedāt šo dziesmu.
0: Ļoti labi. Es piebildīšu visiem klausītājiem, kā jādodas uz muzikālābanka.lv.
1: Jā.
0: Un tur jāatstāja sava balss, iespējams, par šo duetu. Nu, vispār jau tu tur tagad atkal konkurē pats ar sevi.
1: Es gribētu teikt tā, ja drīkst.
0: Nu, drīkst.
1: Zinu, man arī ļoti patīk dziesma tikai vienreiz dzīvot, bet, mīļie, metam mierā. Spiežam pogas par šo jauno duetu. Es gribu būt uz muzikālās skatuves bankas kopā ar Aiju. Jā, spiežam pogas par šito.
0: Mēs tieši ar Miku Aizkadrā runājām, jā, ka tiešām pēdējā laikā mums nāk tie dueti ārā, un kas tik tas būtu par pasākumu 30. Janvārī Daugavpilī. Ja uz skatuves būtu redz, kur Miks ar Aiju, Busulis ar Aminatu.
1: Mūzika Nancy.
0: Jā, mums jau tur vēl viss kaut kas, kur Marta Rito ar Māršalu, L ar Markus Rīva, nu var sakot, jā. Ļoti daudz mums te ir visu sādi.
1: Mēs varam no 15 dalībniekiem uztaisīt 30,
0: jā? Nu, tiešām, jau labāk mums, jā, lielāks prieks un lielāk ballīti.
1: Bet tu zini, kā man gājas muzikālajā bankā pēdējos 2 gadus, vai ne? Piektā vieta.
0: Uz skatuves? Aizskatuves.
1: Nē, aizskatuves, tu zini.
0: Nu.
1: Piektā vieta. Trešā vieta.
0: Nu, un tad likumsakarīgi, ja, pa divām augstāk.
1: Un likumsakarīgi tagad jātiek iekšā muzikālajā bankā.
0: Nu, redz, tas ir uz klausītāju pleciem.
1: Tieši tā, tieši tā.
0: Bet mums šajā brīdī ir arī jānoklausās kopā ar šo dziesmu. Tavu un ASN Rejevs dziesmu būt, saka, jūt. Tāda vārdu
1: būt
0: spēle.
1: Būt jūt, būt jūt.
0: Klausāmies.
2: Jaudīgi.
3: Es jau redzu ugunis.
2: Man liekas, jā, viņiem ļoti labi saskan balsis, ļoti spēcīgi. Tas, ko Miks dara un tas, ko Aija dara, man liekas, jā, šim bija jānotiek.
3: Viņam ļauj rokmūzikai turpināt dzīvot. Jā.
2: Un viss vārdi ļoti uzrunājoši un balsis ļoti labskanīgas, spēcīgi.
3: Nu. Mēs atdzirdējām vārdu jūt.
2: Jā, mēs arī saskatījāmies, sasmēdījāmies. Jā.
3: Riktīgi forši.
0: Nu, redz, jūt un būt.
1: Ļoti labi. Pareizi tur čak ir, kad jūt, kā beidzot labāk un kļūt, jā. Ļoti labi.
0: Mm-hmm. Lūk, tev ir arī sveicieni no mūsu klausītāja Mārtiņa. Mārtiņš raksta jaudīgi, Miks un Aija.
1: Mārtiņ, čau, paldies tev liels.
0: Bet zini, tev būs arī tieši tas pats uzdevums jāizdara. Mēs noguldīsim tūlīt dziesmu Tavs kailums no Ralfa Eilanda. Ralfs ir pārstājis
1: noguldīsim
0: klusēt.
1: Noguldīsim kailu Ralfu.
0: Viņš ir pārstājis klusēt un dzied par kailumu, kas var būt labāks. Tā, ka tev tagad būs jāklausās un jādod vērtējums.
1: Nu, dodam vaļā.
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Mik.
2: Nu, ja es neredzēšu četrus plikus mariači uz skatuves šajā... Kailus atvainojas tevis plikus šajā dziesmā, tas būs ļoti vīlēs, bet nu, es nezinu, man riktīgi uzrunājas uzreiz teikšu par to, ka es neesmu kompetents komentētājs šajā ziņā, jo mēs ar Ralfu esam labi draugi, un tāpēc, nu, zin, kā es nedrīkstu teikt tikai labas lietas. bet forši, man liekas, tas tās tieši trompetītes un viss tas piedod tādu, nu, riktīgi feini, man liekas, un tas piedzīts arī par to, tavs kailums.
1: Mm-hmm.
2: Es gribu novēlēt Ralfam, lai viņam izdodas beidzot vairāk izdot mūziku, jo viņam būtu jāsāk kaut kas darīt.
1: Es ceru, ka Ralfs šo dzird.
2: Jā, protams, ka viņš dzirdēs šo. Bet vispārīgi es dodu šai dziesmai ļoti foršu akceptu, man liekas, ka Ralfs ir... Tu uzreiz dzirdi par to, ka nu, tas ir Ralfa lieta, kas tur notiek, un man liekas, ka dzirdot Ralfa dziesmas, kas dod vēl ekstra to otru pusīti par to, ka tu principā iedomājies ne jau pa kailu Ralfu, tu iedomājies par viņa performansu, jo viņš ir šoumens, viņš nes ārā visu, ko viņš dara, un tad es nevaru sagarīt redzēt šo dziesmu uz lielās skatuves.
1: Varbūt 30. Janvārs muzikālā banka, kas
2: jā,
1: to lezi.
2: Jā, 4 kaila mariači un Ralfs.
1: Nu, cerams. Tad tev ļoti varētu patikt būt arī uz šīs pašas skatuves.
2: Nē, nav stāsts par to.
1: labi, pietiks jokoties. Mums arī mazliet jāparunā ir par albumu, vai ne? Par albumu un tūri.
2: Jā.
1: Tev taču ir divi lieli notikumi, un es zinu, ka nākamgad būs vēl viens liels notikums, bet par to jā, mēs neko nerunāsim vēl. Tur klausītāji paši uzzinās, kad nāks laiks.
2: Jā, tieši tā.
1: Bet par albumu un par tūri. Nu, vispār jau tu visu vasaru, man liekas, visu šo gadu esi bijis koncertos un vēl viena tūra.
2: Jā, tā tad sāksim ar tūri. Tūra pagājušā gadā bija tūra ar 6 koncertiem, kurās arī lielākā daļa tika izpārdota, un tad es piepildīju savu sapnīti beidzot apbraukt Latvijas pilsētas, nu, tikai 6 pagājušajā gadā, bet ar tūri, un baigi forši bija, zin kā nospēlēt koncertu, ja kā busā, un tad tur visi priecīgi, un baigi labi, un tad šogad, protams, ambīcijas lielākas, šogad ir 14 koncerti kopā, 13 pilsētās, Liepājā uzreiz 2, jo Liepājā pēdējā pusotru gadu mums nav bijis neizpārdots koncerts, tādēļ mēs zinājām, ka vajadzēs, un ko mēs tur rakstīsimies, lai cilvēks izvēlas labāko datumu, kurā viņš grib tikt, un ko es varu pateikt, biļetes ir diezgan jau papārdotas un visi tagad sāk ieskrieties, tā kā, ja kāds vēlās, tad droši, nevienam nespiežu, bet ja vēlties, tad zinās, ar kur man var satikt un, protams, arī ar visādiem pārsteigumiem un jaunumiem un tad, jā, arī tiku īsi pirms tūras sākuma mēs jums piedāvāsim jaunu albumu kopā ar manu komandu, albums nebija paredzēts no sākuma un tad man bija tāds, nu, bet tad viņas jāslikt, tās dziesmas ir vienā čupiņā. Un tad šobrīd sanāks 2 gadi pēc kārtas 2 albumi. Un no šī albuma jūs esat dzirdējuši dziesmas, kā Būt kopā ar Andrejevu, kā īsts rock'n'roll prieks kopā ar Bukti, kā Tikai vienreiz dzīvot un kā arī Skumjas glāzē. Tad vēl šo albumu papildinās vismaz 5 vai 6 dziesmas.
1: Var sakot, daudz jaunumu no tevis.
2: Noteikti, jo, zikā, man šis gads bijis ļoti dīvains un interesants. Un, starp citu, vai es atceros, es pēc tam noklausījos muzikālā banka, kad dziesmas ļoti ironiski, dziesmas Skumjas glāzē, kad nokļuva top augšgalā pirmajā vietā. Tad bija tā leģendārā nakts.
1: Jā.
2: Un tu vēl vadīji, man liekas, tieši to muzikālā banka.
1: Jā. Nu redz, varbūt viss notiek tā, kā tam jānotiek.
2: Jā, bet tā, nu, koncertūra, tad es nedaudz apklusīšu uz decembri. Decembrī es laikam vajadzēs uzelpot svaigu gaisu, un tad jau, protams, ir janvāri atpakaļ pilnā jaudā visu, bet jā, mani varēs satikt koncertūrē, būs liels koncertūra, un vienkārši man riktīgi patīk tas, ko es daru, un es nezinu, kā to vēl var paskaidrot, tā kā paldies, ka man ir tāda iespēja, ka es katru nedēļu spēlēju izpārdotas koncerts, un tas ir fantastiski, un es nekad neaizmirsīšu būt pateicīgs par to. Paldies visiem.
1: Ai, nu vispār ar šiem vārdiem arī varētu beigt šo raidījumu, ja mums arī ir laiks jau iztecējis. Es teikšu tev lielu paldies, Mik, ka atnāci. Pārstāvēji sevi un Āju un Rēja var īsti reizes.
2: Komandu,
1: jā, vēlreiz atgādinu klausītājiem, ka var doties uz muzikālabank.lv, tur tad atdot savu balsi par kādu no dziesmām. Šajā sestdienā jaunākais tops no 12.
2: Man ir mīļi atbalstītāji un klausītāji, mēs jau nevarētu ar šo dziesmu tikt jau sestdienas topā, vai ne? Nu, viši jau spiež par tām podziņām. Un atgādīju, nebalsojiet par to tikai vienreiz dzīvot, jo es gribu uz muzikālo banku aizbraukt ar Andreju kopā. Paldies!
1: Viss, man vairs nav vārdu. A, ne, es gribēju īstenībā pajautāt, vai būs tās ugunis, jo jūta prasīja, ne, bet teica, ka viņi jau redz ugunis.
2: Zin kā, visādi var būt, bet es uzskatu, ka šī dziesma ir tāda man nedaudz šķīstība. Tāda, manuprāt, šī dziesma izstaro diezgan daudz mīlestību tajā pašā laikā ar roka pieskaņu un vispārējo, bet jā, es šo dziesmu par ugunīm es nezinu, bet nu gan jau, kur tas likšos. Kur tad es bez ugunīm, vai ne?
1: Vai ne.
2: Mik... Bet man ir ugunīgi skatuvs partneri. Kā...
1: Kaut kas tur būs ugunīgs, var sakot.
2: Jā.
1: Mik, liels paldies, lai tev forši ceturtdiena.
2: Paldies, ka uzņēmāt. Vienmēr prieks šeit atgriezties.
1: Jā, mums vienmēr prieks tev uzņemt.
2: Jā, cerams, ka tiekamies Daugavpilī.
1: Tas ir, jā. Pēc pāris mēnešiem.
2: Jā,
1: vai arī
2: jā.
1: Ātrāk kādā no taviem koncertiem. Viss pietiek mums te runāt.
2: Viss, jā, man ir jāiet,
1: jā, man jāiet prom. Noslēgumā vēl mums gan nav tāds...
2: Tomēr.
1: Jā, es slēdzu mikrofonu ārā, viss čau.
2: Nē!
1: Noslēgumā mums nav jauns kāds jaunums, ko noguldām muzikālā bankā, bet gan mēs noguldīsim kādu zināmu dziesmu, bet jaunās skaņās, bet Es teicu, ka mēs noguldīsim. Nē, šo dziesmu mēs nenoguldām muzikālā
2: tu
1: bankā.
2: Tu esi viņš apjukus
1: Es esmu tagad ļoti apjukus. Viss var cakot. Tuvojas Jāņš Streiča apaļā jubileja un vairāk mākslinieki no jauna ir iedziedājuši klasiskās dziesmas, kas skanējušas ir Streiča filmās. Un šoreiz mēs noklausīsimies, kā Kristīnas Pāžas versijā skan viss nāk un aiziet tālumā. Viss.
2: Sveicies, Kristīnai!
1: Jā, čau, atā!
2: Čau!

0: Und sag es, wie's nur gerade.
1: Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

41 minūte. Turpinās dienas programma ceturtdienā 17. septembrī Velga kopā ar jums un vēl viens dziesma, un tad jau laika vērotāju laiks. Jāatcerās arī mūsu telefonu numurs, tagad pavisam vienkārši. Var sūtīt gan īziņas, gan zvanīt, gan arī WhatsApp ziņas uz šo numuru. 27211318. 27211318. Jūsu rīcībā. Redzu arī, ka daudz esat sasūtījuši jau savus vērojumus īziņās. Tad nu pēc nākamās dziesmas arī pieņemšu zvanus.

0: kolay kazanırsa Liga, Hindistan'la Fiyat.
1: Ojā, šodien Latvijā īslaicīgs lietus, šur un tur, dienvidu, rietumu dienvidu vējš, līdz 8 metriem sekundē, brāzmās līdz 18, gaisa temperatūra 15-19. Kā tad ir pie jums? Droši arī tūlīt varēsiet zvanīt, tālrunis 272-11.

318, 27, 211, 318. Paldies jau arī par sasūtītajām ziņām un WhatsApp arī vēstīm. Āsterē 16.

0: Saulītis nav tomēr 23 grādi, bet skaista, skaista diena, tas pats svarīgākais raksta Erika no Zasas. Rīgā skaista normāla septembra diena, grādus nezinu, jo esmu darbā. Brīnišķīgi, es arī varu piekrist, ka Rīgā spīd saule un ir gana silts. Ziepniekkalnā 16, saulmīs ar mākoņiem jauku visiem dienu. Dagdas pusē 14 grādi un līņā Jānis Stienis no Jaunpiebaldes šobrīd ir apmācies neliels vējiņš 3,3 metri sekundē un gaisa temperatūra 16,3 grādi. Šodien Kandavā no visa pabišķītim saulīte, mākoņi vējušiem bija arī neliels lietutiņš šobrīd ap 17 grādiem sveicien mums visiem no Kristīnes. Ipiķos apmācies pūš neliels vējš un plus 14 grādu. Zilupē gandrīz visu dienu lietus un 14 grādu. Tulīt uzzināsim, kā tad ir vēl citās Latvijas pilsētās un pusēs, no kurām tad jūs mums tulīt arī zvanāt. Lūk, arī pirmais zvans šajā ceturtdienā. Labdien, Latvijas Radio 2!
1: Labdien, šeit Elce Aigars no Putrais. Tā laiciņš ir 16 grādi. Tā kā bišķi apmācies, bišķi tā kā saulīši parādājas ar mākoņiem, bet nu, nesen, kad vietu ir lietiņš nolī arī.
0: Nu, tāda normāla septembra diena, vai ne?
1: Tieši tā, tieši tā.
0: Paldies, paldies, ka zvanījāt, lai jums labi pēcpusdienu. Protams, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2, jo pavisam drīz jau studijā ieradīsies arī Ēriks Loks programmā Ceļojums. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Jā, labdien, tie Aivars, no mājām zvanu pacām, bet no Pūkanas, tas ir Pūkanas.
0: Kurā pusē esat?
2: Kurā? Pūkanas.
0: Jā, un kā pie jums ir ar laiciņu?
2: Man ir labs laiks tagad, pašlaik. No rīta nulī, bet tagad ir saulīts pie 20 grādu arā.
0: Vai, tad jau tā kā vasarā citu dienu pat
2: jā,
0: nebija plus 20.
2: Normāli, tas man...
0: Tas priecē.
2: Nu, es iekšā vairāk tagad pa istabu.
0: Jā, paldies, paldies, ka zvanījāt, bet nu plus 20 grādi, tad jau tiešām lieliska, lieliska diena. Lūk, vēl viens zvans. Labdien, Latvijas Radio 2.
3: Labdien, Velgas kundzīt. Jūris Matas.
0: Jā, prieks dzirdēt.
3: No apiem patreiz 17 grādi, apmācies, neliels vējiņš un nekādu nokrišņu nav.
0: Nu, tad jau lieliski.
3: Bet mans kļaus gan ir palicis tāds diezgan raips. Ir zaļās krāsas, dzeltenās krāsas un
0: tāds. Tad sveicin mums.
3: Purvītis ir pārsteigais ar savu otiņu.
0: Jā, un tas rudens pieskāriens ir jūtams. Paldies, ka zvanījāt un vēl viens zvans šajā ceturtdienā. Labdien, Latvijas Radio 2!
4: Labdien!
0: Lūdzu!
4: Madonā nav nekas vainījies laikam kā citās vietās.
0: Jā.
4: Un tas pats 16-17, pa nakti ļoti bija lietas, vēl no rīta bišķīti. Bet tagad ir 16-17, kā no kurba grītiņa. Mēs saulītas nav, bet vispār ļoti klusa skaista diena. Kā jau septembrī?
0: Paldies, paldies, ka zvanījāt. Nu redziet, kā tāds mērens laiks Latvijā. Un saulīt šur tur lietus. Es vēl no jums atvados. Un lai jums brīnišķīgi pēcpusdiena.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Saimas skatīšanai atbildīgajā komisijā nodeva grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas, lai ar 300% tarifu vērstos pret Krievijas graudu plūsmu caur Latvijas ostām. Vērtēšanai komisijā nodoti arī likuma grozījumi, kas paredz aizliegt Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lobarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu. Pēc vakardienas protesta akcijas, kad bez autobusiem palika ap 60 tūkstošiem cilvēku, pasažieru pārvadātāji pieprasa valstī nekavējoties rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu naudu. Autotransporta direkcijas dati liecina, ka vakar netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi un šiem pārvadātājiem noteikti sodus. Rēzeknes autobusu parks atcēla 165 reisus un brīvdiena bija 45 šoferiem, stāsta uzņēmuma vadītāja Svetlana Smule.
1: Sabiedriskais transports nav paredzēt peļņas gūšanai. Tā ir sociāli nepieciešamais pakalpojums. Latgalē e-commerce reisi nav izdevīgi, jo maz iedzīvotāju blīvums. Pat ja ciemiņā dzīvo nedaudz cilvēku, bet 10 no tiem strādā un viņiem jātiek uz darbu, vecam cilvēkiem jātiek pie ārsta, tā ir valsts pienākums dotēt tādus reisus. Vai ja būs ik stunda, par ko visu laiku stāsta, autobus ir vienīgais evakuācijas veids cilvēkiem. Mēs nevaram tik pavirši skatīties uz pārvadājumu nozari, ka tā ir tikai komersanta pārziņa lieta.

0: Prokuratūra saņēmusi kriminālu vajāšanai dzērumā braukušā līdzšinējā labklājības ministra Reiņa Uzulnieka kriminālu lietu. Tuvākajā laikā prokuratūra lems par apsūdzības celšanu, bet pašlaik plašākus komentārus nesniedz. Kā vēstīts, līdzšinējais ministrs Uzulnieks aizvadītajā nedēļas nogalē Ropažu novadā tika pieķerts pie stūres stiprā alkohola reibumā un par to sākts kriminālu process. Vakar un aizvadītajā naktī Ukrainas armija veikusi triecienus vairākiem svarīgiem Krievijas militārajiem mērķiem. Ukrainas ģenerālštābs norāda, ka Krievijas Brjanskas apgabalā sašautas divas zenītraķešu kompleksa S-400 palaišanas iekārtas, savukārt okupētās Donetskas rajonā veikts triecienus dronu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietai. Nodarīti postījumi arī vairākām Krievijas armijas noliktavām. ASV prezidents Donalds Trumps ir piedraudējis noteikti jaunus ievedmuitas tarifus Eiropas Savienības ražojumiem, ja bloks piešķirs asociētās dalībvalsts statusu Kanādai. Trumps sacīja, ka šāda statusa piešķiršana Kanādai būtu naidīga rīcība pret ASV, tāpēc Vašingtona uz šādu soli atbildētu ar ļoti nopietniem ievedmuitas tarifiem vai pat daļēju tirdzniecības pārtraukšanu ar Eiropas Savienību. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Jebkādas jaunas nodevas importam no Eiropas Savienības pārkāptu pērnu noslēgto tirdzniecības vienošanos starp Vašingtonu un Briseli. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen vakar savā runā par stavokli Eiropas Savienībā paziņoja, ka viņa atbalsta Kanādas premjerministra Marka Kārnija ierosinājumu padziļināt Otavas un Briseles attiecības, tostarp piešķirot Kanādai asociētās dalībvalsts statusu blokā. Nu, pašlaik Eiropas Savienībā nav mehānisma asociēto dalībvalstu uzņemšanai, tāpēc Leienas priekšlikumā apstiprināšanai būs nepieciešams visu 27 bloka dalībvalstu piekrišana un vismaz kuluāros dzird, ka ne visas dalībvalstis to varētu darīt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs brāzmains dienvidu rietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet valstī pa laikam līs. Pūtīs brāzmains dienvidu rietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Adrians Kukuvas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. Septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
5: Ceļojums.

Es ceru, ka mūsu prieks, cenītie Latvijas Radio 2 klausītāji, nebūs mūsu ienaidnieks. Būsim kopā ar prieku viens otram draugi. Mēs priekam, prieks mums un mēs arī viens otram. Latvijas Radio 2 skanošā mūzika un Latvijas Radio 2 klausītāji. To novēlu gan šai dienai, šai ceturtdienai, 17. septembrim, pēcpusdienas programmai ceļojums un arī visām mūsu nākamajām dienām. Ar jums sasveicinās Ēriks Loks būšu kopā ar jums šajā programmā līdz pat pulksten 19. šodien 17. septembrī.

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

mazliet tādā estrādiskā izpausmes veidā. Operas mākslinieks. Labākie gadi turpina ar kompozīciju Laimes putns, pēc tam Dalderi, Dzeltenie aizkari un tad klāt ceļojums kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:30 minūtes rāda pulkstens. Ceļojuma kultūrā šodien sāksim ar vēsti, ka šodien Liepājā ar rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas Krasta ļaudis. Pasniegšanas ceremonija noslēgsies dzejas dienu pasākumi. Ceremonijā tiks godināti laureāti nominācijās labākais oriģināla literatūras prozdarbs 2025.–26. Gadā un labākais jauno autoru literārais darbs 2026. Gadā. Dzejas dienas Liepājā norisinājās no 10. Līdz 17. Septembrim un šogad tās bija veltītas dzejnieka un rakstnieka Jāņa Akurātera 150. Jubilejai. Bet pasākuma ciklā divu leģendu satikšanās tiek ļaudis ielūgti uz Māras Eglītes un Žorža Siksnas programmu Viss, kas bijis septembrī. 18. septembrī šī programma baudāma Sējas kultūras namā, 25. septembrī Salacgrīvas kultūras nama centrā un 26. septembrī Nītaures kultūras namā. Gaidāms ceļojums estrādes zelta laikmetā ar stāstiem, humoru, dziesmām un dejām. Bet oktobrī, 1. oktobrī, kultūras pilī Ziemeļblāzma, pulksten 19. notiks sonoras vaicis, režisētā jauniestudējuma Parīzes bohēma pirmizrāde. Vaicis režisētais iestudējums tapis, iedvesmojoties no ungāru komponista Imres Kalmāna operetes Monmartras vijolīte motīviem. Iestudējuma centrā ir jauni mākslinieki un Parīzes bohēmas sabiedrība, kuru attiecībā savīs mīlestība, greizsirdība un vēlme gūt panākums. Operetē piedalīsies tādi mākslinieki kā Dainis Skutelis, Ante Jankovska, Jolanta Strikaite. Piedalīsies arī Nauris Indzeris, Mārtiņš Gūtmanis, Juris Jope, Aivars Krantsmanis, Varis Piņķis un Zigurds Neimanis. Kalmāna mūzika iestudējumā skanēs džeza manierē. Džeza aranžējums iestudējumam veidojas Madars Kalniņš, bet muzikālais vadītājs un diriģents ir Atvars Lakstīgala. Daļu izrāžu diriģēs arī Artūrs Plaudis. Bet 16:10 Latvijas Radio 2 ēter studijā rubrikā Ceļojums nākotnē viesosies grupas Citi zēni dalībnieki, kuri stāstīs par tikko ierakstīto Jāņa Streiča jubilejai veltīto dziesmu Virši zied. To dziesmu arī klausīsimies 16:10.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Šodien viņam būtu 75. Daudzpusīgajam komponistam, rock grupas Sīpoli vadītājam, skaņdarba Saule Pērkons Daugava, mūzikas autoram Mārtiņam Braunam. Mārtiņa Brauna mūziku šodien klausieties Latvijas Radio 2.
1: Lai jums izdodas draugi un lai izdodas man dziesmas

0: jums vārdi, ritms taču klibo, jāpārraksta, izdodas
1: mani. Edgar, Edgar, mierīgi, mierīgi, paklausies, tūlīt būs.
0: Un lai
1: izdodas
0: mani.

0: jums labi.
1: Nu ko, turpinām skanējumu un turpinām Latvijas Radio 2 programmu ceļojums ar kādām interesantām kompozīcijām. Nākošais būs Atsauzāns un Oranžais koris kopā ar Alfred Vintera dziesmām.
2: Ceļojums.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ja 2021. gada 17. septembrī Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai tika pievienota dziesma, kuras nosaukums Viss nāk un aiziet tālumā. Šajā gadījumā to dziedāja Anmarī un Dainis Skutelis. Ja. Mūzikas autors, protams, Raimonds Pauls un vārdus rakstīs Laimonis Vādzemnieks. Klausāmies!

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumu uz dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām pātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Par grozījumiem balsoja 53 deputāti, bet pret bija 12 parlamentārieši. Pret balsoja deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Grozījumu mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājuma dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. ASV kongress galīgajā lasījumā ir apstiprinājis likumprojektu, kas paredz noteikti jaunas sankcijas pret Krieviju. Likumprojekts arī piešķira ASV prezidentam Donaldam Trumpam pilnvaras piemērot līdz pat 100% augstus ievedmuitas tarifus lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, kā arī valstīm, kuras palīdz Krievijai apiet sankcijas. Trumpam likumprojekts vēl ir jāparaksta. Likumprojekts ļaus ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju un tās lielākajiem energoresursu pircējiem. Bijušais diplomāts un sankciju politikas koordinators ASV prezidenta Baraka Obamas administrācijā Daniels Frīds uzskata, ka šis likumprojekts nav nevainojums, taču tas varot kalpot kā labs instruments Vašingtonas rokās.
1: It's not the bill I would have written, but that is not the question.
2: Tas nav tās likumprojekts, kādu es būtu izstrādājis, bet par to nav runa. Jautājums ir, vai to varētu izmantot liederīgi, un atbilde ir jā. Tas ļauj vērsties pie tādām valstīm kā Ķīna vai Indija un panākt, lai tās privāti piekristu samazināt Krievijas naftas un gāzes iepirkumus, teiksim, ik pēc 6 mēnešiem tādā apjomā, kas ievērojami samazinātu Krievijas ieņēmumus, pretī saņemot kādus atvieglojumus tarifu jomā.
0: Glābēji Nepālā atraduši 4 cilvēku mirstīgās atliekas Čilimes hidroelektrostacijas tunelī. Tā šodien paziņoja Nepālas armija. Turpinoties meklēšanas darbiem, par katastrofu pārvaldību atbildīgā Nepālas iestāde precizējusi bezvēsts pazudušo cilvēku skaitu. Tagad apstiprināts, ka ziņu nav par 6150 cilvēkiem. Dzīvību zaudējušo skaits pārsniedz 1400. Ķīnā pēc valsts mediju ziņām apstiprināta vismaz 43 cilvēku bojāja, bezvēsts pazuduši vismaz 519. Joprojām nav ziņu par 33 Latvijas iedzīvotājiem, kuri, kā uzskatīts, nelaimes brīdī atradās pie katastrofas.

0: iznīcinātā Girongas robežpunkta. Lietuvā 60 pilsoniskās sabiedrības kultūras, zinātnes, žurnālistikas un politikas jomas pārstāvji publicējuši atklātu vēstuli saistībā ar 11. Septembrī pie Kauņas mošejas notikušo incidentu, kad cilvēku grupa traucēja dievkalpojumu un, kā norāda vēstules autori, pazemoja islāmticīgos. Vēstulē norādīts, ka notikušais ir nopietnas pārbaudījums Lietuvas sabiedrībai, valstī un tiesiskajai sistēmai. Vēstules autori uzsver, ka neatkarīgi no attieksmes pret migrāciju, islāmu vai valsts politiku, jebkuri protesti un sabiedriskās diskusijas ir jāīsteno likuma ietvaros un neaizskarot cilvēka godu un cieņu. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Vēstules autori atzīmē, ka pie Kauņas mošejas notikušajās darbībās varētu būt saskatāmas krimināla likumā ietverto noziedzīgo nodarījumu pazīmes, tostarp reliģisko rituālu norises traucēšana un naida kurināšana. Vēstule satura aicinājumu tiesībsargājošajām iestādēm veikt vispusīgu un rūpīgu pirmstiesas izmeklēšanu, noskaidrot akcijas organizatorus un dalībniekus, kā arī juridiski izvērtēt viņu rīcību. Vēstules autori arī brīdina, ka valsts bezdarbība var radīt iespaidu, ka iebiedēšana un naida izpausmes Lietuvā paliek nesodītas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās bieži uzspīdēs saule, bet piektdien un sestdien vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā brīžiem ir uzlīs, svētdiena gan būs pārsvarā apmākusies, līs vairāk un visā Latvijā. Nedēļas nogalē saglabāsies brāzmains dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 18 metriem sekundē, maksimālā temperatūra piektdien un sestdien 15-19 grādi, bet svētdiena būs vēsāka līdz 13-18 grādiem. Naktīs pārsvarā 8-13 grādi, Kurzemes rietumu un piekrastē līdz 15 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos. Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. Oktobra visā Latvijā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. Septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. Septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – Ceļojums.

0: nezināšu. Nu, sveiki, draugi! Esam sākuši jaunu stundu un, kā saka, pilna Latvijas Radio 2 istabiņa. Gluži pilna, bet mēs trīs kungi esam. Pie mums ciemos Dagns Roziņš un Jānis Kļaviņš. Grupa?
1: Citi zēni.
0: Tūdaļ paklausīsimies citu zēnu pēdējā laika, tādu superhītu, es teikšu, kā ir.
1: Paldies!
0: Un tad pie aktuālā, pie tā, kāpēc mēs šodien esam pulcējušies.

0: planētai, tad Zimbabve.
1: Esam no Zimbabves
2: ceļojums nākotnē.
1: Esam no Zimbabves ceļojumā nākotnē. Jā, sveiki, draugi! Vēlreiz stādīsimies sveiki, priekšā. Sveiki. Jānis Kļaviņš un Dagnis Roziņš, mūsu viesi Latvijas Radio 2 ēter studijā, grupa Citi zēni.
3: Jā,
4: labdien!
1: Apsveic jūs ar...

0: ar to, ka jūs esat dalībnieki Jāņa Strēča 90 gadu jubilejas pasākumā un esat vieni no tiem māksliniekiem, kuri ir jaunās skaņās iedzīvinājuši kādu no Jāņa Strēča leģendārajās filmās skanējušajām dziesmām. Ko jūs paši par to sakat?
1: Ai, tas bija tiešām brīnišķīgs uzdevums, kas mums tika piešķirts un mēs to tiešām ar lielu neatlēdību veicām, jo nesevišķi bieži mēs spēlējam jau uzrakstītu mūziku. Mm-hmm. Un šis bija tiešām izaicinājums, jo oriģināls, kas ir filmā, ir Ziņģe, 3/4, kārtīgs valsītis. Un tad, protams, ir Prāta vētras versija šai dziesmai. Virši zied. Par ko jā. Mēs runājam. Jā. Un nu, mums bija jāizdara kaut kas, kas izklausās pēc citiem zēniem. Un es domāju, mēs diezgan labi to arī izdarījām. Izskatījām dažādus žanrus, reivs, country. Nosēdāmies pie funk mūzikas.
2: Aha.
1: Jā.
2: Jo īstenībā, nu, lai nebūtu pārpratumi, jo projām grupā es muzikāli nespēlēju. Es vairāk tur visu tur kopā, to kori. Ja? Un tad, kad Aneta, kas šī pasākuma organizatora atsūtīja, piedāvājumā šīs dziesmas, es arī saku, virša ziet, un tad čaļiem studijā parādīju, saku, bet šitie jau tādi jau ļoti, kā saka, jau Prāta vētra uzražojas ļoti labu versiju, ja, un tas oriģināls ir tāds, kas arī nevar īsti saprast, kā, ko nav to izdarīt, bet īstenībā tas uzdevums bija ļoti labs, un rezultējies, kā jūs vēlāk dzirdēsim, ļoti labu.
1: Jūtam kā savu dziesmu šobrīd.
0: Klau, nu, virši zied ir no 1997. Gadā tapušās filmas Likteņdzirnas, un tur tas sastāvs, kurš muzicēja Matkules apkaimē, Artūrs Krastiņš,
2: Ivars
0: Kalniņš, Agnes Zeltiņa, viņi tur pa ballēm spēlē. Jā. Varbūt, ka jums Artur vajag no kādu ballu nospēlēt uz šīs te nots.
1: Ļoti iespējams. Es domāju, ka šī dziesma arī virši ziet, ka mēs viņu iekļausim kaut kur savā repertoārā.
2: Īstenībā varētu uztaisīt tādu Matkules virši ziet festivālu. Un tad visi ansambļi un grupas, kas šo ir izpildījuši, spēlē savās versijās.
1: Virši ziet tikai.
0: Un kā jums vispār attiecības ar Jāņu Strēču Dairadi?
2: Nu, man vispār tas ir brīnišķīgs cilvēks. Negribās teikt skaļu vārdu draugs, bet mēs ik pa laikam sazvanījāmies, un man bija tas gods arī, ka Jānis vēl šī gada janvārī kaut kad pēdējās dienās piezvanīja. Viņš parasti apjautājās, kā maestrojiet, kas notiek Latvijā, kā zināms, viņš dzīvoja Lietuvā. Un kas vēl ir interesants, ka mēs bijām draugos ar viņa tanti, kas dzīvoja mūsu laukos, viņa mammas māsa, un cik ir kaut kāda informācija, nevaru līdz galam apstrādināt. Mana mamma teica, ka šī Lūdāna māte bija prototips mirtantei limuzīnā Jāņemets krāsā. Tā kā ar Jāni ir ļoti sirsnīgas atmiņas un brīnišķīgs cilvēks un lielmeisters kino jomā. Es domāju, ka viņa vārds vēl daudzus desmitus gadu būs latviešu tādā kultūras kodā.
0: No tevis pieminētās filmas Limuzīnas Jāņa nakts krāsā, tur jau gandrīz katrs otrais teikums tiek citēts, un kaut vai tas, ka Rīzinieks jau nav nekāds cilvēks. un ar mušām visi esam uzauguši, un tā tālāk, un
1: to
0: tā
1: joprojām. To ar saviem instrumentiem.
0: Jā,
1: man noteikti mīļākā, es teiktu mīļākā latviešu filma, mans draugs nenopietns cilvēks. Man liekas, redzējis, esmu vairāk kā jebkur citu filmu, un sirdī jau iekrīt šis stāsts.
0: 19. Septembris Preiļos un 26. Septembris Rīgā, kinoteātrī Splendid Palace, Preiļos, Preiļu kultūras nams. Tad koncertu uzvedums, mans draugs Jānis Strēčs, jūs taču būsiet klāt?
1: O, jā.
2: Tas jau šajā sestdienā.
1: Esam gatavi kārtīgi atrādīt dziesmu, arī, protams, arī ar vizuālo noformējumu, kā jau mēs citi zēni to daram.
2: Un milzīgs prieks, ka ar visiem leģendārajiem aktieriem arī būs vienkopas. Gan lieliskā Olga Dreģe, Jānis Paukštello un Artūrs Krastiņš. Tā kā, es domāju, būs brīnišķīga kompānija un brīnišķīgs pasākums veltīts lielmeistaram.
0: Es nezinu, vai ir vērts mudināt cilvēkus pirkt biļetes, jo man šķiet, ka diez vai ir vēl ko pirkt.
2: Jā, jo cik dzirdēju no organizatoriem, laikam, no Preiļa ir, cik mēs redzējām, ir biļetes pazudušas.

0: Jā, nu, bet nu, katrā gadījumā, ko mēs varam mudināt, klausīties Latvijas Radio 2, kur nu, jau pavisam, pavisam drīz tūdaļ jau skanēs grupas Citi zēni versijā dziesmu virši ziedi.
1: Jā, un es arī mudinātu šajās dienās, kad meistars svinēs jubileju, viņu atcerēties un skatīties Jāņa Striķa filmas.
0: Jā. Nu ko, kungi? Paldies, kā atnācāt pie mums Latvijas Radio 2 studijā ciemojās Dagnis Roziņš un Jānis Kļaviņš, grupas Citi zēni dalībnieki, un tūdaļ arī klausāmies Jāņa Streiča 90. Jubilejai veltītā pasākuma vienu no komponentēm dziesmu virši zied grupas Citi zēni sniegumā. Klausāmies!

Līdz ar jauno sezonu Latvijas teātros, Latvijas Radio 2 aicina klausītājus uz Raimonda Paula teātra mūzikas koncertu, ko iedzīvinās spošs Latvijas skatuves mākslinieku un mūziķu sastāvs. Koncerta ierakstā no Dzintara koncertzāles skanēs skaistākās un iemīļotākās melodijas no leģendārām teātra izrādēm. Meža gulbji, Džons Neilands, Šerloks Holms un citām. Jūs gaida muzikāli bagāts ceļojums cauri maestro teātra mūzikas Zelta fondam. Šo sestdien, 6. vakarā, Latvijas Radio 2 ēterā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe Eglīte. Pasažieru pārvadātāju protesta akcijas laikā vakar netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi, tā norāda autotransporta direkcijā. Tāpat direkcijā norāda, ka par neizpildītajiem reisiem pārvadātājiem tiks noteikti sodi par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma. Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš iepriekš norādīja, ka daļai pārvadātāju, kuri piedalīsies protesta akcijā, soda apmērs par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 tūkstošus eiro. Lielupes tilts uz Liepājas šosejas saistībā ar pārtraukumu remontdarbu laikā līdz šīs nedēļas beigām naktīs būs atvērts satiksmei. Par to vēsta Latvijas valsts ceļi. Savukārt no nākamās nedēļas darbi atsāksies un līdz ar to no pirmdienas līdz piekdienai laika posmā no pulksteni 19.50 līdz pulksteni 5.50 naktīs satiksmei tiltu slēgs. Autovadītājiem būvdarbu laikā jārēķinās ar papildu laiku ceļā un jāizmanto apbraucamie ceļi. Satiksmes ministrijas konkursā par ceļu satiksmei drošākajām pašvaldībām par drošāko pilsētu pagājušajā gadā atzīta Liepāja, bet par drošāko novadu – Jēkabpils novads. Pilsētu kategorijā par drošām atzīta arī Rīga un Jūrmala, kuras ieņēmušas dalītu otro vietu, bet trešo vietu ieņem Rēzekne. Savukārt novadu kategorijā aiz Jēkabpils novada seko Līvānu novads un Alūksnes novads. Satiksmei drošākās pašvaldības noteiktas, analizējot statistiku par bojāgājušo un smagi ievainoto cilvēku skaitu un datus attiecinot pret pilsētas vai novada iedzīvotāju skaitu, jo augstāku vietu pašvaldība ieņem, jo drošāka satiksmes vide ir tās teritorijā. Sestdiena Augšdaugavas novada iedzīvotāji aicināti piedalīties fórumā Kopienu noturība un drošība, kas norisināsies Ilūkstes kultūras un mākslas centrā. Fórumā paredzēts atskatīties uz augustā piedzīvoto vētru, lai vērtētu, cik gatavi ir iedzīvotāji un atbildīgās institūcijas negaidītām krīzes situācijām. Tāpat tiks uzklausīti citu novadu pieredzes stāsti un sniegti praktiski padomi rīcībai krīzes situācijās. Šorudēne Turaidas muzeja rezervātā tiks īstenots diškoku un veckoku kopšanas projekts, lai uzlabotu lapkoku praulgrauža dzīvotnes. Projekts apvieno praktisku dabas aizsardzību, kultūrainavas saglabāšanu un sabiedrības izglītošanu, palīdzot ieraudzīt Turaidas vecos kokus ne tikai kā ainavas elementus, bet kā dzīves ekosistēmas un nozīmīgas dzīvotnes. Septembrī un oktobrī tiks īstenots trīs pasākumu cikls Turaidas zelta rudēne. Rudens laboratorija, par ko plašāk var uzzināt Turaidas muzeja rezervāta tīmekļa vietnē. Un vēl, lai atzīmētu Baltu vienības dienu, latvieši un lietuvieši otrdien, 22. septembrī, 8. vakarā tiksies uz Latvijas-Lietuvas robežtilta pār Mēmeli, Skaistkalnes un Germanišķu pusē. Pēc kopīgas satikšanās uz tilta pasākuma dalībnieki dosies uz Germanišķu parku, kur izskanēs vietējās kopienas ļaužu un amatpersonu uzrunas un tiks iekurts simboliskais Baltu ugunskurs. Vakara gaitā notiks dažādi koncerti un būs iespēja nogaršot kaimiņu sarūpēto cienestu. Skaistkalnes un Germanišķu iedzīvotāji šos svētkus kopīgi svinēs jau 11. Reizi.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Patriša un I'm in love, dziesmā gribu, 16.41 minūte turpinās Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programma Ceļojums.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Un turpinām ar brīnišķīgām dziesmām Laima Vaikule. Tūdaļ dziedās leģendāro dziesmu Laternu stundā. Jā, nav jau tālu arī līdz tam brīdim, kad 16.42 minūtēs iedegsies pilsētā Laternas. Nu, vēl daži mēneši, un tad tā būs.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.

Ziedonis Plurvs ir vārdu autors šai Raimonda Paula brīnišķīgajai dziesmai Tev mana labā. To mums nodziedāja Jānis Paukštello. Turpinām! Muzikālā apvienība Pankūkas, kāpēc viņš nāk? Uzreiz pēc tam Bermudu divstūris Roku okeāns.

0: Ceļojums Latvijas Radio 2.
1: Jā, ceļojums mūsu pēcpusdienas programma turpinās ar stundas izskaņu. Vēl vienu dziesmu klausīsimies, labvēlīgais tips un desmitais tramvajs būs mūsu priekam un labsajūtai. Šajā stundā tāds ziņu laiks būs klāt un tāds satikšanās mums ar jums, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji, jau nākamajā stundā. Šī stunda pagājusi īpašiem notikumiem piesātināt. Šī stunda neiziet no prāta arī grupas Citi zēni, dziesma Virši zied, kas speciāli ierakstīta Jāņa Streiča 90. Jubilejas svinību vajadzībām ļoti iespaidīgi izskanēja šī dziesma, un man prieks, ka varēju to dzirdēt šīs dziesmas pirmatskaņojumu kopā ar jums, dargie klausītāji. Nu ko, lai skan desmitais tramvajs un tādas ziņas.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe Eglīte. Saima šodien steidzamības kārtā atbalstīja valdības virzīto priekšlikumu dzelzceļa likumā paredzēt maksas palielināšanu Krievijas labības tranzītam. Par grozījumiem balsoja 53 deputāti, bet pret bija 12 parlamentārieši. Pret balsoja deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien divos lasījumos izskatīja likuma grozījumus, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanu. Labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Savukārt Saimas tautsaimniecības komisijai nodots ierosinājums pilnībā aizliegt caur Latviju vesti graudus no Krievijas un Baltkrievijas. Šogad līdz 16. septembrim Latvijas dienesti uz Latvijas-Baltkrievijas robežas novērsuši vairāk nekā 11 tūkstošus nelikumīgas robežas čērsošanas mēģinājumus. Valsts kancelejā norāda, ka tie ir aptuveni 85% no visiem novērstajiem mēģinājumiem uz Eiropas Savienības robežas ar Baltkrieviju. Valsts kancelejā atzīst, ka Latvija pat labam saskaras ar lielāko Baltkrievijas režīmu organizētās nelegālās migrācijas spiedienu uz Eiropas Savienības ārējo robežu. Latvijas dienestu apkopotie pierādījumi apliecina Baltkrievijas iestāžu iesaisti migrantu nogādāšanā pie robežas un robežas nelikumīgas šķērsošanas veicināšanā. Pēc korupcijas apkarotāju veiktajām kratīšanām Ukrainas ģenerālprokuratūrā saistībā ar aizdomām par krāpnieku zvanu centru piesekšanu un Ukrainas ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko atbrīvošanas no amata, Ukraina apņēmusies veikt stingrākus pasākumus krāpnieku zvanu centru apkarošanai. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis parakstīja likumprojektu par zvanu centru krāpnieku darbības kriminalizēšanu, proti iesaistītajiem par šāda veida pārkāpumiem draudēs krimināla atbildība. Turpina Zelenskis.
1: Būs lēmumi, ar kuriem tiks atjaunota prasība publiskot deklarācijas tiesība aizsardzības un drošības dienas tomat personām, kas nav iesaistītas kaujas darbībās. Tādā apjomā, kas garantē reālu uzraudzību par šo personu finansiālo stāvokli un dzīvesveidu. Es runāju šodien ar Ukrainas premjeru Serhiju Korecki. Ukrainas izpildvaras centrālajās iestādēs nepieciešams pārbaudīt visus vadītājus un pienākumu izpildītājus.
0: Un vēl Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ar Vācijas rūpniecības un tirdzniecības kameru asociāciju un Vācijas Baltijas tirdzniecības kameru vienojusies, ka tās Latvijas uzņēmumiem dos pieeju savām zināšanām, kontaktiem un pakalpojumiem 150 vietās vairāk nekā 90 valstīs. Tas noticis Latvijas aģentūras tirdzniecības misijas laikā. Tieši Vācija arvien ir lielākais Latvijas eksporta tirgus ārpus Baltijas valstīm. Turpina aģentūras eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode Andrūsa.
2: Es pat piedalījos arī vairākās investoru sarunās, un teiksim, ir divas nozares, kur, man liekas, varētu būt reāls izmērām simtiem miljonu. Viena no tām nozerēm ir zaļā enerģija. Vāciešu šie te enerģētikas uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti Latvijas.

0: Latvijā. Un, protams, otra nozara, kas arī varētu ienākt ar simtiem miljonu Latvijā, ir aizsardzība. Bet visi uzņēmēji, vācu uzņēmēji, ar ko mēs esam šajās dienās, uzsveram Latvijas augsto darbvietu, talantīgajiem cilvēkiem un mūsu inovatīviem risinājumiem.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 15 grādiem. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņai, Brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet valstī pa laikam līs. Pūtīs dienvidu rietumu dienvidu vējš 3-8 metri sekundē, piekrastē līdz 11 metriem sekundē, bet brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Arī Rīgā pa laikam iespējams lietus un rīta gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
2: Latvijas radio 2 Latvijas radio 2 Ceļojums

Nu tā, mēs gaidām visus klausītājus Latvijas Radio 2 Vilnī, kur mēs varam satikties, aprunāties un klausīties jaukas dziesmas latviešu mūzikas meistaru radītas 27211318. Šo numuru turpmāk lietojam gan telefona zvaniem, gan izziņām, gan WhatsApp ziņām. Tātad, ja jums kas būtisks vēstāms, lūdzu rakstiet izziņas un WhatsApp ziņas, atkārtošu vēlreiz numuru 27211318. Eriks Loks kopā ar jums līdz 19. Šajā stundā, nu tās galvenais notikums ir aptuveni 17:30 sporta ziņu laiks, ir jau arī ko ziņot. Latvijas valstsvienība volejbolā Eiropas čempionāta fināla turnīrā izcīnījusi vēsturisku panākumu vakar pār Turcijas valstsvienību un līdz ar to iekļuvusi 8. Finālā, kur gan gaida ļoti nopietns pretinieks Polijas valstsvienība, nu, kas šobrīd pasaules komandu rangā ieņem pirmo pozīciju. Nu, ir arī netik labas ziņas sporta jomā, tikko šodien, 17. septembrī, Latvijas basketbola viens no flagmaņiem VF Rīga Eiropas FIBA čempionu līgas kvalifikācijas mačā cieta neveiksmi, piekāpās Varšavas Dziki komandai un tātad no turpmākas cīņas par līdzdalību šajā turnīrā izstājās. Nu, par to visu sīkāk jau sporta ziņās. Tagad muzikāla apvienība Pērle ar kompozīciju Ezers. Baudām to!

Tikai tā, Liepājas brāļu, izpildītā Ulda Marhilēviča dziesma ar Guntara Rača vārdiem, dziesma, kurā pietiekam daudzās vietās tiek skandēta kā himna, piemēram, mūzikas un mākslas festivāls bildes, kuras, starp citu, arī nav aiz kalniem šogad. Turpin otra puse ar vēstules, pēc tam Ineta Rudzīte, kā vēl nekad.

0: gaidu, kā vēl nekad.
1: Ineta Rudzīte nodziedāja dziesmu kā vēl nekad, Gunāra Freidenfelda mūzika un Ārijas Elksnes vārdi. Turpinājumā muzikāla apvienība Rudensveja muzikants apvienība, kurā spēlē Ērika Ķiģeļa radītās dziesmas. Šajā gadījumā ir Dzintras Žuravskas vārdiem Zemsvēteļa spārnā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar oranžo groza bumbu jeb basketbolu, jo VF Rīga basketbolisti šodien Čempionlīgas atlases otrās kārtas mačā, diemžēl ar 95-102 zaudēja Varšavas Džiki. Tas nozīmē, ka VF nespēlēs Čempionlīgā, bet gan līmeni zemāk FIBA Eiropas kausā. VF vienībā šodien visrezultatīvākais atkal bija amerikānis Jordans Sears, kurš guva 33 punktus 34 minūtēs laukumā. Eiropas kausā VF nonāks H apakšgrupā, kur spēlēs kopā ar Mikonos no Grieķijas un arī Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas, kā arī vienu atlasi pārvarējušo komandu. Tāpat šajā grupā būs arī Fribūras klubs no Šveices un arī iespējams Oradea no Rumānijas. Anglijas futbola kluba Londonas Queen's Park Rangers aizsargs Denis Cirkins būs gatavs palīdzēt Latvijas futbola izlasei pirmajās divās no četrām Nāciju līgas spēlēm. Tā šodien pauda valsts vienības galvenais treneris Paolo Nicolato. Cirkins pēc spēlēja Anglijas premjerlīgā klubā Sunderland, bet šo sezonu pārstāv otrās spēcīgākās līgas vienību Queen's Park Rangers un līdz šim valsts vienības rindās nevienu spēli vēl nav aizvadījis, taču tas nozīmē, ka ja viņš spēlēs kaut vienu maču Latvijas, izlasē tad tai būs arī piesaistīts nākotnē. Tāpat kā Cirkins ārpus Latvijas ir uzaudzis arī pussargs Markus Strauc no Īrijas un arī Alberts Aleksandjans no Zviedrijas. Arī šie puiši iekļauti Latvijas valstsvienības kandidātu pulkā.

0: Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Eiropas čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas spēlē ar 3-1 uzveica Turciju un sasniedza sacensību astotdaļfinālu, jeb iekļuva 16 spēcīgāko vienību pulkā. Meistarsacīkšu astotdaļfinālā latvieši spēkosies ar vienu no pasaules spēcīgākajām izlasēm Poliju. Mačs notiks sestdien, 4. pēcpusdienā. Poļiem šajā Eiropas čempionātā līdz šim 5 mačos 4 pārliecinošas uzvaras, bet nesenākajā spēlē, noslēdzošajā cīņā apakšgrupā, gan zaudējums Bulgāriem ar 2-3. Snūkera spēlētājs Artēmijs Žižins šodien zaudēja International Championship turnīra kvalifikācijas mačā. Lestrā notikušajā atlasē Žižins ar 0-6 piekāpās ķīnietim Džanam Andam. Bet Nacionālās hokeja līgas klubs Vinipegas Jets par neierošanos pirmsezonas treniņnometnē diskvalificēja vārtsargu Konoru Helebaku. Komanda paziņojusi, ka vienības ģenerālmenedžeris Kevins Ševeldejovs drīzumā sniegs paziņojumu presei, komanda gan neprecizēja, uz cik ilgu laiku Helebaks ir diskvalificēts. Pats Helebaks augusta beigās publiski pieprasīja, lai viņu aizmainu uz kādu citu komandu. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis. Par jaunāko sportā jums šovakar pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Ingus Petersons ar mīlestības pinekļiem. 17.46 minūtes rāda pulkstens, tuvojamies arī šīs stundas izskaņai tūdaļ Matīs Pavītols dziesmā man zēn.

17, gandrīz jau 54 minūtes, tikko skanēja muzikālās apvienības Pažarnieki un meitenes priekšnesumā. Kompozīcija atgriezies vēl vienu reizi. Nu šajā stundā vēl vieta atlikusi vienai dziesmai. Klausīsimies tūdaļ grupu Autobus debesīs ar kompozīciju Sitiet bungas, mani mīļie, bet ja nu gadījumā

Nākamajā stundā, kad mēs atkal satiksimies Latvijas Radio 2 Vilnī, ir kas svarīgs vēstāms, kas būtu jāuzina arī citiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, tad lūdzu lietojam numuru 27211318. Šo numuru lietojam gan, lai sūtītu izziņas, gan arī WhatsApp ziņas. Un, nu, tad, kad pienāk laika vērotāju brīdis, tad šo numuru izmantojam arī telefonu zvaniem. Nu, ko, lai skan autobus debesīs, jau pēc šīs dziesmas klausāmies ziņas.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe Eglīte. Saima šodien steidzamības kārtā atbalstīja valdības virzīto priekšlikumu dzelzceļa likumā paredzēt maksas palielināšanu Krievijas labības tranzītam. Par grozījumiem balsoja 53 deputāti, bet pret bija 12 parlamentārieši. Pret balsoja deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien divos lasījumos izskatīja likuma grozījumus, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārtību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Savukārt Saimas tautsaimniecības komisijai nodots ierosinājums pilnībā aizliegt caur Latviju vest graudus no Krievijas un Baltkrievijas. Nebanku kreditētāju uzraudzību nodos Latvijas bankai. To paredz šodien Saimā galīgajā lasījumā atbalstītie 13 likumprojekti nebanku patēriņa kreditētāju iekļaušanai vienotā finanšu sektora uzraudzībā. Reformas mērķis ir mazināt sadrumstalotību, mērķtiecīgāk izmantot valsts resursus un samazināt birokrātiju. Vienlaikus pārmaiņas stiprinās finanšu pakalpojumu saņēmēju tiesību aizsardzību. Septembra beigās Lielvārdes militārajā bāzē ieradīsies 4 Vācijas gaisa spēku iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību, to starp 15. Saimas vēlēšanu norises laikā oktobra sākumā. Papildu ieguldījumu sniegs arī Itālijas un Turcijas gaisa spēki. Sabiedroto iznīcinātāju iesaiste notiek pēc aizsardzības ministra Raivja Mēlņa iniciatīvas, Latvijai vēršoties pie NATO sabiedrotajiem ar aicinājumu vēlēšanu laikā stiprināt Latviju. Gaisa telpas aizsardzību un reaģēšanas spējas. Aizsardzības ministrs norāda, ka uz to mudināja pēdējo mēnešu incidenti ar dronu ielidošanu NATO austrumu flangā. Aizvadītās dienakts laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalināti 10, bet ievainoti 75 cilvēki, tā vēsta vietējās varas iestādes. Galvenokārt triecieni bija vērsti pret Kijivas, Zaporižjas un Odesas apgabaliem un uzbrukumos izmantotas dažāda veida raķetes un droni. Ukrainā šodien noticis dronu uzbrukums arī netālu no robežšķērsošanas punkta ar Poliju. Polijas premjers Donalds Tusks pavēstījis, ka robežas tuvumā noticis liels sprādziens. Polijas gaisa telpa netika pārkāpta. Krievijas uzbrukumu Ukrainā dēļ šorīt Polijā tika iedarbināta gaisa trauksme Žešovā un Ļubļinā, un cilvēki tika aicināti meklēt drošu patvērumu. Polija arī pacēla gaisā F-16 iznīcinātājus. Nākotnes alianse starp Eiropas Savienību un Kanādu nav vērsta ne pret vienu citu. Tā Kanādas premjers Marks Kārnīs šodien atbildēja uz ASV prezidenta Donalda Trumpa draudiem palielināt muitas tarifus, ja izrādīsies, ka Kanādas un Eiropas sadarbības padziļināšana būs vērsta pret ASV. Šodien Strasbūrā, uzrunājot Eiropas parlamenta deputātus, Kārnīs izklāstīja savu skatījumu uz to, kā varētu izskatīties turpmākā partnerība. Kanādas premjers arī piebilda, ka viņam nav būtiski, vai Eiropa to dēvēs par aliansi, vai Kanādu sauks par asociēto Eiropas Savienības dalību valsti.
1: Es nepiedāvāju veidot trešo bloku, lai kļūtu par lielvaru sāncensi tikai ar labākām manierēm. Mēs netiecamies pēc varas, lai dominātu pār citiem. Tieši pretēji. Mēs tiecamies pēc noturības, lai neviens nevarētu kontrolēt mūsu atvērtos tirgus, mazināt mūsu suverenitāti, apdraudēt mūsu teritoriālo nedalāmību vai graut mūsu brīvības, mūsu demokrātiju un mūsu tiesiskumu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 750

0: 8 mm, relatīvais gaisa mitrums 54%, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
1: Tuvākajās dienās bieži uzspīdēs saula, bet piektdien un sestdien vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā brīžiem ir uzlīs, svētdiena gan būs pārsvarā apmākusies, līs vairāk un visā Latvijā. Nedēļas nogalē saglabāsies brāzmaiņas dienvidu rietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 18 metriem sekundē, maksimālā temperatūra piektdien un sestdien 15-19 grādi, bet svētdiena būs vēsāka līdz 13-18 grādiem. Naktīs pārsvarā 8-13 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē līdz 15 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Be Active pārgājiens šogad uzreiz trīs Latvijas vietās. 26. septembrī dodies uz Smilteni un izbaudi meža takas un ezerus vai izvēlies Liepāju, jūru, parkus un fortus. 27. septembrī atklāj Augšdaugavas novadu un tā gleznainās dabas takas. Izvēlies sev piemērotāko distanci un dodies ceļā kopā ar ģimeni vai draugiem. Dalība bez maksas. Vairāk uzzini un piesakies mājaslapā Be Active LV.
2: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

10 minūtes pāri 6, kad rāda pulkstens, varu svinīgi paziņot, ka Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmas ceļojums šīs dienas 17. septembra noslēdzošā stunda ir sākusies. Vēl šajā stundā esam kopā, mans vārds Ēriks Luks. Gribu arī pasveicināt visus sabiedriskā transporta šoferīšus, kuri ved pasažierus un klausās Latvijas Radio 2, lai jums brīnišķīga darba junda kopā ar Latvijas Radio 2 dziesmām un arī lai visiem pasažieriem lustīga braukšana un klausāmies un baudām dziesmas. Turpina Marina Ūmova ar Mercedes dziesmu uzreiz pēc tām mēnojas ar Alvas zaldātiņiem.

Starp citu, nākamās stundas laikā, 19.05. uzreiz pēc ziņu izlaiduma, Baibas Palkauniecas veidotajā raidījumā Latvijas dziesmu krātuve šodien ar savām īpašajām dziesmām un ar stāstiem par tām viesosies Māra Upmane Holštein. Tātad 19.05. raidījumā Latvijas dziesmu krātuve. Bet Māras Upmanes Holšteins balsī klausīsimies jau tūlīt grupas astronauts sniegumā ar dziesmu Nē gravitātei.

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Šodien viņam būtu 75. Daudzpusīgajam komponistam, rock grupas Sīpoli vadītājam, skaņdarba Saule Pērkons Daugava, mūzikas autoram Mārtiņam Braunam. Mārtiņa Brauna mūziku šodien klausieties Latvijas Radio 2.

0: Šī ir atkal tā reize, kad esam pavēruši muzikālās bankas seifa durtiņas un ieskatījušies, kas tad tur iekšā ir. Šajā gadījumā mūsu skats apstājās pie muzikālās apvienības Eridana veikuma dziesmas Esmu uzplaukumā. Kā zināms, Daugavpils Olimpiskajā centrā 2027. Gada 30. Janvārī tiks noskaidrota aizvadāmā gada vērtīgākā popa un roka dziesma. Un tur notiks finālšovs, muzikālās bankas 2026 finālšovs un ģenerālmēģinājums, uz kuru arī tiek piedāvātas biļetes. Ja, 18.41 minūte šobrīd Latvijas Radio 2 programma ceļojums turpina savu gaidu.
1: Latvijas Radio 2.

0: Skan Latvijas Radio 2.
1: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds

Svētdienās 11. no rīta Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

18:56 minūtes, man jāsaka tie vārdi, saulīte pie miera steidzas, radio tūbijiem spēles beidzas. Saku jums atā, Ēriks Loks atvadās jau pēc brīža raidījums, kuru piedāvā Baiba Palkauniece Latvijas dziesmu krātuve. Vēl līdz ziņām viena dziesma, grupa instrumenti, visā visumā, visums ir viss.

0: ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Saima šodien pieņēmusi steidzamos dzelzceļa likuma grozījumus, kas paredz līdz gada beigām pātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas graudu tranzīta pārvadājumiem. Pret to balsoja tikai deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Grozījuma mērķis radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu. Valdība domā, ka ar 300% tarifu varētu atturēt Krieviju graudus sūtīt caur Latviju. Tikmēr Jākapils apkārtnes lauksamnieki protestējot pret Krievijas graudu tranzītu ar vairākiem desmitiem traktoru un kravas auto, šodien devušies kopīgā braucienā līdz Krustpils dzelzceļa stacijai. Akcijas rīkotais zemnieku saimniecības Kalvis īpašnieks Gunders Kalvi uzsver, ka šodien bija tikai brīdinājuma pasākums.
1: Dodamies mēs netiešā Krustpils dzelzceļa tūmā, jo šajā vietā sanāk Rīga, Daugavpils, Rīga, Rēzekne dzelzceļi kopā vienvieta, manuprāt, labākā vieta, kur parādīt gan cilvēkiem, kas dodas savos transportos, gan pa dzelzceļu, ka mēs esam gatavi aktīvai rīcībai. Valdība savu ir pateikusi diezgan skaidri un nepārprotami, ka viņi muļājas ar šo jautājumu. Mēs dosim laiku divas nedēļas rīcībai, jo var sasaukt ārkārtas sanāksmes sēdes, ārkārtas likumus pieņemt, tas nereiz vien ir noticis tā, ka lai darbojās.
0: Saim šodien atbildīgajai komisijai izvērtēšanai nodevusi Nacionālās apvienības ierosinājumu pilnībā izliegt Krievijas lauksaimniecības produktu tranzītu caur Latviju. Latvijas valdība pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēji haubicis. To noskaidrojusi aģentūra Leta. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvā operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas Morana, bet ar labākiem cenas un nepiegāžu termiņu nosacījumiem. Tādējādi ministrija secinājusi, ka šobrīd Zviedrijā ražoto haubicu sistēmas iegāde mūsu valstī nesot iespējama. Latvija par pieņemto lēmumu jau informējusi Zviedriju. Vācijas gaisa spēki Saimas vēlēšanu laikā uz aptuveni nedēļu Latvijas armijas lidlaukā Lielvārdē izvietoš 4 iznīcinātājus Eurofighter. Tā paziņojusi Vācijas aizsardzības ministrija. Tas paziņojumā norādīts, ka Latvijas valdība ir vērsusies pie alianses partneriem ar lūgumu sniegt atbalstu gaisa telpas aizsardzībā, lai garantētu parlamenta vēlēšanu drošu norisi, ņemot vērā pēdējo nedēļu un mēnešu laikā atkārtot fiksētos dronu veiktos gaisa telpas pārkāpumus virs Baltijas valstīm. Vienlaiks arī Itālija, kuras kontingents pašlaik vada NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misiju no Šauļu aviobāzes Lietuvā, atsaukusies Latvijas lūgumam un uzņemšoties papildu saistības, stiprinot Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Maltas policijai būs jāizmeklē vai žurnālistes Dafnes Caruanas Galicijas slepkavības lietā attaisnoties uzņēmējs Jorgens Faneks tiesai sniedzis nepatiesas liecības. Maltas ģenerāla prokuratūra apstiprina, ka pārsūtījusi policijas komisāram opozīcijas nacionālistu partiju pārstāvošā eiroparlamentāriešam Davida Kassas lūgumu pārbaudīt Feneka ar zvērestu sniegtās liecības, kurās esot saskatāmas pretrunas. Vairāk stāsta Rihards Millers.
2: Zvērināto tiesas lēmums attaisnot Jorgenu Feneku septembra sākumā raisīja plašu sašutumu Maltas sabiedrībā. Apsūdzība Feneku uzskata par Dafnes Caruanas Galicijas slepkavības pasūtītāju un ir solījusi pārsūdzēt tiesas spriedumu. Tūkstošiem cilvēku trešdienas vakarā izgāja galvaspilsētas Valetas ielās, lai pieprasītu taisnīgumu šajā lietā. Eiroparlamenta deputāta Deivida Kassas vēstulē teikts, ka Feneka tiesā sniegtais apgalvojums, ka viņam piedarošs uzņēmums nav saistīts ar spēkstacijas projektu, neatbilst dokumentāriem un finansiālajiem pierādījumiem. Kassa uzsver, Caruana Galicija bija pētījusi tieši šo saistību. Viņa prāt, Feneka attaisnošana nedrīkst būt galavārds šajā lietā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 16 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa metrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktē gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un daudzviet īslaicīgs lietus. Mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-13 vietām piekrastē 13-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam iespējams arī lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, rīta dienas laikā 17-18 grādi.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiba. Viņa ir maskačkas meitene, kurai ir dots senās latviešu dievības vārds. Tikmēr viņas vectēvs, Austrumprūsijā mužnieku ģimenē dzimušais poļu izcelsmes arhitekts,

0: Maks Gustavs Rihards Šervinskis ir atbildīgs par citu daļu Rīgas. Viņš tiek godāts par Rīgas slavenā jūgendstila aizsācēju un mūsu galvaspilsētā radīs vienu no pirmajām jūgendstila ēkām. Savukārt Latvijas dziesmkrātuves viešņas radošais gēns ievirzījies pašai savā gultnē. Un ja savulaik skolas kori ar īpašiem panākumiem viņa nepārāk esot izcēlusies, tad nu tas ar uzviju ir kompensēts, stājoties priekšgalā gan lielajam Meža parka dziesmu svētku korim ar solo, gan televīzijas koru karos reiz savam sarkanajam un pavisam nesen sudraba baltajam Rīgas korim. Bez tam jau vairāk nekā 20 gadus viņa pārliecinoši gozējas latviešu populārās mūzikas spicē un viņas vārdus komentārus neprasa. Tomēr viņa prot pārsteigt un arī pārējiem dot padomu kāpt ārā no savas komforta zonas un darīt aizraujošas lietas. Ar mēķi pilnveidot dziesmu tekstu rakstīšanas prasmes iestājusies literārijos kursos, kas rezultējušies ar sarakstītu autobiogrāfisku grāmatu. Turklāt, kā pati atzinusi, dažreiz neloģiskais solis esot vienīgais pareizais. Tāpēc viņa atkal sekojas savai iekšējai vilkmei, uzdrīkstējusies pievērsties jauniem solo izaicinājumiem un debitējusi elektroniskās deju mūzikas lauciņā. Vasaras sākumā jau varējām nobaudīt tajā izloloto radošo augli plati pusmūža krīze, bet rudenī ieskandinās viņa solo koncerts von Stricka villā. Vēl var piebilst dažus vairāk vai mazāk zināmus faktus. Viņas vīrs, ar kuru savulaik iepazinusies kapus, no pareizā kapu kopšanas nobetnē, arī ir pazīstams mūziķis. Tomēr uz skatuves viņa dod priekšroku savai, citu pojušu kompānijai. Viņa ir trīs bērnu māmiņa, kura neskatoties uz negaidītiem un visai skarbiem līteņu pavērsieniem, vienmēr ir smaidoša, starojoša un ar katru brīdi kļūst ar vien skaistāka. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmkrātuvē mūziķe, kurai uz visu esot svarīgi skatīties no mīlestības prizmas, Māra Upmane-Holšteine, jeb Mār. Labdien un čau!
1: Čau, Baiba, labdien! Cik skaists pieteikums, klaus un smaidu, jā.
0: Kā man tev pieteikt? Vai Māra Upmane-Holšteine, tomēr vai tagad tu esi Mār?
1: Grūti vēl to par savu vārdu saukt, es teikšu Māra Upmane-Holšteine ar projektu Mār tomēr.
0: Nu, šis jaunais izaicinājums un pavisam drīz tāds pēc nedēļas būs arī tavs tāds pirmais īstais solo koncerts, nebūs bail?
1: Noteikti, ka būs, bet netik ļoti, kā varēja domāt vasaras sākumā, jo mums bija brīnišķīga satikšanās ar klausītājiem jau Summersound festivālā. Pilnā garumā albums ir ticis izspēlēts, jau apmēram ir skaidrs, ar ko tagad es rēķinos uz skatuves un ar ko publikai, uz ko viņus gatavot. Ļoti forši ir sajūta, ka es nebūšu vien šajā koncertā, un tas dod to absolūto drošības sajūtu, jo būs ne tikai Mikina, ar ko mēs kopā albumu esam radījuši, arī plec pie plec, viņš man kā līdzproducents izsēdējis, bet arī vakar iesēks DJs 24K, viņš arī mans biedrs uz skatuves pirmajos koncertos. Un arī mans kors, mans sudraba baltais Rīgas kors no TV šova kora kari arī būs ar manas skatuves. Tas brīnišķīgi, kā šī čupiņa, mēs turpinām turēties kopā, jūtu viņu absolūtu mīlestību un atbalstu. Viņa ir tāda kā karsēja meiteņa komanda, zini, gandrīz. Būtībā, ja atnāk tikai kors vien, man jau ir sajūta, ka ir kam spēlēt.
0: Jau bija tev sava komanda, tev bija astronauta, un tev vairs sev nevajadzēja apliecināt. Jūs bijāt nopelnījuši publikas mīlestību un fānus un visu popularitāti un visu, un tāpēc viņš kaut ko jaunu izdomāja, kāpēc jau bija vajadzīgs kaut kas tāds.
1: Tikko satikos nesen Rīgas pilsētas svētkos ar Jāni Šipkevici junioru. Parunājāmies par to, kā kuram iet mūzikā, un ka viņi ceļā aizduši uz Stokholmu, un rekur man ir mans jaunais projekts. Un es sajūtu, ka mēs esam kaut kur abi noķēruši to vilkmi iet uz kaut ko tālāk, kaut ko aizzināmā. Un viņa definējums bija tāds, citādi vienā brīdī, tev ir tāda tā kā murkšķa diena. Un man likās tik, wow, es nebūtu tik precīzi nekad pateikusi, bet jā, nu skaidrs, ka ir bauda dzīvot mūzikā, bet ja tu jau apmēram sāc paredzēt, kāds būs koncerts, kāds
0: vai ne. Rutīna tev iestājas.
1: Jā, tas ir pārsteidzoši, ka pat mūziķa dzīvē tā var tomēr iestāties, jo skaidrs, ka līdzīgi pasākumi atkārtojas vai ne, un tad pēkšņi, nu, atvērt pilnīgi jaunu mūzikas apvārsni ar ļoti daudz arī tādām skaņām, kuras kādreiz man bija tajā sarkanajā līnijā. Tās, kuras man likās sliktā gaume, ja? Un man pilnīgi pat ir kauns par to, kā es agrāk esmu tā iedomīgi skatīsies, ka tikai mans žanrs vai ne ir tāds labākais, ka ir atklāta vēl viena jauna mana šķautne.
0: Liekas, ka tu esi traka, ka šai elektroniskajai deju mūzikai tiek pievienots arī koris.
1: A, nu tas ir dūli, jā, nu tā, protams, nav norma, tas nav tāds standarts, tad, kad mēs uzstājāmies Summersoundā, man liekas, neviens nesaprata, ko es tur mēģinu izdarīt, un tad, kad tas eksperiments izdevās, jau pēc skaņošanas

0: Tās laika organizators pienāca un teica, es aizrakstīju dažiem no mediju telts, lai tomēr nāk, jo es redzu, ka šis būs forši. Ja.
1: Tava astronauta nav greizsirdīga.
0: Man šķiet, ka viņi ir arī pārsteigti par to, kas notiek, bet arī es pati esmu pārsteigta par to, kas notiek, tā ka tas ir ok. Es esmu ļoti pateicīga, ka viņi ļauj man tā kā iztrakoties.
1: Bet ko tev vispār nozīmē mūzika un latviešu mūzika?
0: Mūzika ir liela daļa tava DNS, pat neapzināti, vai ne? Mēs esam uzauguši un paticis, vai man nav paticis tas, kas ir skanējis, bet tas mūsu ir kaut kur veidojis. Un viena tāda aina, mana meitiņa nevarēja aizmigt vasarnīcā, un mana mamma aizgāja viņu palīdzēt iemicināt, un viņa sāka viņai dziedāt dziesmu, ko viņa man dziedāja, kad es gāju gulēt. Un manī kaut kas tāds sakustējās tajā, kad mamma dzied tavu šūpuļdziesmu, ja? Un tagad viņa to dzied tavai meitai. Tu esi momentā apakaļ tajā bērnības atmiņā, tajā situācijā, ka mamma tev sabužina zem tās segas, ja? Un es domāju, kāds ir tas mūzikas spēks, ka viņa tev var tā kā teleportēt. Viņa tur tik daudz emocijas, atmiņus, visus stāstus. Arī ir dziesmas, kas vienmēr asociēsies ar to, kā es satikos ar savu vīru. Ir arī dziesmas,
1: kapulis,
0: kas asociēs. Nu, gandrīz, jā. Tas mūsu stāsts ir tāds amizants, jo mans tēts bija brīvības pieminekļu brāļu kapu pārvaldes direktors. Tad mums bija šīs brīvprātīgā darba nometnes, un es biju koordinātors jau 16 gadu vecumā. Un tad es zvanīju visiem tiem jauniešiem, kuri brauks uz nometnēm, un mums bija iespēja attiecīgi bez maksas braukt uz Vāciju un tur vienkārši darot šo brīvprātīgo darbu, arī tad iepazīties ar visu pasaules jauniešiem. Tas bija brīnišķīgs laiks.
1: Jānis arī bija tur kaut kā nonācis.
0: Šādā nometnē arī nonāca mans vīrs Jānis, jā, un tīrot tos krustiņus kopā, skrubinot viens otram pretī, tad jau bija šīs sarunas, kāda mūzika tu klausies, o, Radiohead, o, Placebo, o, es arī, wow, paklausīsimies vakarā kopā, un tad es vakarā dalu tās austiņas un paklausīties kopā, tad ļoti skaisti. Protams, arī ārzemju mūzika man ir daudz ietekmējis, un to varbūt es meklēju apzinātāk. Bet latviešu mūzika ir tas kods, kas tevī vienkārši ir. Vecāki veda mani uz imandienām, līdz ar to Kalniņa kods man ir stiprs. Gājām uz Meža parku lielajiem koncertiem, uz Čikagas piecīšiem vēl bija. Tagad visi fano par mūsu mīlestību sadnulētas versijā. Man šī dziesma ir ļoti īpaša no bērnības, no Čikagas piecīšu vēl versijas. Un tā es arī domāju Freimanis un Prāta vētra un Raimonds Pauls. Un patīk vai nepatīk? Bet tas ir mūsu kodā, un kad es rakstu dziesmas, tad man kolēģi kāds pārmet, ka man jau tāda tautas dziesma vienmēr nāk ārā. Latviešiem nav tāds ļoti dramatiski tur sakāpinājums vai ne, un pārspīlējums vai ne, mums tā kā ramtai, ramtai, ramtai, viņš ir tāds mērens, it kā priecīgs vai ne, ļoti tāds.
1: Tā ir mūsu mentalitāte.
0: Es domāju, ka mūzika veido lielu daļu tavas mentalitātes arī. Mēs te varam strīdēties ola vai vista, ja, tad kas veido mentalitāti, mūzika veido mūs, vai mēs veidojam tā mūziku, un tad atpakaļ viņa veido mūs, nu, jā.
1: Nu, bet mēs bez strīdiem šodien iztiekam, un Māra Upmanhaustaina šobrīd, vai Māra ir mūsu studijā. Latvijas dziesmu krātuvē sāksim par tavām īpašajām dziesmām tūlīt runāt, un mēs jau iepriekš pārunājām, un neviena no tām, ko tu tagad nosauci, mans Kalniņš, Prāta vētra, Raimonds Pauls, Mārtiņš Freimanis, nekas no tā neskanēs.
0: Nu, es jau esmu dumpinieks. Pirmā izvēle varētu būt daudziem pārsteigums. Būtībā uzreiz, kad mēs sākām sarunu par to, ka man jāizvēlas 5 latviešu dziesmas, es zināju, ka es ielikšu kādu no Kukuvasa dziesmām, un es izvēlēju dziesmu Piezvani man.
1: Ļoti veca dziesma.
0: Jā, man ļoti tuvas ir dažādas dziesmas, arī atgriešanās, man ir brīnišķīgs skaists skaņdarbs. Kukuvass ir mans mentors. Tas, kurš man ievedis, ir mūzikā. Vienmēr būšu viņam par to pateicīga.
1: Es daudziem pārsteigums.
0: Iespējams, jā, bet ja jūs ļoti uzmanīgi ieklausīsieties, es pati dzirdu, es nezinu, vai jūs to sadzirdēsiet, bet ir līdzīgs veids, kā mēs veidojam skaņu, jo es esmu mācījies dziedāt primāri pie Kukuvasa, viņš bija mans pirmais skolotājs.
1: Es domāju, ka ģitāru.
0: Nu, es gāju mācīties ģitāru, bet viņš mācīja mūs arī dziedāt. Un attiecīgi ir kaut kāda līdzīga vienkārši, nu, dziedošo patskaņu tehnika vai ne, ko mēs izmantojam līdz ar to. Es pati, klausoties Kukuvasu, dzirdu sevi tā kā, o, oh, jā, jā, šitā ir mana intonācija, jā, jā. Nu, ka es esmu tā kā kopējis, bet tā kā viņš ir vīrietis, tad to grūtāk tā atpazīt. Skaidrs, ka viņam ir vairāk tāda klasiskā estrādes, teiksim tā pieklājīgāka kopumā dziedāšanas maniera, bet viņa ir ļoti, ļoti mani veidojusies, un es esmu liels Kukuvasa fans, jā.
1: Tad viņš jau faktiski varētu tāds pirmais īstais profesionālais skolotājs.
0: Protams, jā, jā, un es viņam arī zvanīju, kad bija pirmās balvas, šie sinips un medus. Viņš bija pirmais, kam es zvanīju, pateikt, paldies, ka tas ir noticis, ka tas necami. Es jā, kā solis esmu arī novērtēta un ka tas ir viņa nopelns.
1: Tagad arī tu viņam kādu padomu varbūt prāsi, vai viņš tev kādu kritiku izsaka vai kādu komentāru?
0: Pēdējā sirsnīgā tikšanās bija, kad man bija grāmatas tāda maza tūrīte pa bibliotekām, un viņš bija atnācis līdz Jūrmalas bibliotekai. Un viņš man uzdāvināja manu pašas rakstītu vēstuli, kad man bija 18 gadi, kur viņš lika mums uzrakstīt motivācijas vēstuli, kāpēc mēs gribam būt mūzikā. Tur

0: bija tāda laba spīdze un milzīga mīlestība pret šo visu un tāds sapnis. Un man bija īpaši, ka viņš to bija patiešām izrādās saglabājis un tagad tādā laminētā veidā man atdeva. Un tā nu paliks, jā, man
1: tā kā relikvija.
0: Īpašā plauktā, jā. Tā kā viņš ļoti seko līdz saviem audzēkņiem, par to es viņu arī ļoti, ļoti cienu, mīlu.
1: Māra Upmana Holsteina, un mēs klausāmies Māras pirmo izvēli. Adrians Kukuvas, piezvani man.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Šajā raidījumā pie mums ciemos ir Māra Upmane Holšteine. Turpinām krāt.
2: Otrā dziesma man vīra dziesma.
1: Es cerēju, ka būs kaut kas tomēr no vīra.
2: Vienu brīdi domāju, vai nelikt mūsu kopdziesmu. Mums ir brīnišķīgas kopīgas dziesmas,

0: Gan fondā viegli, arī astronauti kopā ar Goranu Goru ir skaistu dziesmu ielīmētas esam radījuši. Un to nu pat mēs izpildījām ar brāļu kāzā, starp citu. Un tas arī man likās skaisti, ka mēs varējām būt ar mūziku klāt arī, kad jaunā sieviņa nāk pa šo te aili. Bet grūti man iet izvēlēties vīra vienu mīļāko dziesmu, vai ne? Būsim godīgi, manas mīļākās dziesmas ir tās, nu, kad mēs sākām tās mūsu attiecības, tās pirmās dziesmas, tās vienmēr ir tādas nozīmīgākas. Pirmais vīra albums Jetlag angļu valodā. Man likās, mums visiem likās, ka viņš būs pirmais latvietis, kas izsitīs mūsu Eiropai caurumu milzīgi, ja, un daudz jau domāja, ka Goran Gore, tas tāds ārzemju vārds. Un tomēr kaut kā redz satikšanās ar Knuts Kuinieku, viņu atvedi mājās tādā pavisam īpašā un citā veidā, un satikšanās jau pirms tam ar Ziedoni. Es atceros, kā mēs pirmo reizi fonds viegli, es un vīrs arī dzen klāt, nonācām Ziedoņa mājā, un tad saitām to īpašo auru, ja Murjāņos, un tur karājās milzīgi lielvārds josta, un visa Latgales keramika, un saķisēja babas bildi pie sienas, un blakus Jēzus Kristus ģīmetnī, ja, un likās tik nesavienojams it kā šis viss, un reizē tik loģiski savienojams, ja, ka visi par tādām lielākām atbildēm kaut kas augstāks par mums, un mans vīrs toreiz sēdēja Ziedoņa tagad jau muzejā, un teica, ka viņš sajūta, ja viens cilvēks, ja viens latvietis var būt tik liels, iedomājies, cik liela ir Latvija. Un man šķiet, ka tajā brīdī notika, protams, varbūt viņš apgalvos mazliet citādā, bet manuprāt, tas ir viens no pagrieziena mirkļiem, kad viņš sajūta sevī to, ka viņš ir lepns būt par latvieti. Jo mēs kā mūziķi daudzi, kad sākām, kompliments bija, jūs neskanat pēc latviešiem. Mm-hmm. Godvārds tāds bija kompliments, jo latvieši likās, ka skan diezgan, nu, vienādi un garlaicīgi mazliet. Un mēs meklējām to ārzemju impulsu, un tad bija tas pagrieziena punkts, ka tu sāc atnākt tā kā mājās un novērtēt to, kas te ir, un kam tu esi drusku bijis tā kā ignorants, vai ko tu esi uztvērts kā pašsaprotam. Un Ziedonis bija viens no pagrieziena punktiem, un tad tālāk ka Knuta satikšana, un tad jau tad vīrs pārslēdzās un saprata, ka viņš var arī rakstīt pats latviski, un tas arī skan brīnišķīgi. Un Mosties ir tāds īpatnējs salikums, kur nu arī ēnu pasaka, kāda ir tad tā mākslas robeža, ja, bet tieši piedziedām trīs vārdi, kur ir tie galvenie atmiņā paliekošie, tie ir vīri paši rakstīti vārdi.
1: Mosties, ja, mana sirds.
0: Mosties, mana sirds ir tas pielikums no Jāņa, jā. Pārējā ir Knuta dzeja. Viņa ir tāds gaišums un vieglums un reizē arī tēlpa interpretācijai, vai ne? Ir, man liekas, viena no viņa arī populārākajām dziesmām. Un
1: bieži arī ir, Latvijas Rādio
0: dziesma. Ir jau klišejī, ka sieva izvēlas populārāko dziesmu, bet viņa patiešām ir ļoti jauka un arī tomēr viņai ir tas laustais ritms, jā, ko ir pagrūti izplaudēt katram koncertā uzreiz līdzi, lai viņa paskan biežāk, lai mēs varam patrenēties.
1: Bet mēs varam patungot, kad arī līdzi mēs to piedziedām.
0: Jā, Mosties, mana sirds.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saiti. Meklēt mūs arī sociālajos medijos, mazas video fragmentiņas, TikTokā, Facebookā. Turpinām krāt Latvijas dziesmu krātuvē dziesmas kopā ar Māru Upmani Holšteini. Par nākamo dziesmu runājam trešā.
2: Trešā dziesma esmu šķiet atzīmējis Anci kā trešo, vai ne? Vispār mans vīrs ir lielāks Anču fans par mani. Viņš ir viņam izsekojis līdzi jau no pirmsākumiem. Viņš arī mani vairāk iepazīstināja ar Anču mūziku. Tu pieminēji pašā sākumā bija tāda frāze, ka par spīti dzīves, neatceros kā tur kritumiem, bez sarežģījumiem.
1: Kritumu es nepieminēju par spīti, tūlīt pateikšu.
2: Par spīti grūtībām.
1: Skarbiem likteņa pavērs.
2: Jā, jā, tu to pateici tik dramatiski, es pilnīgi tā kā noskurināju, es domāju, un es pie sevis tā, kādi to, nu tur ir skarbiem, un tad tā, Mums ir tāda arī rūgtāka pieredze, kura gan nu jau ir aiz muguras, un dažreiz liekas gan arī negodīgi viņu tā kā vilkt līdzi, ja? Bet reizē man arī patīk par viņu runāt, tāpēc, ka man šie cilvēki, kas ir līdzīgā situācijā, varbūt nejūtas tik vien. Un mūsu bērnam, mūsu dēlam 3 gadu vecumā atklāja leikēmiju, smagu onkoloģisku saslimšanu, un kas nozīmēja 2 gadu ķīmijas terapijas kursu, 9 mēneši intensīvi slimnīcā, protams, ar pauzītēm mājās, bet saņemt tādu ziņu ir ļoti, nu, tāds zibens spēriens, ja, un tu nezini, ko tas pa īstam nozīmē. Es arī biju zaudējis savu tēvu onkoloģiskajai saslimšanai, un mans prāts automātiski vilka šīs lietas kopā. Izsoļot caur tam neziņas laikam, tā nebija tāda taisna līkne, emocionāli ne tuvu, bija augšā lejā, bija brīži, kad tu esi izsamisis, un brīži, kad netic, ka jebkas labs nākotnē vairs būs priekšā. Tad ir atkal brīži, kad tu mēģini izlikties, ka viss ir normāli, vienkārši mēs tu skatāmies multenes slimnīcā, ja. Un es atceros, manī bija daudz dažādi jautājumi. Sākumā jau par ko tas, meklēju vainu sevi, un dusmojos uz Dievu, un apvainojos uz dzīvi, ja. Un tad sapratu, ka te upuru pauzā vairs nevar sēdēt, un tad sāku beidzot meklēt, okay, kā mēs uzturēsim to labo veseļošanās procesu un skatīties uz nākotni. Un tam visam pa vidu bija jānotiek tam lūzumam manī. Un atceros, ka jā, dziesma, ko es esmu izvēlējusies kā nākamo ir Anča, man nav bail. Un tas bija tāds vakars, kad mēs slimnīcā, jo mēs ar vīru arī visu laiku mainījāmies. Mums bija tāds naktsargs un veļas mazgātāja.
1: Es dežūrējāt visu laiku.
2: Jā, tāds dzīves ritms. Nebija jau pat īsti laiks parunāties, kā otrs jūtas. Un es jūtu, ka mēs dažādi izjūtam šo posmu. Un tad Ansim bija iznācis albums Liela māksla, un vīrs man sāka sūtīt tās dziesmas, un viņš saka, nu, klausamies kopā. Un tad mēs klausījāmies reizē un čatojām. Viņš saka, nu, nākamā varbūt tev tā mazāk patiks, un tad nākamā šito gan klausies, paklausies tekstu, paklausies tur ko, viņš jau man sagatavo. Un es atceros, ka es sēdēju uz palodzes, puika jau čučēja, bija jau, nu, kaut kādi 11 droši vien, visa slimnīca guļ, es esmu tajā nodļā. Un es skatos pa logu un sāk skanēt Anča, man nav bail, un man jau Jānis saka, viņš saka, šī man liekas tev ļoti patiks, un es viņu klausos. Un viņš sauc visu, kas nav labi, un visu, par ko ir jābaidās, katru dienu tev ir tik daudz. Un tad ir piedziedājums, nē, man vairs nav bail, jā, nē, man nav bail, un es skatījos pa to logu, domāju, jā, viss, es atsakos turpināt baidīties. Es šo izslēdzu ārā, es pieņemu jauno virzienu, mēs ejam, mēs nečīkstam, mēs vienkārši tiecamies tikai uz izdošanos, un es vairs nebaidos, es pārliecināt, ka mēs visuļosim. Kaut kas tajā dziesmā saslēdzās, man viņa ļoti tāpēc emocionāla un nozīmīga, un katreiz, kad es viņu dzirdu, es sajūtu savī to brīdi, ka tu tā kā piecelies un tā kā, jā, es zinu, ka mēs iziesim. Un viss, un tu vairs nepieļauj citu realitāti sev. Tēti Ezram ir jau 9 gadi, tūlī 10, viņš ir brīnišķīgs. Enciklopēdija, ļoti, ļoti gudrs zināt, kā ar šķalis. Mēs esam šo pieredzi, protams, viņi ir mūsu visus kaut kur mainījusi, bet kopumā atstājuši aiz muguras. Bet jā, nu, kā es teicu, dziesmas ir, kuras tev vienmēr atgādina kaut ko. Un dažreiz ir labi arī atcerēties tos grūtos posmus, lai tu var izvērtēt, cik tu jau esi nogājis un cik mēs esam īstenībā pateicības pilnā vietā. Kādreiz šis likās neiespējams sapnis te būt, ja? Un strīdēties par to, kādu raidījumu vakarā skatīsimies, ja? Ja tā ir lielākā problēma, ja? Tad, nu,

0: tad...
1: Vai ko vajadīsim vakariņās?
0: Jā, vai cik saldējums drīkst, jā. No tā.
1: Bet tomēr es tagad domāju, cik mūzikai tomēr ir ļoti liels spēks.
0: Jā, un tas fenomenālākais ir man to saprast arī kā mūziķim. Tāpēc ir forši nonākt tajos brīžos, kad tu pats novērtē to mūziku, un tad es saprotu, kāpēc kāds ir uztetvējis grupas kādas rindas sev uz rokas, vai ne, vai grupas nosaukumu, un es esmu laimīga, ka mēs varējām būt šiem cilvēkiem klāt, un tas jau vairs nav manās rokās. Tā dziesma dzīvo savu dzīvi, un es tikai varu pēc tam ar apbrīnu klausīties stāstus. Nesen man kāds teica, ka precējās pie astronauta dziesmas Tanki. Man likās, lai vai pie kuras dziesmas, un es tikai pārjautāju tiešām pie Tankiem, un es domāju, viņi kaut kā nav sajaukuši, viņi negribēja pamainīt. Un tas tā domāju, nu jā, bet ja viņiem īpašajā brīdī šī dziesma bija fonā, tad tā vienmēr ir īpaša atmiņa, un tam tekstam pat varbūt ir sekundāra nozīme, vai ne?
1: Bet nu tagad mēs Ansi klausāmies, man nav bail.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Māra Upmane-Holšteina šobrīd ir mūsu studijā Latvijas dziesmu krātuvē. Mēs ar Māru esam nonākuši līdz ceturtajai Māras izvēlē.
2: Ceturtā dziesma ir Zeļģiks skaņdarbs, jā. Zeļģa dziesma Vēl, kuru ir producējis Mikīns. Šeit ir ļoti, ļoti skaists stāsts. Mikīns ir arī mana albuma līdzproducents. Es viņu satiku tikai pateicoties šai dziesmai. Šī ir dziesma, kur Shazamoja, jeb tā tad ir aplikācijas, ar kuru tu arī, kad tu dzirdi dziesmu pa radio, tad ieslēdz Shazam aplikāciju un tad viņa atpazīst, kas tā pa dziesma, kas skan. Un šo dziesmu es ķēru kādas trīs reizes, jo es nevarēju atcerēties, kas viņu izpildi, bet katru reizi, kad viņa skanēja ēterā, man bija tā kā, wow! Šis skan tik jaudīgi, un, protams, Zeļģa balss un teksts ir forši, bet mani tiešām aizkustināja tā apakša, arī kaut kāds viņā tāds spēks. Un tagad es zinu, ka pēc, kad es ar Mikīnu esmu iepazinusies tuvāk, ja, tad viņš man arī izstāstīja, ka viņš ir reāli dziesmasvētku kori iesamplējis, izgriež šo mazo frāzīti, ja, kas skan kā vēl, un vēl, vēl, vēl. Šis ir samples, ja, bet patiesībā tā frāze ir daudz garāka, vienkārši ir izgriež šis mazais vārdiņš, un es domāju, nu, to es tā tad arī dzirdu. Es dzirdu to dziesmasvētku kora jaudu, ja? Un reizē tomēr arī Mikīna īpašais veids, kā viņš veido skaņu elektroniskajā mūzikas pasaulē. Ja, nu, viņš kļuva par tādu, kā man piemēru, kā man nepazīstamai mūzikai. Nu, ne jau nepazīstamai, bet nedzīvajai mūzikai Latvijā, kurš to dara tā, ka es vienkārši... Es klausos, man tā kā, wow, kas tur notiek? Es gribu saprast, tā kā, zini, man tik reti ir dzīvajā mūzikā vairs, ka es klausos, un man tā kā, oh, wow, es nesaprotu, kas tur notiek. Skan episki, un tā kā palīdziet man kā šo atšķitināt, ja? Un tad elektroniskajā mūzikā tas joprojām ar mani notiek. Joprojām es klausos, man tā kā oho, šo es negaidīju, ja? Un, ja.
1: Šī dziesma varbūt arī tev pievērstai elektroniskajai mūzikai kaut
2: nu,
1: kā?
2: Ne, teiksim, godīgi, es jau sāku klausīties jau elektronisko mūziku, iepriekš jau Karibu bija ierutējis manā playlistē vairāk ārzemju mūziķi, bet no Latvijas, jā, es teiktu, ka Mikīna bija varbūt pirmais, kurā es sadzirdēju šo te līdzīgo gaumi, ko es jau biju kaut kur no ārzemēm noķērusi, un jā, un tad es pārkāpu savu kaunu. Mēs jau bijām apsveicinājušies kādos pasākumos un iepazinušies, bet nu joprojām ļoti attāli. Un tad es pārkāpu savu kaunu un uzrakstīju viņam, ka Klau, es meklēju kādu mentoru, kas man varētu palīdzēt iepazīt kādu mūzikas programmēšanas programmu. Viņš nespēja man atteikt. Viņš galīgi neko tādu nebija plānojis darīt, bet beigās, jā, viņš kļuva par manu padomdevēju un ierādīja man visus knifus. Nu, būtībā kļuva par manu skolotāju, jā. Šis vārds liekas ļoti tāds, uzliek tādu lielu atbildību un liekas, ka tu visu kā pēc grāmatas, bet, nu, tas bija vienkārši foršas sesijas, kurās viņš parāda, kā viņš dara lietas, un tad es mēģinu kaut ko nokupēt un apgūt, un tad mājās parādīt saviem bērniem savukārt tālāk, jā. Kas sākās kā eksperiments, lai es iepazītu mūzikas programmu, lai var radīt skicītes. Beigās tās skicītes tāpat tik foršas, kad viena lieta ved pie nākamās, un tu pat nenojauti, rekuram. Pēc pusotra gada jau bija albums, un tūdaļ septembrī 23. Man ir jau Rīgā pirmais koncerts. Jā. Tas man vienmēr liekas fenomenāli, ka mēs varam sapņot visu kaut ko, bet bieži vien tās labākās lietas mēs pat nevaram iedomāties. Jā. Un tas tāds atgādinājums vienkārši sekot savai vilkmei. Un arī nekautrēties. Nu, protams, ka man ir mulsinoši uzrakstīt jaunākam čalim un pateikt, klausies, es esmu tavs fans, varbūt tu gribi mani mācīt. Nu, jā, es nezinu, kā es reaģētu, vai es noteikti teikt visiem jā, bet
1: nu, tas jau kompliments viņam.
2: Nu jā, nu tā cerams, viņš to arī tā, es jau zinu, ka viņš tā pozitīvi to uztvēra, un mēs esam ļoti sadraudzējušies. Jā, nu kopumā vienkārši man ir bauda ar viņu dalīt šīs muzikālās visas sarunas arī. Man šķiet, ka mēs viens otram visu kaut ko jaunu parādam, katrs no savas mūzikas pasaules perspektīvas.
1: Bet tad mēs tagad klausāmies Zeļģu un dziesmu, kas Māru fascinē klausoties par radio Vēl.
2: Jā.
3: Ziniet, es esmu pārliecināts, ka ar šo man nepietiks. Es noteikti atgriezīšos pēc Vēl.

To panākumu upurs tu vienmēr gaidi vēl, jā? Gribu vēl. Gribu vēl. Gribu vēl, jā. Gribu vēl. Man nepietiek, man nepietiek, man nepietiek, jā. Gribu vēl.

0: модель, бей, вел, вел, вел, мене лайк аваретя.
1: Ko krāji tu?
2: Pasmerkas.
3: Nozīmītes.
4: Naudas.
3: Fotogrāfijas.
2: Sērkociņu etiķetes.
3: Autogrāfus.
4: Atmiņas.
2: Monētas.
3: Piedzīvojumus.
1: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
5: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātuvi. Mēs jau esam kaut kā ļoti strauji nonākuši līdz beidzamajai dziesmai. Māra Upmana Holšteina mūsu studijā, un tagad es varu arī pieteikt, Māra ir mūsu studijā, jo man liekas, ka kaut kas būs no tava jaunākā tā radošā veikuma, nevis astronauta, kaut un tos mēs arī gaidām, un arī es labprāt dzirdētu, ko izvēlās dziesmu krātuvē. Citi viesi arī no dziesmu svētkiem, pilni
6: bišu
5: mani mati, ko tu dziedi. Jā, bet tālāk, ka man diemžēl neskanēs šo.
6: Šodien nē, bet tā, protams, ir mana īpaša dziesma. Un atkal jau stāsts, ka dziesma mūzika pati sev vedu, un tad, kad šī dziesma tapa, mēs nevarējām iedomāties, ka viņa kādreiz jebkad varētu skanēt dziesmu svētkos. Bet kā nosādzošo dziesmu šodien, es esmu atnesusi līdzi, ja? Tomēr gaidot savu koncertī tulītulītai stūra, nolēmu, ka es gribu palapoties arī to, ko pati esmu radījusi. Šī ir dziesma no tātad Māra, par ko mēs daudz runājam, no mana elektroniskā mūzikas projekta, no jūnijā iznākušā albuma. Un šis ir jaunākais singls, ko es no tā piedāvāju. Mums ir tādas arī dzīves priecīgākas, arī riktīgi dejojamas Villa Bali un Pusmožu krīze, tāds ironisks albums soļo uz tādas šūpolītes, ja? Ka mums ir tā kā bišķi tāds gruzons, bet ar ironiju par sevi, ja? Un mēs tā kā lēkājam un drusku tādu smeldzi, nu tad lielo naudu arī. Tur ir tāda mazliet tiešāka smeldze, viņa ir melanholiskāka dziesma. Tomēr netipiski popmūzikai, dejojamākā un galvenā daļa piedziedājums ir instrumentāls. Ja? Tas ir tas, ar ko varbūt atšķirās šis no astronautu skaņdarbiem. Un dziesma tapa, man viņa bija ļoti īpaša, jo viņa pirmo reizi es secināju, ka es tiešām varu vienu pati ar kompjuteru kaut ko sarakstīt, jau tādu skicīt, nu gandrīz gatavu salikt. Viņa tapa Šveicē. Stāsts ir interesants. Es biju Šveicē uz 3 dienu semināru, meditāciju tādu kursu, kur mēs bijām milzīgā lielā arēnā, 8000 cilvēku kopā meditē. Izklausās diezgan traki, bet tas bija brīnišķīga pieredze.
5: Tiešām izklausās diezgan tā kā nereāli.
6: Jā, bet tā sajūta ir tāda fantastiska, ka tu zini, visi šeit ir ar vienotu mērķi, ja, un pa vidu ir ļoti izglītojošs tāds seminārs, tos tās zinātnisks Dr. Joe Dispenza. Varbūt kāds šeit ir klausītājs arī Dispenzas lasītājs vai klausītājs viņa podkastos. Bet katrā ziņā bija iespēja viņu redzēt klātienē un daudz iekšēji brīnišķīgi procesi meditācijās, kas ir interesants par šo parasti nerunājis, bet nezinu, kā mēs līdz tam tik ātri nonācām vai ne, bet man iezēja par šo dziesmu pastāstīt. Un tāds ļoti, ļoti labs iekšējs ceļojums sevī un reizē... Viņš bija ļoti dārgs, iztērēja daudz naudu.
5: Ticu, un reizē vēl tur klāt, ja.
6: Un reizē es domāju, nu baigi labi visi, baigi forši, bet vai es tiešām tagad esmu tāds pilnīgs un salabots cilvēks pēc šiem kursiem? Un es saprotu, ka laikam jau nav, kad mēs tā kā mēģinām atrast to ārējo kaut kādu faktoru, kas mūs tagad salabos, jā. Es esmu tur bišķi kaut kāds tur, nezinu, smeldzīgs, varbūt depresīvs, un tad, nu, aizbraukšu un paklausīšos, iemācīšos un tad atbraukšu gaismiņa. Man šķiet, ka tas varbūt tā arī strādā, bet uz dažām dienām tomēr tikai.

Un kas saknē, tev ir jāizsēž ar sevi kaut kādā ilgākā laika posmā un jāļauj sev pašam sevi satikt. Un, protams, šie instrumenti kā meditācijas vai kāda semināra ir viņi.

0: Visas sižets.
1: Jā, nu tāpēc es citās apstākļos to nestāstīju, ka es braucu uz Šveici meditēt, bet man likās, ka šīs dziesmas kontekstā ir vērts par to parunāt, jā, jo cik bieži mēs tomēr ceram, ka kāds cits iedos to atbildi, vai ne, un ka tā nauda būs tā atbilde un tā. Bet reizē, ja mēs koncertos tikai dziedam šo dziesmu, tad es viņu pasniedzu citādāk. Aha. Es saku tā kā, ka mēs tikai manifestējam lielo naudu, jā.
0: Mums ekskluzīvi šobrīd iespēja dzirdēt to īsto iemēslu. Naudu nevar visu nopirkt, vai ne? Bet jā, liela nauda.
1: Bet citā ejot albumu dziesmu Villa Balī savukārt. Zin, ka, ja skumt, tad vismaz siltumā zem palmām. Un tad es domāju, nu jā, ja būtu nelaimīgam, tad tāpat labāk siltumā vismaz, vai ne?
0: Bet mēs neskumstam, mēs klausāmies Māra Supmanis Holšteins Lielā nauda, Māra, un neskumstam nākamajā nedēļā dodamies uz nevis uz Villa Balī, bet uz Stricka Villu.
1: Jā, man likās, ka cik kolosāli Māra pa Stricka Villā, ja mana pirmā dziesma ir Villa Balī, zināmā, tad man likās, nu, kā vēl labāka lokācija. Protams, ka man vajadzēja pirmo koncertu Rīgā Villā.
0: Tiekamies pēc nedēļas. Paldies.
1: Paldies, Mīša.

Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Raidījumu sagatavoja Baiba Palkauniece.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, 17. septembra vakarā. Pulkstenis ir 8. Mēs turpinām Latvijas radio divi ētera skanējumu. Dzirdēsim Gana, Lauri, Reiniku, Kārli, Kazāku, grupu Klaidonis, Kolt un arī Krisnā būs klāt.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējuši. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz piektdienu būs neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies. Vietām, īpaši Kurzemē, īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidu-dienvidrietumu vēju 2 līdz 9 metri sekundē. Piekrastē vēju brāzmās var pastiprināties līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 7 plus 12, bet piekrastē tur līdz plus 15 grādiem. Piektdien visai mākoņains lai. Vietām īslaicīgs lietus. Vairāk nokrišņu būs Kurzemē. Pūtīs dienvidu-dienvidrietumu vējš 3 līdz 10 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14, bet piekrastē līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 15 plus 19 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Jānis Stībeli ar dziesmu Mums paveiksies un mums noteikti paveiksies, grupu Credo, arī Rēzeknes zaļo pakalnu, krori, Linitu un Daumans Kaunliņš arī nodziedās kādu no savām burvīgajām dziesmām. Lai jauks vakars!

0: Klausītāji! Informējam, ka septembrī raidījums No pamatiem līdz jumtam dodas nelielā atvaļinājumā un atgriezīsies Latvijas Radio 2 ēterā 28. septembrī. Aicinām klausītājus sūtīt savus jautājumus un ieteikumus tehnisko zinātņu doktoram, būvekspertam Jurim Biršam. Mūsu e-pasta adrese remonts@lsm.lv. Turpmāko raidījumu gaitā noteikti sniegsim atbildes uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem.
1: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Es nāku no mazas

Labvakar, pulkstenis ir 9, skan Latvijas Radio 2. Ēterā dziesmas dzimtajā valodā. Tās izpildīs gan grupa Eolika, Hospitāļu iela, grupa Zelta kniede, arī Atvara un grupa Dalteri. Lai jauks vakars!

0: brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2, šodien droši var saukt par Latviešu tautas radio.
1: Es mīlu tevi, tā kā priede aug, tik neatturami, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksmi, galva pacēlusi, uz pašu sauli. Jauna priede aug. Tu vari brūces, viņas smizā cirst, un karstām lāsēm koka asins strāvos. Bet rīs pār rētu

0: viņas plāvos, jo velti riedes mizā brūces sirst.
1: Visi, ko sāpju, mēmais trūktums gais, pret dzīvības un augsmes, kur bo prieku, kad priedes galotnē ar sauli rītos tiekas. Visi, ko sāpju, mēmais trūktums gais. Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais, pret dzīvības un augsmes, kur bo prieku, kad priedes galotnē ar sauli mītos tiekas. Visi, ko sāpju, mēmais rūktums gais. Tu sakies man, nesaprotam draugs, ļau vaigu priedei augošai un zirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi. Es mīlu tevi tā kā

e smilgo tebi da kapire aug. Dik nea turami kmirigun klusi, var meža smalc mi galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņu smizā zirstum karstām lāsēm, koka asim strāvos, bet rīz pārrētu sveču bruņas blāvos, jo velti priede smizā brūces.

ar meža smalksni, galvu pacēlusi uz pašu sauli jauna priede aug. Es mīlu tevi tā, es mīlu tevi tā, es mīlu tevi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies. Vietām, īpaši Kurzemē, īslaicīgi līs, pūtīs dienvidu-dienvidrietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē. Piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 7 plus 12, bet piekrastē līdz plus 15 grādiem. Piekdien visai mākoņains laiks tiek solīts vietām īslaicīgs arī līs. Lietus. Vairāk nokrišņu būs Kurzemē. Pūtīs dienvidu-dienvidrietumu vējš 3 līdz 10 metri sekundē. Brāzmās vējš var sasniegt līdz pat 14 metri.

sekundē, bet piekrastē līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim gan grupu Mūzika Vaidava ar Intaru Busuli un Rumbas kvartetu. Lai jums jauks vakars!

Šodien viņam būtu 75. Daudzpusīgajam komponistam, rock grupas Sīpoli vadītājam, skaņdarba Saule Pērkons Daugava, mūzikas autoram Mārtiņam Braunam. Mārtiņa Brauna mūziku šodien klausieties Latvijas Radio 2.

koncerta ierakstā no Dzintara koncertzāles skanēs skaistākās un iemīļotākās melodijas no leģendārām teātra izrādēm. Meža gulbji, Džons Neilands, Šerloks Holms un citām. Jūs gaida muzikāli bagāts ceļojums cauri maestro teātra mūzikas Zelta fondam. Šo sestdien, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2 ēterā.

Līdz ar jauno sezonu Latvijas teātros, Latvijas Radio 2 aicina klausītājus uz Raimonda Paula teātra mūzikas koncertu, ko iedzīvinās spošs Latvijas skatuves mākslinieku un mūziķu sastāvs.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti Mūzikālās bankas klausītāji, arī Latvijas Radio 2 klausītāji. Likums sakarīgi, ka tie ir vien un tie paši klausītāji. Haha, redz, kur jau mums iesmējās Mikas Kalvanovskis. Čau!
2: Nu, čavinieks! Prieks būt atpakaļ šeit!
1: Man arī ir prieks tevi redzēt, prieks tevi dzirdēt, bet beidzot mēs esam satikušies.
2: Jā, ja parasti, kas nāks Mūzikālā banka, tad man nesanāk pie tevis atnākt.
1: Jā, nu redz, labi, ka Kaspars ir labojis šo kļūdu.
2: Jā. Sveicien, Kasparam, jā.
1: Lūk, mēs esam šoreiz divatā, mēs centāmies arī sazvanīt Aju Andrejevu, ar kuru tev ir iznācis viens skaists duets, ko tu arī šodien noguldīsi Mūzikālajā bankā, bet Aja ir kaut kur tālu prom tālās zemēs.
2: Jā, un tālu prom nav domāts tā kā Daugavpils, bet ir domāts jā, citas zemītes, un jā, šobrīd Aju nevaram sasniegt, bet tas jau nemaina faktu, ka viņa ir šajā dziesmā, un viņa ir klātesoša šajā, man liekas, burvībā, kas no viņas nāk.
1: Lūk, un es tieši smējos aizkadrā Mikam, ka viņam tagad būs iespēja teikt, cik ļoti Ajai patika ar viņu strādāt, un cik bija forši, un visu, ko Aja nevar atbildēt un pat izstāstīt, to Miks izstāstīs.
2: Jā, es jau varu vienkārši šoreiz pateikt, kā nu pa īstam, vai ne, jo parasti viņi tā kā saka baigi labos vārdus, un tad es nesaprotu, nu, jo pārāk labi skan, vai ne?
1: Nu, redz. Bet vispār, jā, par ko tad mēs runājam, tev un Ajai ir jauna dziesma Būt.
2: Jā, Ajai Andrejevai.
1: Jā, tieši tā.
2: Es esmu piebildus.
1: Lūk, un jūs esat izdoši tādu duetu, un tagad es tā skatos, ka mums Mūzikālā bankā parādās arvien vairāk dueti. Un tad no jautājums, kā šis duets izveidojās? Kā tu satikies ar Aju? Es saprotu, ka jau ir bijusi sen tāda doma vai sapnītis.
2: Jā, nu, kopš bērnības apmēram. Bet, nu, vispārīgi es, nu, nemalošu, man vienmēr licēs par to, ka Aja Andrejeva ir viss krāšņākais un brīnišķīgākais.

0: Es latviešu sieviešu vokāls kāds ir, un to es esmu teicis, un turpināšu to teikt, jo es tā tiešām domāju. Un pagājušā gada dziesmas svētkos es zināju, ka es gribu kaut kādu dienu duet ar Aju, bet tu jau apmēram loģiski saproti, vai nekādā līmenī ir tas mākslinieks un kādā līmenī esi tu. Un, nu, tāpēc, kad nu, Aja, mēs visi zinām Aju, vai ne, bet Miga Galvanovska tikai nesen vēl cilvēki sāk iepazīt pa lielam.
1: Nu jau, nu jau.
0: Un tad es pagājušajā gadā dziesmas svētkos mēs dziedājām, abi uzstājāmies, un tad es gāju pie Ajas, un tad paprasīju, Klau, varbūt, tad, kad es izaugšu liels, varbūt mēs varam uztaisīt dziesmu kopā.
1: Tu redz, un gada laikā tu izaugi liels,
0: jā? Jā, jā, jā, apmēram tā, un tad jā, un brīnišķīgs, manuprāt, duets, un to, ko var lasīt internetos, ka cilvēki saka, ka mūsu balss fantastiski skan kopā, un es tieši tā arī cerēju, ka būs, un jā, vienkārši fantastika, es šo dziesmu, es tiešām vēlējos. Nē, nepārprot, man ir ļoti daudz latviešu dziedātājs, kurš dzied brīnišķīgi un skaisti un viss kārtībā, bet no Aija ir īpaša vieta manā sirstiņā tieši muzikālā ziņā, un viņa pati ir brīnišķīgs cilvēks. Mēs, jā, arī nebaidos to teikt, ka mēs ļoti, ļoti arī sadraudzējāmies visā šajā filmēšanas procesā un ierakstu procesā, sapratām, kāds viens otrs cilvēks ir, un tad tā kā viss mans atbalsts noteikti iet arī Aijai, tā kā, ja, fantastisks cilvēks viņi ir, un tas ļoti, ļoti priecājas, ka šāda sadarbība ir izdevusies.
1: Tu pieminēji filmēšanu, ir arī šai dziesmai videoklips.
0: Jā, šai dziesmai ir videoklips, atrodams YouTube. Un, jā, nedēļas laikā, paldies visiem, kas klausās, pāri pa 50 tūkstoši klausījumi, un tas, man liekas, ir brīnišķīgi, un daudz arī raksta par to, ka šis ir tas duets, ko vajadzēja, un es pilnīgi tāpat uzskatu kā viņi. Un īstenībā vienu dienu pirms dziesmas iznākšanas es biju ielicis Instagramā tādu kā jautājumu sadaļu par to, kā jūs domājat, ar kuru latviešu mākslinieks man nāks ārā dziesma. Un kāda 70% bija par Aja. Aja, visiem bija Aja.
1: Oh, kāda bija vēl variantu?
0: Otrajā vietā nonāca Oldzīte.
1: Mm-hmm.
0: Jā. Trešajā vietā bija Atvara. Mm-hmm. Un tad tur bija vēl ļoti, ļoti daudz mākslinieces. Un īstenībā pat mākslinieks, par kurām es nebiju iedomājies par to. Ok, jā, pareizi.
1: Nu, redz, tā tad tev varbūt ir iedvesma arī nākamajiem dotiem.
0: Es domāju, ka bišķiņ varbūt piebremzēsim ar dotiem šobrīd. Un, zini, kā ir tam dziesmām, tāpat kā, piemēram, rekur, kad toreiz radīju par savu zemi savu, tāpat kā šobrīd dots Raju. Ja tas nāk no sirds un dabīgi, un tad tas viss arī izdosies kaut ko spiest, manuprāt, nav vajadzības.
1: Mm.
0: Un, jā, un es varbūt arī piemitināšu par šo dziesmu, par to, ka, jā, protams, video klips skaists noskatīties, melnbaltās nokrāsās ar sarkanām lūpkrāsām, un dziesma tāpat kopā ar labu draugu un grupas biedru Robertu Dinteru, viņam šī melodija līdzīga, kā viņa skan šobrīd, viņš man viņu parādīja, vairākus gadus jau pie viņa bija stāvējis, un es parasti nerakstu vārdus uz tā kā citu melodijām, es parasti rakstu visu kopā, un tad šoreiz bija tas brīdis, kad es teicu, Robert, es līdz šim esmu vienīgā dziesma, kur neesmu uzrakstījis mūziku, ir tā kā iedziedājs ir Raimond Paulus, aiziet nevar. Tā kā šī ir otrā dziesma, kuras dzied kā cita melodija. Mm. Tā kā viss sveicien Robertam, manuprāt, ļoti brīnišķīga melodija, un tad es arī vārdus pietapināju klāt šim visam.
1: Bet tad, kad tu sadzirdēji to melodiju, tu uzreiz saprati, šai dziesmai jābūt ir dotam. Vai tas nāca pēc tam, tad, kad
0: īstenībā
1: vārdi
0: nāca? Tā situācija bija tāda, ka tajā vakarā mēs rakstījām duetu. Jo es biju uzrakstījis vienu citu dziesmu, un aizsūtījām Aijai, un Aija bija tāds ļoti skaists dziesma, forši, citu viņa būs albumā iekšā tā dziesma, bet bez Aijas, un viņa teica, bet par to, ka vajag forši likās no sākuma tādu balādīt, un pēc tam aizgāja riktīgā mikā, vai ne, nu tāds riktīgs blieziens, un tad es teicu, ok, un viņa teica, varbūt varam pārtaisīt viņu bišķi tā kā uz balādes pusi, un tad es viņu atsūtīju vienkārši jaunu, pēc divām dienām.
1: Un tad viņa teica, jā, šī derēs.
0: Jā, jā, viņai patika šī dziesma, un nu jau, man liekas, viņa arī ļoti, ļoti sadzīvojusies ar šo dziesmu ir, un fantastiski, fantastiski. Es domāju arī uz koncertūras koncertā kādā jūs pārsteigsim jūs ar to, kā ieuzkāps uz skatuves, un es domāju, ka šī gada laikā un nākamajā gadā jūs varēsiet vairākas reizes tā pārsteigumu pēc zināt, vai, ka mēs kaut kur uzliksim kopā uz skatuves, bet to nevar zināt, kad un kur. Tas vienmēr būs kā pārsteigums.
1: Par tavu gaidāmo tūri un albumu mazliet vēlāk arī parunāsim. Vispirms mums jānoklausās ir jūsu kopdarbs, bet jūs paši arī, kur man ir relīzīt priekšā, jā, un to arī es tur teicu, ka dziesma ir par mums pašiem.
0: Nu jā, par ko gan cita, nu, un tā būt, tā ideja ir, Nu, zini, bieži vien cilvēkiem dzīvē ienāk citi cilvēki, kas paver tādas jaunas perspektīvas, jaunas skatienas uz kādām lietām, un tu

0: Šoreiz šis ir tieši par to, un tas var būt par mīlestību, tas var būt par draudzību, tas var būt par nejaušību, tas vienkārši par to, ka citi, ja tu atvērsies priekš tā, tad citi spēj tev padarīt labāku.
1: Ļoti skaisti vārdi, klausāmies, kā šie vārdi ietērpis arī mūzikā un aies un tavā balsī.
0: Es apsoli nebiju pierakstījis nekuršreiz.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Lūk, ai, es nepaspēju. Pavēl ieslēdz mikrofonu. Miks mums te dziedāja arī, ja reiz.
1: Ai, cik forši. Sveicien, Aijai. Liels sveicien, Aijai. Paldies viņai, ka viņa piekrita ar Ūsaino nodziedāt šo dziesmu.
0: Ļoti labi. Es piebildīšu visiem klausītājiem, ka jādodas uz muzikālābanka.lv.
1: Jā.
0: Un tur jāatstāj sava balss, iespējams, par šo duetu. Nu, vispār jau tu tur tagad atkal konkurē pats ar sevi.
1: Es gribētu teikt tā, ja drīkst.
0: Nu, drīkst.
1: Zinu, man arī ļoti patīk dziesma tikai vienreiz dzīvot, bet, mīļie, metam mierā. Spiežam pogas par šo jauno duetu. Es gribu būt uz muzikālās skatuves bankas kopā ar Aiju. Jā, spiežam pogas par šī to.
0: Mēs

0: tieši ar Miku aizkadrā runājām, jā, ka tiešām pēdējā laikā mums nāk tie dueti ārā un kas tik tas būtu par pasākumu 30. Janvārī Daugavpilī. Ja uz skatos būtu redz, kur Miks ar Aiju, Busulis ar Aminatu.
1: Mūzika Nancy.
0: Jā, mums jau tur vēl viss kaut kas, kur Mart Rito ar Māršalu, L ar Markus Rīva, nu var sakot, ļoti daudz mums te ir visi sādi.
1: Mēs varam no 15 dalībniekiem uztaisīt 30, ja?
0: Nu, tiešām, jau labāk mums, ja, lielāks prieks un lielāk ballīt.
1: Bet tu zini, kā man gājas muzikālajā bankā pēdējos 2 gadus, vai ne? Piektā vieta.
0: Uz skatuves? Aizskatuves.
1: Nē, aizskatuves, tu zini.
0: Nu.
1: Piektā vieta. Trešā vieta.
0: Nu, un tad likumsakarīgi, ja, pa divām augstāk.
1: Un likumsakarīgi, tagad jātiek iekšā muzikālajā bankā.
0: Nu, redz, tas ir uz klausītāju pleciem.
1: Tieši tā.
0: Bet mums šajā brīdī ir arī jānoklausās, ko par šo dziesmu tavu un ASN Rejevs dziesmu būt, saka jūt. Tāda vārdu
1: būt
0: spēle.
1: Būt jūt.
0: Klausāmies.
2: Jaudīgi.
3: Es jau redzu ugunis.
2: Man liekas, jā, viņiem ļoti labi saskan balsis, ļoti spēcīgi. Tas, ko Miks dara un tas, ko Aija dara, man liekas, jā, šim bija jānotiek.
3: Viņi ļauj rokmūzikai turpināt dzīvot. Jā.
2: Un viss vārdi ļoti uzrunājoši un balsis ļoti labskanīgas, spēcīgi.
3: Nu. Mēs atdzirdējām vārdu jūt.
2: Jā, mēs arī saskatījāmies, sasmaidījāmies. Jā.
3: Riktīgi forši.
0: Nu, redz, jūt un būt.
1: Ļoti labi. Pareiz tur ir, kad jūt, kā beidzot labāk un kļūt, jā. Ļoti labi.
0: Mm-hmm. Lūk, tev ir arī sveicieni no mūsu klausītāja Mārtiņa. Mārtiņš raksta jaudīgi, Miks un Aija.
1: Mārtiņ, čau, paldies tev liels.
0: Bet zini, tev būs arī tieši tas pats uzdevums jāizdara. Mēs noguldīsim tūlīt dziesmu Tavs kailums no Ralfa Eilanda. Ralfs ir pārstājis
1: noguldīsim
0: klusēt.
1: Noguldīsim kailu Ralfu.
0: Viņš ir pārstājis klusēt un dzied par kailumu, kas var būt labāks. Tā, ka tev tagad būs jāklausās un jādod vērtējums.
1: Nu, dodam vaļā.
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu, Mik.
2: Nu, ja es neredzēšu četrus plikus mariačijus skatuvus šajā... Kailus atvainojas tieši plikus šajā dziesmā, tas būs ļoti vīlies, bet nu, es nezinu, man riktīgi uzrunājas uzreiz teikšu par to, ka es neesmu kompetents komentētājs šajā ziņā, jo mēs ar Ralfu esam labi draugi, un tāpēc, nu, zin kā, es nedrīkstu teikt tikai labas lietas. bet forši, man liekas, tas tās tieši trompetītes un viss tas piedod tādu, nu, riktīgi feini, man liekas, un tas piedzīts arī par to, tavs kailums. Mm-hmm. Es gribu novēlēt Ralfam, lai viņam izdodas beidzot vairāk izdot mūziku, jo viņam būtu jāsāk kaut kas darīt.
1: Es ceru, ka Ralfs šo dzird.
2: Jā, protams, ka viņš dzirdēs šo. Bet vispārīgi es dodu šai dziesmai ļoti foršu akceptu, man liekas, ka Ralfs ir, tu uzreiz dzirdi par to, ka nu, tas ir Ralfa lieta, kas tur notiek, un man liekas, ka dzirdot Ralfa dziesmas, kas dod vēl ekstra to otru pusīti par to, ka tu principā iedomājies ne jau pa kailu Ralfu, tu iedomājies par viņa performansu, jo viņš ir showmans, viņš nes ārā visu, ko viņš dara, un tad es nevaru sagarīt redzēt šo dziesmu uz lielās skatūs.
1: Varbūt 30. Janvārs muzikālā banka, kas
2: jā,
1: to lezi.
2: Jā, četri kaili mariači un Ralfs.
1: Nu, cerams. Tad tev ļoti varētu patikt būt arī uz šīs pašas skatos.
2: Nekā, nu nē, nav stāsts par to.
1: labi, pietiks jokoties. Mums arī mazliet jāparunā ir par albumu, vai ne? Par albumu un tūri.
2: Jā.
1: Tev taču ir divi lieli notikumi, un es zinu, ka nākamgad būs vēl viens liels notikums, bet par to jā, mēs neko nerunāsim vēl. Tur klausītāji paši uzzinās, kad nāks laiks.
2: Jā, tieši tā.
1: Bet par albumu un par tūri. Nu, vispār jau tu visu vasaru, man liekas, visu šo gadu esi bijis koncertos un vēl viena tūra.
2: Jā, tā tad sāksim ar tūri. Tūra pagājušā gadā bija tūra ar 6 koncertiem, kurās arī lielākā daļa tika izpārdota, un tad es piepildīju savu sapnīti beidzot apbraukt Latvijas pilsētas, nu, tikai 6 pagājušajā gadā, bet ar tūri, un baigi forši bija, zinkā, nospēlēja koncertu, iekā busā, un tad tur visi priecīgi, un baigi labi, un tad šogad, protams, ambīcijas lielākas, šogad ir 14 koncerti kopā, 13 pilsētās, Liepājā uzreiz 2, jo Liepājā pēdējā pusotru gadu mums nav bijis neizpārdots koncerts, tādēļ mēs zinājām, ka vajadzēs, un ko mēs tur rakstīsimies, lai cilvēks izvēlas labāko datumu, kurā viņš grib tikt, un ko es varu pateikt, biļetes ir diezgan jau papārdotas un visi tagad sāk ieskrieties, tā kā, ja kāds vēlās, tad droši, nevienam nespiežu, bet ja vēlties, tad zinās, ar kur man var satikt, un, protams, arī ar visādiem pārsteigumiem un jaunumiem, un tad, jā, arī tikko īsi pirms tūras sākuma mēs jums piedāvāsim jaunu albumu kopā ar manu komandu, albums nebija paredzēts no sākuma, un tad man bija tāds, nu, bet tad viņas jāslikt, tās dziesmas ir vienā čupiņā. Un tad šobrīd sanāks 2 gadi pēc kāds 2 albumi. Un no šī albuma jūs esat dzirdējuši dziesmas, kā Būt kopā ar Andrejevu, kā īsts rock'n'roll prieks kopā ar Bukti, kā Tikai vienreiz dzīvot un kā arī Skumjas glāzē. Tad vēl šo albumu papildinās vismaz 5 vai 6 dziesmas.
1: O, var sakot, daudz jaunumu no tevis.
2: Noteikti, jo, zin kā, man šis gads bijis ļoti dīvains un interesants. Un, starp citu, es atceros, es pēc tam noklausījos muzikālā banka, kad dziesmas ļoti ironiski, dziesmas Skumjas glāzē, kad nokļuva top augšgalā pirmajā vietā. Tad bija tā leģendārā nakts.
1: Jā.
2: Un tu vēl vadīji, man liekas, tieši to muzikālā banka.
1: Jā. Nu redz, varbūt viss notiek tā, kā tam jau notiek.
2: Jā, bet tā, nu, koncertūra, tad es nedaudz apklusīšu uz decembri. Decembrī es laikam vajadzēs uzelpot svaigu gaisu, un tad jau, protams, ir janvāri atpakaļ pilnā jaudā visu, bet jā, mani varēs satikt koncertūrē, būs liels koncertūra, un vienkārši man rīktīgi patīk tas, ko es daru, un es nezinu, kā to vēl var paskaidrot, tā kā paldies, ka man ir tāda iespēja, ka es katru nedēļu spēlēju izpārdotas koncerts, un tas ir fantastiski, un es nekad neaizmirsīšu būt pateicīgs par to. Paldies visiem.
1: Ai, nu vispār ar šiem vārdiem arī varētu beigt šo raidījumu, ja mums arī ir laiks jau iztecējis. Es teikšu tev lielu paldies, Mika, atnāci.

0: pastāvēja sevi un āju Andreja var īši reizi.
1: Komandu, jā.
0: Jā, vēlreiz atgādinu klausītājiem, ka var doties uz muzikālabank.lv, tur tad atdot savu balsi par kādu no dziesmām. Šajā sestdienā jaunākais tops no 12.
1: Man mīļi atbalstītāji un klausītāji, mēs jau nevarētu ar šo dziesmu tikt jau sestdienas topā, vai ne? Nu, viss jāuzspiež pa tām podziņām. Un atgādīju, nebalsojiet par to tikai vienreiz dzīvot, jo es gribu uz muzikālo banku aizbraukt ar Aju Andreju kopā. Paldies!
0: Viss, man vairs nav vārdu. Nē, es gribēju īstenībā pajautāt, vai būs tās uguns, jo jūta prasīja, ne, bet teica, ka viņi jau redz ugunis.
1: Zin kā, visādi var būt, bet es uzskatu, ka šī dziesma ir tāda man nedaudz šķīstība. Tāda. Manuprāt, šī dziesma izstaro diezgan daudz mīlestību tajā pašā laikā ar roka pieskaņu un vispārējo, bet jā, es šo dziesmu par ugunīm es nezinu, bet nu gan jau, kur tas likšos. Kur tad es bez ugunīm, vai ne?
0: Vai ne.
1: Bet man ir ugunīgi skatuvs partneri. Kā.
0: Kaut kas tur būs ugunīgs, var sakot.
1: Jā.
0: Mik, liels paldies, lai tev forši ceturtdiena.
1: Paldies, ka uzņēmāt. Vienmēr priekš šeit atgriezties.
0: Jā, mums vienmēr priekš tev uzņemt.
1: Jā, cerams, ka tiekamies Daugavpilī.
0: Tas ir, jā. Pēc pāris mēnešiem.
1: Jā,
0: vai arī
1: jā.
0: Ātrāk kādā no taviem koncertiem. Viss pietiek mums te runāt.
1: Viss,
0: jā, man ir
1: viss dzanārā.
0: Jā, man jāiet prom. Noslēgumā vēl mums gan nav tāds...
1: Tomēr.
0: Jā. Es to slēdzu mikrofonu ārā viss čau.
1: Nē!
0: Noslēgumā mums nav jauns kāds jaunums, ko noguldām muzikālā bankā, bet gan mēs noguldīsim kādu zināmu dziesmu, bet jaunās skaņās, bet es teicu, ka mēs noguldīsim. Nē, šo dziesmu mēs nenoguldām muzikālā bankā.
1: Tu esi viņš apjukus.
0: Es esmu tagad ļoti apjukus. Viss vēl cakot. Tuvojas Jāņš Streiča apaļā jubileja un vairāk mākslinieki no jauna ir iedziedājuši klasiskās dziesmas, kas skanējušas ir Streiča filmās. Un šoreiz mēs noklausīsimies, kā Kristīnas Pāžas versijā skan viss nāk un aiziet tālumā. Viss.
1: Sveicies, Kristīnai!
0: Jā, čau, atā!
1: Čau!

0: Всяка свистнула гала.
1: Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt būs neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies. Vietām īpaši Kurzemē īslaicīgi līs, pūtīs dienvidu-dienvidrietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē, piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādi piekrastē, tur līdz pat plus 15 grādiem. Piekdien visai mākoņains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Vairāk nokrišņu tiesa būs Kurzemē. Pūtīs dienvidu-dienvidrietumu vējš 3 līdz 10 metri sekundē, brāzmās līdz 14, bet piekrastē līdz pat 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Šādas lūk pavisam atvasarīgas laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Gunāru Meijeru, gan Putnu Balli labvēlīgo.

0: Ir pusnakts, un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programmā.
1: Elīns skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens.

kurva grīs līdz to krājas un plienas. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Un

caur gadsimtiem skrien. Baltu vēsturi iešļauc mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļauc mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

godly. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas, spikuci, un zobi braši klāv.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais.

0: Latvijas Radio 2.
1: Atkal klāti rīts.
2: Nu, ko es teicu?
1: Kam vienmēr? Pat ja miglā tīts.
2: Pirmī dejotāja jau šeit priekšā.
1: Droši pēc sāk dejot. Tas šoreiz būtu
2: Uzlūdz, puiši.
1: Uzlūdz, droši.